0: lokalno Podravskog radija.
1: Dobar vam dan, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme najavio je bogat program jedne od najvećih turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske Visoke Jade, koja će se održati od 26. do 28. lipnja u Đurđevcu. Ove godine sam scenski prikaz pomaknut na raniji termin, što zbog bolje prezentacije svih sudionika i same legende, što zbog svjetskog prvenstva u nogometu i utakmice naše reprezentacije.
2: Sam scenski prikaz će biti sat vremena ranije, povorka će krenuti sat vremena ranije, što je zapravo odlična prilika, jer inače smo u polumraku i svi oni izvođači koji nastupaju u scenskom prikazu teško dođu do toga da ih ljudi vide u adekvatnom izdanju. Sad će biti prilika da se oni bolje isprezentiraju, ali da ih i mediji bolje poprate, i to i nacionalni mediji, i da zapravo mi dobijemo prekrasne kadrove, jer teško je snimati po noći, a evo preko dana će to biti puno bolje. Tako da bit će Visoke Jade posebna i po tom da je u paralelno s tim se odvija i svjetsko nogometno prvenstvo. Mi radimo Visoke Jadu bez obzira na to i ne obaziramo se na događanja na svjetskom prvenstvu, ali normalno da svi mi navijamo
1: Jasno.
2: Za reprezentaciju, da ćemo znati što se događa. Ali evo, ja vjerujem da ćemo imati dvije pobjede u to vrijeme i vjerujem da ćemo imati i dva razloga za slavlje.
1: Emisiju Gradske teme pogledajte i na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program Visoke Jade pročitajte na webu Podravskog radija. Gradonačelnik Hrvoje Janči i saborski zastupnik te predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković održali su sastanak s članovima Savjeta mladih grada Đurđevca. Tom prilikom članovi savjeta predstavili su svoj program rada te niz ideja i aktivnosti koje žele realizirati tijekom svojeg mandata. Jedan od glavnih prijedloga odnosi se na organizaciju Tjedna mladih u Đurđevcu tijekom kolovoza. Manifestacija bi obuhvatila sportske aktivnosti, druženja, radionice, edukacije i druge sadržaje namijenjene mladima s ciljem poticanja njihovog aktivnog uključivanja u društveni život grada. Članovi Savjeta mladih posebno su istaknuli potrebu pružanja veće psihološke podrške mladima s obzirom na sve izraženije izazove s kojima se suočavaju. U tom su kontekstu predložili organizaciju edukacije, tribina i drugih aktivnosti kojima bi se podizala svijest o važnosti mentalnog zdravlja te pružala podrška mladim osobama. Na sastanku se razgovaralo i o novim idejama za razvoj turizma na području grada. Riječ je o prijedlozima koje će Savjet mladih razvijati kao dugoročne projekte u suradnji s gradom Đurđevcom s ciljem stvaranja novih sadržaja i dodatnog obogaćivanja turističke ponude. Među planovima je i izrada nove internetske stranice Savjeta mladih koja bi služila kao središnje mjesto informiranja mladih o radu savjeta, aktivnostima udruga, dostupnim sadržajima, edukacijama i drugim događanjima namijenjenima mladima. Gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković podržali su inicijative Savjeta mladih te istaknuli važnost uključivanja mladih u kreiranje sadržaja i razvoj projekata koji doprinose kvaliteti života u Đurđevcu. Naglasili su kako će grad i nadalje pružati podršku radu Savjeta mladih te poticati realizaciju kvalitetnih prijedloga i aktivnosti usmjerenih na mlade. U Vatrogasnom domu DVD-a Križevci održana je izborna skupština Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije na kojoj je izabrano novo vodstvo zajednice. Skupštini su nazočili brojni uzvanici, među kojima predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice, susjednih županijskih vatrogasnih zajednica Koprivničko-križevačke županije te grada Križevaca. Za predsjednika Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije izabran je Slavko Gotić, dok će dužnost potpredsjednika obnašati Darko Palaš i Alen Škudar. U nadzorni odbor imenovani su Vladimir Piškor, Ivan Matosović, Tihomir Žufika, Aldijana Matić-Horvat i Krešimir Škvorc. Predsjednik suda časti bit će Zlatko Vukresa, članovi Željko Rusan i Ivica Blažeković. Poslove tajnice zajednice i dalje će obavljati Mirjana Futač. Novo izabranom vodstvu čestitke je uputio župan Tomislav Golubić, istaknuši važnu ulogu vatrogasaca u očuvanju sigurnosti građana i zajednice. Naglasio kako vatrogasci u svoju operativnu spremnost čuvaju i bogatu tradiciju dobrovoljnog vatrogastva te svojim radom daju nemjerljiv doprinos društvu. Zahvaljujući na ukazanom povjerenju, novi predsjednik Slavko Gotić istaknuo je kako iza sebe ima 57 godina djelovanja u dobrovoljnom vatrogastvu, 42 godine profesionalnog rada u vatrogastvu te 40 godina sudačkog iskustva. Izrazio je spremnost za nastavak kvalitetne suradnje sa svim sastavnicama vatrogasnog sustava kako bi se dodatno unaprijedio rad i razvoj vatrogastva na području naše županije. Prošlog tjedna započeli su radovi na dogradnji dječjeg vrtića Leptirići u Podravskim Sesvetama i još jednom važnom projektu kojim općina Podravske Sesvete ulaže u kvalitetni život mještana i stvara bolje uvjete za odrastanje djece. Dogradnjom vrtića osigurat će se dodatni kapaciteti te odgovoriti na sve veći interes roditelja za upis djece u vrtić. Ovo je projekt

0: Tek potvrđuje predanost općine o stvaranju zajednica u kojoj su djeca, obitelji i njihova budućnost među najvažnijim prioritetima. Kontinuiranim ulaganjima u obrazovanje, infrastrukturu i javne sadržaje nastavljaju graditi Podravske Sesvete kao mjesto ugodnog života i sigurnog odrastanja za sadašnje i buduće generacije. Udruga vinogradara, podrumara i voćara Aršanj Pitomača organizira 44. izložbu vina koja će se održati danas s početkom u 19 sati u dvorištu iza stare škole u Pitomači.
1: Najstarija izložba u našem kraju, ja se ponosim s tom činjenicom, ove godine 44. put smo organizirali, odnosno organiziramo 165 uzoraka, na što smo ponosni. Mi smo posljednja izložba u ovom tu našem području. Puno ljudi kaže mi vina nemamo više ili mi jednostavno ne možemo nositi uzorke jer nemamo šta donijeti, ali naša izložba vina i to više nisu mlada vina. To su sad već zrela, dozrela vina i svako ko uspije dobiti medalju kod nas u Pitomači samo dokazuje da je odličan podrumar jer vino treba znati očuvati do kraja svibnja, odnosno do lipnja. Zahvaljujem gospodinu Matiji Vogrinčiću, predsjedniku Udruge vinogradara tu u Đurđevcu. Evo, s njima smo malo neke kontakte uspostavili, imali smo jedno zajedničko druženje i oni su donijeli puno uzoraka i pokupili su dosta i medalja. Najavili su se da će doći. Također i iz Virovitice smo dobili nešto uzoraka. Nismo međunarodni jer ne surađujemo s Mađarima, ali tu na ovom području smo okupili respektabilne vinare, vinogradare.
0: Rekao je to za Podravski radio predsjednik Udruge vinogradara, podrumara i voćara Aršanj Pitomača Zlatko Škrinjar. Uoči same manifestacije u vinskom praktikumu srednje škole Stjepana Solimanca održano je ocjenjivanje prisjeglih uzoraka. Stručno povjerenstvo ocijenilo je ukupno 165 uzoraka vina, od kojih je titulu šampiona izložbe osvojio Lovro Ciganek iz Koprivnice, dok je priznanje za načelnikovo vino pripalo Sovinjonu podruma Berdini iz Pitomače. Škrinjar je istaknuo i odličnu suradnju s Udrugom vinogradara i voćara Đurđevac te najavio nove zajedničke inicijative.
1: Najstarija gospodin Matija Vogrinčić, od kad je postao predsjednik udruge u Đurđevcu i ja kak sam postao predsjednik udruge u Pitomači, smo se sreli i onak smo sjeli i rekli pa Isuse i Bože, je moguće da se mi zapravo tu smo na 15 km, a da se mi uopće međusobno ni ne znamo, ajmo mi to promijeniti. Ajde. I evo, mi smo bili tu u Đurđevcu na izložbi, uzeli smo nešto medalja, oni su bili sad kod nas i u međuvremenu smo organizirali jedno zajedničko druženje gdje smo razmijenili mišljenja i iskustva. Mi sad očekujemo uzvratni posjet koji će se dogoditi, mi dolazimo tu u Đurđevac, a zapravo kakav motiv toga svega je, dakle, Pitomačko vinogorje se nalazi u regiji Slavonija. Mi ne spadamo u regiju Slavonija ni mentalitetski, ni govorno, a ni po našim vinima. To je vinogorje Virovitica, Vukosavljevica, međutim mi želimo otići iz regije Slavonija u bregovitu Hrvatsku u kojoj se nalazi evo i Đurđevac i Kloštar i Koprivnica i Križevci i ovaj cijeli dio, jer smo mi što se tiče terena na kojem uzgajamo vinovu lozu potpuno isti i kao Kloštar i kao Đurđevac. I mi smatramo da mi spadamo prema tu. I onda idemo prema Hapihu, ćemo krenuti prema Ministarstvu poljoprivrede sa jednom inicijativom da napravimo vinogorje Istočna Podravina ili Pitomačko-Đurđevačka Podravina ili ne znam, nazvat ćemo ga bilo kak, ali da dobijemo vlastiti identitet jer to su vina jako slična. To su vina s peskov, kod nas je isto pjesak, nešto malo i lovače. Zato smo započeli tu suradnju i vjerujem da ćemo evo kroz koju godinu to i kapitalizirati, da ćemo ovu ideju pretvoriti u stvarnost, pa da i evo mi svi zajedno možemo na naša vina pisati vina iz Podravine.
0: Dodajmo kako se današnja manifestacija održava uz potporu općine Pitomača, turističke zajednice općine Pitomača i brojnih partnera. Studenti diljem Hrvatske sve češće uz predavanja, seminare i ispite pronalaze vrijeme i za rad. Studentski poslovi danas nisu samo način dodatne zarade, već i prilika za stjecanje vrijednog iskustva, novih znanja i vještina koje mogu biti važan korak prema budućoj karijeri. U emisiji Malci genijalci razgovarali smo sa voditeljem podružnice Studentskog centra Varaždin u Koprivnici Bojanom Patrčevićem i tri đurđevačke studentice Leon Trešec, Patricijom Topolčić i Gabrielom Franić. Leja je studentica ranog i predškolskog odgoja u Zagrebu, kao studentski posao odabrala je ulogu pomoćnog odgojitelja u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac, a radila je u svojoj struci te stekla nova iskustva koja će joj pomoći u budućoj karijeri.
2: Tijekom samog rada uspjela sam uskladiti fakultet i posao zbog dobre organizacije. Najčešće sam radila jutarnju smjenu i onda nakon samog posla bi napravila sve za faks. Tijekom rada zapravo sam dobila pravi uvid u sam posao i shvatila da je to ono što želim raditi u budućnosti, jer nikad ne bi mogla raditi neki statičan posao u uredu, nego volim to što ja kao odgojitelj mogu zapravo izraziti svoju kreativnost i to što je zapravo svaki dan u vrtiću drugačiji i nikad ne znaš što te čeka. Najvažniju vještinu koju bi rekla da sam stekla tijekom samog rada je snalažljivost, odnosno to neko prilagođavanje situaciji. Naučila sam pustiti neke svoje ideje, prilagoditi se samom interesu djece, jer tada su i djeca zadovoljnija i aktivnosti ispadnu najbolje. Što se tiče općenito studentskog poslova, svakako bi ga preporučila svima i tko god može nek proba raditi, jer na taj način dobiješ zapravo neko novo iskustvo, upoznaš neke nove ljude i naučiš raditi u timu.
0: A kako zapravo funkcionira studentski rad, koje su njegove prednosti, što studenti trebaju znati prije nego se zaposle, kako izgledaju prijave za posao u studentskom centru, pojasnio je Bojan Patrčević.
3: Pa trenutno je tokav ponuda posla da može raditi i u struci i van struke. I svakako ih potičemo da se javljaju, stječu radne navike, kažem i radno iskustvo za koje dajemo potvrdu, a vjerojatno danas sutra će im biti priznato kao radni staž, taj dio. Jer, kažem, diplome će imati dosta njih, a to je jedan benefit koji imaju normalno na intervju za posao, budući da razmišljaju u tom smjeru, da im to danas sutra bude itekako značilo. To je jedno veliko radno iskustvo, a u konačnici i kontakte stječu u poslovnom svijetu, gdje neovisno, kažemo, u struci, može danas sutra doći na razgovor za posao gdje je normalno već radio prije ko student. Svakako je potičemo da se javlja što više. I mogu se, evo, na našim stranicama Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Varaždinu, tamo se mogu pogledati ove osnovne informacije, imaju našeg asistenta Radeka kojeg mogu pitati sve što ih interesira i mogu nas naravno nazvati u podružnicu. Najbliže im je u Koprivnici, a imaju u Križevcima podružnice.
0: Reprizu emisije Malci genijalci na ovu temu možete poslušati u nedjelju u programu Podravskog radija s početkom u 18 sati. Svečano su uručena priznanja autorima najboljih fotografija, fotonatječaja, Podravina i Prigorje, fotopaleta doživljaja prirode. Kroz objektiv svojih fotoaparata sudionici su zabilježili ljepotu, autentičnost i posebnost Podravine i Prigorja, a stručni žiri odabrao je 3 fotografije koje su se posebno istaknule. Prvo mjesto osvojio je Marko Posavec sa fotografijom Podravina i Prigorje u jednom kadru, dok je Krunoslav Večenaj sa fotografijom Poziranje na Šoderici zauzeo visoko drugo mjesto. Mato Zeman s fotografijom Podravsko svitanje osigurao je treće mjesto. Priznanje za treće plasiranog autora Matu Zemana preuzeo njegov sin Vedran, kojemu se organizatori zahvaljuju na dolasku i sudjelovanju u ovom lijepom trenutku. Od srca čestitamo nagrađenim autorima te zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim fotografijama podijelili jedinstvene prizore našega kraja. Hvala svima koji su sudjelovali i svojim radovima obogatili ovaj natječaj. Veselimo se novim fotografijama, novim pričama i budućim susretima. Zahvalili su se i poručili iz turističke zajednice Koprivničkog Križevačke. Kultura. Danas, s početkom u 19 sati, u sportskoj dvorani Strukovne škole Đurđevac održava se 24. izdanje Dječjeg međunarodnog festivala Kukuriček 2026. Festivala dječje pjesme, radosti i glazbenog stvaralaštva, a koji već godinama okuplja talentirane male izvođače iz Hrvatske i inozemstva. Ocjenjivački sud festivala među brojnim pristiglim prijavama odabrao je izvođače i pjesme koje će biti izvedene na ovogodišnjem festivalu, a publiku očekuje bogati raznolik program ispunjen pjesmom, plesom i veselom atmosferom. Više nam je rekao umjetnički ravnatelj Kukuričeka i predsjednik udruge Kukurijek Davor Jendrašić.
4: Imamo na Kukuričeku nove pjesme koje nisu bile nigdje izvođene, pisane su striktno za Kukuriček i premijera je, dakle, evo, u subotu 6.6. a onda nakon Kukuričeka se te pjesme mogu i čut na radiopostajama i na nekim drugim festivalima mogu se dalje izvoditi, ali premijerno je na Kukuričeku. U žiriju, kao i prošle godine, profesorica Iva Brusač, profesorica hrvatskog jezika, zatim su tu profesori glazbe Vedran Milić i Neven Šverko, to je ista ekipa od prošle godine, imat će zadatak izabrati u 3 kategorije, imamo 5 zborova, zatim imamo kategoriju solista do 10 godina, njih je 6, i 6 izvođača u kategoriji do 15 godina.
0: Festival Kukuriček s ponosom njegove dječju kreativnost potiče glazbeno stvaralaštvo i mladim izvođačima pruža priliku da svoje talente predstave široj publici u profesionalnom festivalskom okruženju, te i ove godine potvrđuje svoj međunarodni karakter.
4: Šaljem poziv svima koji vole dječju glazbu da dođu u subotu 6. u 19 sati u sportsku dvoranu u Đurđevcu i da podrže naše malene pjevače. Imamo ih zbilja iz ovog kraja, iz Đurđevca, Pitomače, Virovitice, a naravno i dalje od Zagreba, Osijeka, dolaze nam gosti iz Bugarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, tako da treba nam publika koja će svojim dlanovima podržati naše malene pjevače.
0: A u organizaciji KUDA Petar Preradović Grabrovnica danas će se održati 43. susreti folklora u Petrovu vrtu u sklopu interpretacijskog centra kuće Petra Preradovića s početkom u 18 sati. Posjetitelje očekuje večer ispunjena tradicijskom pjesmom, plesom i narodnim običajima uz nastupe brojnih kulturno-umjetničkih društava i udruga iz Podravine i okolice. Na ovogodišnjim susretima nastupit će KUD Seljačka Sloga Špišić Bukovica, udruga Škrinja Bušetina, udruga Ivan Vitestranski Nova Rača, folklorna udruga Klošta Podravski te domaćin KUD Petar Preradović Grabrovnica. Ovogodišnja manifestacija ima je posebno značenje za domaćine, budući da KUD Petar Preradović Grabrovnica obilježava 40 godina aktivnog rada pod sadašnjim imenom. Organizatori pozivaju sve ljubitelje folklora, tradicije i druženja da im se pridruže u Grabrovnici i uživaju u bogatom kulturno-umjetničkom programu. Sport. U organizaciji Športsko-ribolovnog kluba Drava Novo Virje i općine Novo Virje u subotu 14. lipnja održat će se tradicionalna sportsko-rekreativna manifestacija Dravsko veslo na izletištu Čarda s početkom u 10 sati. Riječ je o događaju koji iz godine u godinu okuplja brojne ljubitelje prirode, sporta i dobre atmosfere. U opuštenom ali natjecateljskom duhu ekipe će se natjecati u vožnji čamca na vesla u muškoj i ženskoj kategoriji. Svaki tim čine dva veslača, a organizatori napominju kako je broj mjesta ograničen te pozivaju zainteresirane da svoje prijave pošalju na vrijeme. Uz sportski duh i natjecanja posjetitelje očekuje cjelodnevno druženje i zabava uz rijeku Dravu. Organizatori pozivaju sve da dođu na Čardu u Novom Viriju iduće subote, podrže svoje favorite i uživaju u jedinstvenoj atmosferi ove popularne manifestacije, dakle 14. lipnja. Detalje oko prijava pročitajte na webu Podravskog radija.
5: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana i dalje promjenjivo oblačno, kiše neće biti, maksimalna temperatura do 24, sutra ujutro temperatura oko 14, sutra maksimalna dnevna do 29, bit će nam u nedjelju pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti uz mjesečnice umjeren razvoj oblaka. Trenutno smo na 23 stupnja.
5: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije

ono, gdje je ono, sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Don. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili

0: 7 sati je, dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
1: Evo, jutarnji program.
2: Jeste
1: jutro.
2: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
1: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
1: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A domaš i čurke?
1: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
0: Vijesti. Dobro jutro u vijestima. U Zagrebu je održan 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Iz Dubrave u istočnom dijelu grada tisuće mladih krenule su na 12 km dug put prema Bazilici Svetog Antuna Padovanskog u zapadnom dijelu na Črnomercu. Na trgu Bana Jelačića održana je evangelizacijski program, a sve je završilo u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog.

0: Španskog na svetom duhu. Uz duhovne pjesme i uz geslo "Ako imaš Boga, imaš sve", mladi su se oko podneva počeli kupljati ispred samostana Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi. Mladima prenesena poruka zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše da neće samo prijeći neke kilometre, već će krenuti na put vjere moleći, pjevajući i svjedočeći da je Krist živ i prisutan među nama. Požar koji je u subotu izbio na stambenom objektu u Križevoj ulici u Splitskom Varošu stavljen je pod kontrolu. Na intervenciju je upućeno oko 16 vatrogasaca sa 6 vozila. Sudjelovalo je 13 vatrogasca javne vatrogasne postrojbe Split s 5 vozila te 3 vatrogasca dobrovoljnog vatrogasnog društva Split s jednim vozilom. Požar je lokaliziran u 20 sati nakon čega su vatrogasci nastavili sanaciju požarišta kako bi spriječili ponovno izbijanje vatre. U Nadinu selu u Zadarskom zaleđu policiju je stigla anonimna prijava da jedan od mještanina zlostavlja i zanemaruje pse koji žive u teškim uvjetima. Policija je odmah reagirala i obavila izvid, ali još ne želi davati nikakve izjave. Naša zadarska ekipa provjerila je što se ondje uistinu događa. Dinko Ožaković anonimno je prijavljen da pse drži u nehumanim uvjetima, da ih hrani trulim iznutricama i da im piju da užeglu vodu. Danas ga je posjetila i policija. Šire se prevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šaljaju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i onda unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne unose podatke o karticama te da ne provode dodatne transakcije, ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. Više od 130 ronioca iz Hrvatske i Europe okupilo se u Primoštenu na ekološkom festivalu. Poseban naglasak ove godine stavljen na izgubljeni ribarski alat, mreže i materijale koji ugrožavaju morski ekosustav. Kako bi se ovaj problem dugoročno riješio, na festivalu je održana i radionica s ciljem jačanja suradnje između ribara i ronioca. Papa Lav XIV stigao je u jednotjedni posjet Španjolskoj. U dojmljivom govoru u Madridu pozvao je svjetske vođe da izbjegavaju podjele među biračima i da poslušaju vapaje svijeta za mirom. Uz polarizaciju društva u fokusu papina posjeta su migranti, a u Madridu i na Kanarskom otočju sastaće se s beskućnicima. Obilježena je 82. godišnjica iskrcavanja u Normandiji vojne operacije kodnog naziva Neptun, poznate diljem svijeta kao Dan D. Ujutro 6. lipnja 1944. saveznička je vojska započela najveći pomorski desant u povijesti ratovanja i otvorila dugo očekivanu zapadnu frontu protiv nacističke Njemačke. Bio je to trenutak koji je nepovratno promijenio tijek Drugog svjetskog rata i postavio temelje za oslobođenje okupirane Europe. Iz sporta, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine te Paname odigrale su u St. Louisu prijateljsku utakmicu uči svjetskog prvenstva koja je završila rezultatom 1-1. Izabranici Sergeja Barbareza bolje su otvorili susret pred ispunjenim tribinama stadiona u SAD-u gdje su dominirali navijači Bosne i Hercegovine. Pritisak s početka utakmice rodio plodom u 23. minuti. Amar Dedić je uputio centar šut s desne strane, a u kaznenom prostoru Paname najviši je bio stoper Nikola Katić. U sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena Panama je stigla do izjednačenja. Nakon ubačaja iz kuta, lopta se odbila idealno na nogu Ramosa koji je pogodio za 1-1. Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti ujutro mjestimica magla, poslije podne i navečer je uz umjeren do jak razvoj oblaka rijetko moguć pljusak ili malo kiše. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, a Đurđevac i njegova okolica na ovom trenutku mjere 17 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. 87,6.
0: Još jedno dobro jutro svima, 7 sati 6 minuta, Matej s vama.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, auto Lončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo tri oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva tri oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
5: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni

0: Trenutno stanje u prometu, vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, povremeni zastoj i usporavanja mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da drže sigurnosni razmak između vozila. Naravno, dolaskom lijepog vremena molimo se vozači da prilagode brzinu i svoj način vožnje, naravno i biciklistima, motociklistima i ostalim sudionicima prometa. Vozite sigurno s valove Podravskog radija i želimo vam sretan put.
1: Podravski radio.

0: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrand klesarstvo. Bostrand iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrand klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048 637 193. U radnom vremenu radim dan od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrand, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
5: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
4: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
5: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
4: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
0: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
6: Podravski radio.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Želim vam Podravski radio.
9: Ovo je vaš dnevni horoskop.
10: 7.30 vrijeme nam je za horoskop. Krenimo odmah od ovnova. Ovan mjesec u vašem znaku donosi vam danas nevjerojatan val energije koji vas potiče na brzo rješavanje zaostalih obaveza. Fizički se osjećate izvrsno, ali pokušajte taj višak adrenalina potrošiti kroz intenzivan sportski trening na otvorenom. Dobar početak za sad. Bikovi, ulazak Merkura u zonu vaših financija usmjerava vaš fokus na pronalaženje novih izvora stabilnog prihoda. Vi danas detaljno analizirate svaku ponudu i ne pristajete ni na kakve kompromise. Zdravstveno ste vrlo stabilni, no većina meditacija pomoći će vam da potpuno razbistrite misli prije samog spavanja. Blizanci, sunce u vašem znaku obasjava vas posebnom karizmom, čineći vas glavnim zvijezdama svakog društvenog okupljanja danas. Vi briljirate u komunikaciji, pa je ovo idealan trenutak za rješavanje nesporazuma koji su vas dugo intimno mučili. Održavajte svoju energiju redovitom hidratacijom i izbjegajte previše kofeina kako ne biste izazvali nepotrebnu nervozu. Malo onako miks. Rakovi, vaš vladar mjesec se potiče u vama duboku intuiciju koja će vam danas pomoći u razotkrivanju skrivenih motiva vaših suradnika. Stavljam vam je danas blagu osjetljivost, stoga si svakako priuštite raniji odlazak na spavanje i toplu opuštajuću kupku. Lavovi, povoljan aspekt Marsa daje vam nevjerojatnu hrabrost da napokon pokrenete onaj veliki projekt o kojem tjednima razmišljate. Vi danas lakoćom preuzimate ulogu vođe, motivirajući cijeli tim svojim jasnim vizijama i zaraznim životnim optimizmom. Fizički ste u vrhunskoj formi, a svaka aktivnost kojom se danas budete bavili donijet će vam sjajne rezultate. Odlično za lavove. Djevice, kvadrat vašeg vladara Merkura tjera vas danas na pojačan oprez pri potpisivanju bilo kakvih važnih poslovnih dokumenata. Vi ulažete maksimalan trud u organizaciju svog rasporeda kako biste izbjegli stresne situacije i probijanje zadanih rokova. Zdravstveno obratite pažnju na svoju probavu i pokušajte izbjegavati teške začinjene obroke tijekom poslijepodnevnih sati. Ovo bi trebalo zapravo vrijediti za sve, ali kako? Vage, vladarica Venera šalje vam predivnu energiju koja u vaš život privlači samo pozitivne ljude. Osjećate se iznimno dobro u svom tijelu, no lagana šetnja prirodom dodatno će poboljšati vaše cjelokupno raspoloženje. Wow! Odlično za Vage. Škorpion, Plutonova transformacijska energija potiče vas danas na duboke promjene u načinu na koji pristupate financijskim ulaganjima i poslu. U ljubavi ste iznimno strastveni, ali morate pripaziti da vas urođena posesivnost ne odvede u nepotrebne svađe. Tjelesno se osjećate vrlo snažno, a intenzivan trening poslužit će vam kao savršen ispušni ventil za nakupljeni stres. Strelac, Jupiterovi povoljni aspekti otvaraju vam vrata prema novim poslovnim partnerstvima i mogućnostima za brzi napredak u karijeri. Zdravlje vam je izvrsno, no pripazite u prometu i izbjegavajte nepotrebnu žurbu pri obavljanju svakodnevnih zadataka. Dobro znati. Jarčevi, Saturn vam ozbiljno podsjeća na važnost discipline, tjerajući vas da se fokusirate isključivo na zadatke koji donose opipljive rezultate. Tjelesno ste blago iscrpljeni, stoga obavezno osigurajte svom tijelu dovoljno kvalitetnog i neprekinutog sna. Vodenjaci, Uranova inovativna energija donosi vam niz genijalnih rješenja kojima ćete drastično ubrzati i poboljšati sve radne procese. Zdravstveno se osjećate odlično, ali bi vam jako godilo malo istezanja ako većinu dana sjedite za računalom. I za kraj, Ribe. Neptun u vašem znaku pojačava vašu maštu, što vas čini nevjerojatno uspješnim u svim kreativnim i umjetničkim poduhvatima. Zdravlje je stabilno, no izbjegavajte upijanje negativne energije iz okoline kako biste sačuvali svoj stečeni unutarnji mir. Eto ga, to bi bilo sve od horoskopa.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
3: Podravski radio.
4: 8 sati, idemo do poljoprivrednih minuta.
5: Poljoprivredne minute.
4: Dobro jutro u poljoprivrednim minutama. Drugu dekadu mjeseca obilježilo je dosta kišovito vrijeme, te se u tom periodu zabilježeni uvjeti za dvije primarne infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze. Skriveno razdoblje bolesti isteklo je u zadnjem tjednu svibnja, a uvjeti za fruktifizaciju i pojavu spora ostvareni početkom lipnja. Zabilježeni su uvjeti za nekoliko sekundarnih infekcija uzročnikom plamenjače vinove loze, uvjeti za infekciju uzročnikom sive plijesni i uvjeti za širenje pepelnice vinove loze. Vinova loza, ovisno sorti i položaju, nalazi se u razvojnoj cvatnje ili je cvatnja ranih sorata završila. Vinogradarima se preporuča da provjere zdravstveno stanje vinove loze te da redovito obavljaju zaštitu. S obzirom na izrazito povoljne uvjete za razvoj najznačajnijih gljivičnih bolesti vinove loze, razmak između prskanja ne bi trebao biti duži od 10 dana. Za zaštitu od plamenjače vinove loze preporučuje se kombinirano fungicidi koji sadrže aktivnu tvar sistemičnog djelovanja. Za zaštitu od pepelnice vinove loze preporuča se Nativo, Sugobi, Talendo i ostali. U vinogradima sa sortama osjetljivim na sivu plijesan kao odabir je pripravaka za suzbijanje plamenjače, prednost treba dati onima koji sadrže i folpet ili treba koristiti specifične botricide. Prva pojava ličinki Elian stadija američkog cvrčka zabilježena je 19. svibnja. U vinogradima trenutno prevladavaju ličinke L2 stadija. Odmah po završetku cvatnje vinove loze, svi vinogradari trebaju obaviti suzbijanje ličinke američkog cvrčka prije no što one postanu sposobne prenositi fitoplazmu. Za prvo suzbijanje preporučuju se insekticidi sistemičnog djelovanja. U ekološkoj proizvodnji neprikladni su insekticidi na bazi piretrina, na bazi azadiraktina, te na bazi masnih kiselina kalijeve soli kao što je fliper. Piretrini su izrazito termo i fotolabilni pa ih treba primijeniti nakon zalaska sunca ili rano ujutro.

Prije primjene insekticida potrebno je vinogradu pokositi cvatući podrast radi zaštite pčela. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnosnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida. Za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

0: poljoprivredne minute.
1: Nastavljamo s poljoprivrednim minutama. Evo kada i kako skidati listove i zaperke na rajčici. Uklanjanje viška vegetativne mase poboljšava zdravlje i sazrijevanje rajčice. Nezaobilazan je dio uspješne plasteničke proizvodnje rajčice. Skidanje listova, zaperaka i suvišnih grana jedna je od najvažnijih mjera njege rajčice u plasteničkoj proizvodnji. Pravilnim uklanjanjem viška vegetativne mase biljci se omogućava bolja osvjetljenje, boja svjetlosti i provjetravanje, smanjuje se pojava bolesti, a plodovi postižu krupnoću, boju i ujednačenije sazrijevanje. Posebno važna mjera je redovno uklanjanje zaperaka, odnosno bočnih iznenaka koji se razvijaju između stabiljke i lista. Ukoliko se ne uklanjaju na vrijeme, biljka troši značajnu količinu hranjiva i energije na razvoj zelene mase, što može negativno utjecati na formiranje i nalijevanje plodova. Zaperke najbolje uklanjati dok su još mali, vrućno, kako bi rane na biljci bile što manje i kako bi oporavak bio brži. Ovaj posao preporučuje se obavljati u jutarnjim satima kada su temperature niže, biljke svježije, a iznanci krhki i lakši za odstranjivanje. Pored zaperaka vrlo je važno i redovito uklanjanje donjih listova. Kada biljka dostigne visinu od približno 1 metra, uklanja se nekoliko najnižih listova kako bi se poboljšala ventilacija u zoni korijena i smanjio rizik od pojave bolesti. U pravilu se ostavlja 1-2 lista ispod prve cvjetne grane, dok se listovi ispod njih postepeno uklanjaju. Najčešće se odstranjuju ručno, pažljivim povlačenjem prema gore ili prema dolje, ovisno o položaju i starosti lista. Ove radove također je najbolje obavljati tijekom jutra kad biljke nisu izložene visokim temperaturama i stresu. Važno je i da se skidanje listova i zaperaka obavlja po suhom i lijepom vremenu, jer se na taj način smanjuje mogućnost razvoja infekcija na mjestima gdje su dijelovi biljke uklonjeni. Kako plodovi ulaze u fazu sazrijevanja, počinje intenzivnije uklanjanje starijeg lišća koje zasjenjuje grozdove i otežava cirkulaciju zraka unutar biljke. Na taj način plodovi dobivaju više svjetlosti, brže sazrijevaju i postižu bolju tržišnu kvalitetu. Ipak, potrebno je voditi računa da se nikada ne ukloni prevelik broj listova odjednom. Lišće je neophodno za proces fotosinteze, odnosno proizvodnju energije koja je biljci potrebna za razvoj i dozrijevanje plodova. Redovna i pravilna njega rajčice kroz uklanjanje zaperaka, donjih listova i suvišnih izdanaka direktno utiče na zdravlje biljaka, kvalitetu plodova i visinu prinosa. Upravo zbog toga ova mjera predstavlja nezaobilazan dio uspješne plasteničke proizvodnje rajčice. Još jedna informacija, John Deere usporava proizvodnju traktora, raspon nalazi u drugom sektoru. Osim kontrole zaliha, kompanija nastavlja ulagati u razvoj novih tehnologija. Među njima su autonomne prskalice i strojevi za preciznu primjenu gnojiva, koji bi u budućnosti trebali povećati učinkovitost poljoprivredne proizvodnje i smanjiti troške farmera. Američki proizvođač poljoprivredne mehanizacije Deere & Company suočava se sa slabijom potražnjom za novim traktorima i poljoprivrednim strojima, dok istodobno bilježi snažan rast u segmentima građevinarstva i šumarstva. Tvrtka posljednjih godina prilagođava proizvodnju tržišnim uvjetima jer su poljoprivrednici pod pritiskom visokih troškova proizvodnje, skupog financiranja i smanjenih prihoda. Raspoloženje kupaca i dalje je suzdržano unatoč nedavnom rastu cijena žitarica, izjavio je direktor za odnose s investitorima u John Deere. Dodao je kako se kompanija priprema za budući oporavak poljoprivrednog sektora, ali trenutno nastavlja smanjivati zalihe nove opreme i prilagođavati proizvodnju stvarnoj potražnji.

0: Poljoprivredne minute.
1: Koprivnica postaje pozornica Podravske baštine. Podravski motivi donose najveći svjetski live art sajam na Ive na Otvorenom, tradicijske obrte, folklor, domaću gastronomiju, atraktivni noćni light show koji će motive na Ive prikazati na dosad neviđen način. Podravski motivi su mjesto gdje tradicija nije uspomena, nego doživljaj. Vidimo se na 33. Podravskim motivima od 12. do 14. lipnja u Koprivnici.
2: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas na pohanci i kreativne radionice, a u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Podravski radio. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.

0: Još jednom servisna informacija iz HEP-a da bez struje danas će biti i Ferdinandovac i Novo Virje dijelovi od 8.30 do 14 sati. Znači na dijelovima Ferdinandovca Trepče 14 od 22 do 24, Novo Virje Trepčanska od 61 A do 63, Trepče 4, 10 i 1 i 5 od 8.30 do 14 sati.
1: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Dizajnerski stol i stolice. Izmami će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
5: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
6: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
5: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah na popustu je 50%.
6: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
5: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
7: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
8: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42,30 € po osobi. Rezervacija 2,30 € po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
9: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
10: Podravski radio. Podravski radio. Podravski radio.

0: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena, brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AN, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 15. lipnja.
4: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
5: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
6: Podravski radio.
7: Podravski radio.
6: Vi slušate. Podravski radio. Sponzorirana emisija.
8: Dragi slušatelji, dobar dan. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Europske unije iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023-2027 kroz intervenciju 7706 potpora Lider CLLD pristupu. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Laga Podravina i ne odražava nužno stajališta Europske unije ni Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Poštovani slušatelji, još jednom lijepi pozdrav svima. U današnjoj emisiji govorimo o aktualnim natječajima i aktivnostima lokalne akcijske grupe Podravina. Naš gost je predsjednik Laga Podravina, Branko Patačko. Gospodine Patačko, dobar dan i dobro nam došli.
9: Dobar dan vama i svim slušateljima i hvala na pozivu.
8: LAK Podravina trenutno provodi aktivnosti iz novog programskog razdoblja od 2023. do 2027. Možete li nam za početak reći što je u fokusu rada LAG-a u ovom razdoblju?
9: Naravno, LAK Podravina nastavlja provedbu lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. godine do 2027. A cilj nam je potaknuti razvoj ruralnog prostora kroz podršku lokalnim dionicima, poljoprivrednicima, udrugama, jedinicama lokalne samouprave i drugim korisnicima. Fokus je na stvaranju održivog, konkurentnog i kvalitetnog ruralnog područja te poboljšanju uvjeta života naših stanovnika.
8: Evo, nedavno je završen i prvi LAG natječaj u ovom programskom razdoblju. O kojem se natječaju radi?
9: Riječ je o prvom LAG natječaju za provedbu intervencije 2.1 pod nazivom očuvanje i održivo korištenje razvojnih resursa te jačanje suradnje razvojnih dionika. Natječaj je bio usmjeren na projekte koji doprinose razvoju lokalne zajednice, očuvanju prirode i društvenih resursa te unapređenje društvene i komunalne infrastrukture.
8: Koliki je bio interes za natječaj?
9: Interes je bio zaista velik, što pokazuje koliko postoji potreba za ulaganjem na našem području. Nakon provedbenog postupka administrativne kontrole i ocjenjivanja projekata, doneseno je ukupno 16 odluka o odabiru projekata s potporom u iznosu od 756.086 €.
8: Evo, gospodine Patačko, možete li izdvojiti neke od projekata koji su ostvarili potporu?
9: Naravno, među projektima koji su ostvarili potporu nalaze se uređenje nogometnog terena na sportsko-rekreacijskom centru u Đurđevcu, zamjena postojeće javne rasvjete nogometnog igrališta u Ferdinandovcu, nabava kosilica za održavanje javnih površina u općini Podravske Sesvete te opremanje društvenog doma u naselju Molve Grede. Također, podržane su projekti izgradnje igrališta za mini nogomet, rekonstrukcija sportskog objekta u Kunovcu, modernizacije nerazvrstane ceste u Botovu te uređenje galerijskih prostora u Batinskama. Među projektima su i izgradnja ograde i pristupnih površina na groblju Sveta Klara u Novigradu Podravskom, izgradnja dječjeg igrališta u Glogovcu, rekonstrukcija ograde groblja u Hlebinama te opremanje kuhinje društvenog doma u Novom Virju. Podržani su projekti uređenja postojećeg nogometnog igrališta u Goli, održavanje i uređenje nogometnog igrališta u Kloštru Podravskom, izgradnja biciklističko-pješačke staze u Đelekovcu te opremanje dječjih igrališta u naseljima Hampovica i Miholjanec.
8: Možemo reći zapravo da su projekti vrlo raznoliki.
9: Tako je. Upravo je cilj LAG natječaja omogućiti ulaganja koja proizlaze iz stvarnih potreba lokalne zajednice. Kroz ove projekte unapređuje se društvena, komunalna i sportska infrastruktura te kvaliteta života stanovnika ruralnog područja.
8: Gospodine Patačko, evo, nakon prvog natječaja objavljen je i novi natječaj. On je usmjeren na poljoprivrednike. O čemu se radi?
9: Objavljen je drugi LAG natječaj za provedbu intervencije 1.1, odnosno jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede. Riječ je o vrlo važnoj intervenciji koja je usmjerena razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava na području LAG Podravina, a raspoloživa sredstva na ovom natječaju su 507.785 €. Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 22.000 €, dok najniži iznos potpore iznosi 5.000 €. Intenzitet potpore može iznositi do 65% ukupno prihvatljivih troškova projekta, a u određenim slučajima moguće je ostvariti i veći intenzitet potpore, i to do 80% prihvatljivih troškova za mlade poljoprivrednike, naravno sukladno uvjetima definiranim natječajem, i do 85% prihvatljivih troškova za ulaganja malih poljoprivrednih gospodarstva, također u skladu sa uvjetima natječaja.
8: Koji su ciljevi ovog natječaja?
9: Cilj je razvoj konkurentne, održive i moderne poljoprivrede. Želimo pomoći našim poljoprivrednicama u modernizaciji proizvodnje, povećanju učinkovitosti gospodarstava, jačanju njihove tržišne konkurentnosti.
8: Za što se konkretno mogu dobiti sredstva?
9: Korisnici mogu ostvariti potpore za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, modernizaciju proizvodnje, ulaganja u objekte, digitalizaciju poslovanja, preradu poljoprivrednih proizvoda i druga ulaganja koja doprinose održivosti i razvoju poljoprivrednih gospodarstava.
8: A prijave na natječaj su otvorene do kad?
9: Prijave na drugi lag natječaj otvorene su do 19. lipnja 2026. godine, te ovim putem pozivam sve zainteresirane poljoprivrednike i prihvatljive korisnike da na vrijeme pripreme svoje projektne prijedloge i iskoriste mogućnost koje pruža ovaj natječaj.
8: Evo, gospodine Patačko, kad smo kod pripreme projekata, pružali lag podršku prijaviteljima tijekom pripreme projekta?
9: Naravno, to je naša uloga. Lag Podravina kontinuirano radi na informiranju i podršci potencijalnim prijaviteljima kroz radionice, individualna savjetovanja i objavu svih potrebnih informacija na našim službenim mrežnim stranicama. Cilj nam je pomoći korisnicima da što kvalitetnije pripreme svoje projekte.
8: Za kraj, koja bi bila vaša poruka našim slušateljima?
9: Evo, za kraj pozivam sve zainteresirane poljoprivrednike, udruge, jedinice lokalne samouprave i ostale prihvatljive korisnike da prate objave Lag Podravina i iskoriste mogućnosti koje pružaju Lag natječaj. Kroz zajedničke projekte i suradnju možemo nastaviti razvijati naše ruralno područje i stvarati bolje uvjete za život svih stanovnika. Na kraju želim zahvaliti svim prijaviteljima, partnerima i suradnicima koji svojim radom i projektima doprinose razvoju našeg područja. Vjerujemo da ćemo kroz zajedničke aktivnosti i kvalitetne projekte nastaviti jačati ruralni razvoj i stvarati još bolje uvjete za život na području Lag Podravina.
8: Gospodine Patačko, hvala vam puno na gostovanju i puno uspjeha vam želim u daljnjem radu.
9: Hvala vama na pozivu i lijepi pozdrav svim slušateljima.
8: Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji. Gost u studiju Podravskog radija bio je predsjednik Laga Podravina, gospodin Branko Patačko. Lijepi pozdrav.
6: Sponzorirana emisija Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.
10: 9 sati, vrijeme nam je za privatne oglase.
11: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
12: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
11: Ak da, prije.
12: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
8: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
11: U hotelu Picok.
8: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
11: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
8: U trgovinama Derges.
11: U Koprivničkim Bregima.
8: Novigradu Podravskom.
11: Đurđevcu.
8: Podravskim Sesvetama.
11: Kalinovcu,
8: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
11: Prugovcu,
8: Virju,
11: Molvama,
8: Glogovcu,
11: Peterancu,
8: Sigecu
11: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
8: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
10: Dobar vam dan u privatnim oglasima. Na prodaju je trofazni minivaš Kärcher HDS 689 CSX u odličnom stanju. Upitati na broj 098-909-2994. Prodaje se Audi A6 2012. godina s ukupno 335.000 km. Vozilo je u S-Line opremi, redovito održavano i u odličnom stanju. Registriran do kraja veljače iduće godine, pouzdan, udoban i spreman za vožnju bez dodatnih ulaganja. Prodaje se isključivo za gotovinu bez zamjena. Upitati na broj 091 9 1 0 8 1 1 3. Prodaje se kukuruz u rinfuzi ili uvrećan i ječam po cijeni od 20 eura. Upitati na broj 0 9 2 3 9 9 1 2 8 3 ili na broj 8 9 3 1 8 0. Prodaje se obiteljska kuća površine 210 kvadrata, smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu, 4 spavaće sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva. Kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 0 9 8 5 7 8 2 1 0. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni, 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 0 9 9 4 0 0 5 1 1 1. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 0 9 8 9 4 1 2 0 3 8. Prodaje se sportsko-terensko vozilo marke Jeep, 2005. godine, automatik, diesel 2.8 TDI, 113.000 pređenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4, automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 0 9 8 3 7 7 7 0 7. Prodaju se drva agacije, kalanice i oblice po cijeni od 50 eura za metar, te tanka drva od grana po cijeni od 35 eura za metar, bez mogućnosti dostave. Isti vlasnik daje na košnju livadu površine jedno jutro u predjelu Grabanka u ulici Ferde Rusana u Đurđevcu, te daruje trosjet na razvlačenje u dobrom stanju. Upitati u Đurđevcu, ulica Bana Jelačića 28, ili na broj 0 9 8 1 3 0 8 3 3 0. Prodaje se useljiva kuća s gospodarskim zgradama i oranicom kraj kuće, površine 2.5 rali, može svako posebno. Sve se nalazi u Grkinama. Informacije na broj 0 9 1 5 9 7 1 8 4 5, ili na broj 0 9 1 5 5 1 3 8 8 4. Prodaje se kukuruz iz koša berba 2025. sorta BC 572 i pajdaš. Navedeno prodaje Fusić Željko, Stjepana Radića 31, Đurđevac, ili nazvati na broj 0 9 5 8 0 4 0 8 1 8. Prodaje se koza stara godinu dana i mladi jarići stari 2 mjeseca. Upitati na broj 0 9 7 6 6 9 5 5 2 8. Prodaje se polagač folije Gredičar, traktorska prskalica Agromehanika 440 litara, te se prodaje plug dvobrazni IMT, cijena na upit. Upitati na broj 0 9 5 3 7 9 6 7 7 5. Prodaje se Roto Mulcher 150 cm, tanjurače 20 diskova i plastenik Veronese 34x10 m, cijena na upit. Upitati na broj 0 9 5 1 3 3 1 9 6 3. Prodaju se odojci, informacije na broj 0 9 5 8 8 7 4 7 3 3. Prodaje se kukuruz uvrećan, prirodno sušen iz koša i elevator Šarić 7 metara s jednofaznim motorom, očuvan i garažiran. Za navedeno nazvati na broj 0 9 9 2 5 0 6 7 6 2. Vino miješane sorte prodaje vlasnik s broja 0 9 7 7 1 4 4 9 3 0. Prodaje se automobil Chevrolet Kalos 1.4 61 kW, 177.000 km, registracija 8. mjesec ove godine, 2005. godište, sačuvan, garažiran. Informacije na broj 0 9 9 7 9 9 1 1 3 2. Prodaje se kvalitetan kukuruz u zrnu tvrdunac BC572 za ishranu stoke i peradi. Upitati na broj 0 9 1 2 6 6 3 8 6 7. Prodaju se crvene kokoši neselice stare godinu dana s isporukom od 19. lipnja, zatim pilići živi za obradu težine od 2,5 do 3,20 kg. Te se prodaju crvene i crne neselice mlade, stare 18 tjedana s isporukom tijekom tjedna. Za navedeno je besplatna dostava. Informacije u Đurđevcu na broj 811 3 6 3 ili na broj 0 9 8 1 9 8 7 5 8 7. Na prodaju je motorna freza Goldoni 8 konjskih snaga, s njom ide rajcer i jednosjet, te se prodaju gume s felgama 205, 55, 16 za BMW. Prodaje Damir Debeljak, koji nije ostavio kontakt broj. Prodaje se suhi kukuruz s

registriran full oprema. Za više upitati na brojeve 0 4 8 8 9 4 1 3 1 ili 0 9 8 1 8 9 5 8 0 3. Na prodaju je 7 odbijanaca Landras. Prodaje Marijana Vrabec, Lepa Greda 15, Ferdinandovac. Broj mobitela 0 9 5 5 1 1 6 0 8 1. Prodaje se 10 odojaka od 22 do 25 kg. Upitati na broj 0 9 2 3 4 2 5 1 9 9. Janjce od 25 do 30 kg za obradu ili rasplod, te deblo oraha promjera 75 cm, prodaje osoba s broja 0 9 9 8 7 1 2 1 4 1. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo, a prodaju se drva za ogrijev, hrast, jasen, grab i bagrem, kratko napiljena. Upitati na broj 0 9 1 9 5 3 8 6 9 9. Prodaje se više komada janjadi, janjaca od 28 do 35 kila za obradu ili rasplod. Upitati na adresi Mitrovica 200 Virje ili na broj mobitela 0 9 9 2 1 0 4 5 8 4. Prodaje se više komada janjaca pasmine Romanovka za obradu, a može i za rasplod, težine od 25 do 35 kg. Upitati na broj 0 9 1 5 0 3 1 0 4 2. Prodaje se Golf 3 1.9 diesel 97. godina, registriran do 1.4.2027. godine. Ista osoba prodaje plug IMT jednobrazni te čamac stakloplastika sa motorom. Za sve upitati na broj 0 9 2 1 1 1 0 8 5 5. Prodaju se dva dječja kreveta dimenzija 170x90 i 140x90. Mogućnost razvlačenja kreveta s madracima, gratis dječji stol. Upitati u Kalinovcu na broj 0 9 1 7 2 0 1 3 8 5. Prodaju se janjci više komada, moguća obrada. Upitati u Ferdinandovcu na broj 0 9 9 6 8
2,

0: 4, 5, 9, 4. Cijenjeni slušatelji, ovo su bili vaši privatni oglasi.
1: E, suseda, de čekaj stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: A gda prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
4: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
4: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
4: Prugovcu,
3: Virju,
4: Molvama,
3: Glogovcu,
4: Peterancu,
3: Sigecu
4: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
5: Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju. In memoriam.
0: Od srca zahvaljujemo svima koji su u trenucima naše velike tuge bili uz nas, povodom smrti našeg dragog pokojnika Ivana Kovačev. Hvala rodbini, prijateljima, susjedima, kumovima i kolegama s posla koji su nam izrazili sućut, uputili riječi utjehe, prisustvovali posljednjem ispraćaju našeg pokojnika na vječni počinak. Zahvaljujemo i medicinskom osoblju na brizi i stručnosti tijekom njegove teške bolesti. Hvala svima koji su svojim dolaskom cvjećarnama i molitvama podizali i poštovanje prema našem pokojniku. Vaša podrška nam je puno značila. Ožalošćena obitelj. Tužno sjećanje na našeg voljenog oca, djeda i pradjeda Pristojec Ivana. Godina je prošla, a još uvijek nam je teško prihvatiti da te više nema. Vrijeme prolazi, ali praznina koju si ostavio ostaje ista. Nedostaje nam način na koji si nas gledao, brinuo o nama i bez riječi pokazivao koliko nas voliš. Tvoja dobrota, snaga i ljubav ostavili su trag koji vrijeme ne može izbrisati. Nosimo te u srcu svaki dan, u mislima koje dolaze nenajavljeno i u trenucima kada bismo najviše voljeli da si tu. Fali nam sve što si bio, a najviše od svega fališ nam ti. Volimo te i zauvijek ćemo te nositi u svojim srcima. Tvoje kćeri Maja i Vesna, unuci Karlo, Lorena, Tena, Matej i praunuk Borna.

0: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Selite se, kupili ste novi namještaj, trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
4: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048 637 193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
1: Podravski radio.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio. Podravski radio HR 87,6.
6: Vratit ću se, dosta mi je svijet, gdje sam stranac i tuđe cvijeće.

0: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas na pohanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrini ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Furt Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
4: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
5: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
7: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
8: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
9: Podravski radio. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
10: 10 nam je sad, vrijeme za vijesti Podravskog radija.
9: Vijesti Podravskog radija.
10: Dobar vam dan. Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme najavio je bogat program jedne od najvećih turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske, Picokijade, koja će se održati od 26. do 28. lipnja u Đurđevcu. Ove godine je sam scenski prikaz pomaknut na raniji termin, što zbog bolje prezentacije svih sudionika i same legende, što zbog svjetskog prvenstva u nogometu i utakmice naše reprezentacije.
11: Sam scenski prikaz će biti sat vremena ranije, povorka će krenuti sat vremena ranije, što je zapravo odlična prilika, jer inače smo u polumraku i svi oni izvođači koji nastupaju u scenskom prikazu teško dođu do toga da ih ljudi vide u adekvatnom izdanju. Sad će biti prilika da se oni bolje isprezentiraju, ali da ih i mediji bolje poprate, i to i nacionalni mediji, i da zapravo mi dobijemo prekrasne kadrove, jer teško je snimati po noći, a evo preko dana će to biti puno bolje. Tako da bit će Picok jada posebna i po tom da je u paralelno s tim se odvija i svjetsko nogometno prvenstvo. Mi radimo Picok jadu bez obzira na to i ne obaziremo se na događanja na svjetskom prvenstvu, ali normalno da svi mi navijamo za reprezentaciju, da ćemo znati što se događa. Ali evo, ja vjerujem da ćemo imati dvije pobjede u to vrijeme i vjerujem da ćemo imati i dva razloga za slavlje.
12: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program Picokijade pročitajte na webu Podravskog radija. Gradonačelnik Hrvoje Janči i saborski zastupnik te predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković održali su sastanak s članovima Savjeta mladih grada Đurđevca. Tom prilikom članovi savjeta predstavili su svoj program rada te niz ideja i aktivnosti koje žele realizirati tijekom svojeg mandata. Jedan od glavnih prijedloga odnosi se na organizaciju Tjedna mladih u Đurđevcu tijekom kolovoza. Manifestacija bi obuhvatila sportske aktivnosti, druženje, radionice, edukacije i druge sadržaje namijenjene mladima s ciljem poticanja njihovog aktivnog uključivanja u društveni život grada. Članovi Savjeta mladih posebno su istaknuli potrebu pružanja veće psihološke podrške mladima s obzirom na sve izraženije izazove s kojima se suočavaju. U tom su kontekstu predložili organizaciju edukacija, tribina i drugih aktivnosti kojima bi se podizala svijest o važnosti mentalnog zdravlja te pružala podrška mlađim osobama. Na sastanku se razgovaralo i o novim idejama za razvoj turizma na području grada. Riječ je o prijedlozima koje će Savjet mladih razvijati kao dugoročne projekte u suradnji s gradom Đurđevcom s ciljem stvaranja novih sadržaja i dodatnog obogaćivanja turističke ponude. Među planovima je i izrada nove internetske stranice Savjeta mladih, koja bi poslužila kao središnje mjesto informiranja mladih o radu savjeta, aktivnostima udruga, dostupnim sadržajima, edukacijama i drugim događanjima namijenjenima mladima. Gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković podržali su inicijative Savjeta mladih te istaknuli važnost uključivanja mladih u kreiranju sadržaja i razvoj projekata koji doprinose kvaliteti života u Đurđevcu. Naglasili su kako će grad i nadalje pružati podršku radu Savjeta mladih te poticati realizaciju kvalitetnih prijedloga i aktivnosti usmjerenih mladima. U sportskoj dvorani strukovne škole Đurđevac održan je 24. izdanje dječjeg međunarodnog festivala Kukuriček. Riječ je o festivalu dječje pjesme, radosti i glazbenog stvaralaštva koji već godinama okuplja talentirane mlade izvođače iz Hrvatske i inozemstva. Ocjenjivački sud festivala među brojnim pristignim prijavama odabrao izvođače i pjesme koje su izvedene na ovogodišnjem festivalu, a publika je tako i ove godine mogla uživati u bogatom i raznolikom programu ispunjenom pjesmom, plesom i veselom atmosferom. Festival Kukuriček s ponosom njeguje dječju kreativnost, potiče glazbeno stvaralaštvo i mladim izvođačima pruža priliku da svoje talente predstave široj publici u profesionalnom festivalskom okruženju, te i ove godine potvrđuje svoj međunarodni karakter. Naime, osim što su na festival stigli gosti iz cijele Hrvatske, nastupili su i mališani iz Bugarske, Bosne i Hercegovine te Crne Gore. Studenti diljem Hrvatske sve češće uz predavanja, seminare i ispite pronalaze vrijeme i za rad. Studentski poslovi danas nisu samo način dodatne zarade, već i prilika za stjecanje vrijednog iskustva, novih znanja i vještina koje mogu biti važan korak prema budućoj karijeri. U emisiji Malci genijalci razgovarali smo s voditeljem podružnice Studentskog centra Varaždin u Koprivnici, Bojanom Patrčevićem, i tri đurđevačke studentice, Leon Trešec, Patricijom Topolčić i Gabrielom Franjić. Lea je studentica ranog i predškolskog odgoja u Zagrebu. Kao studentski posao odabrala je ulogu pomoćnog odgajitelja u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac. Radila je u svojoj struci te stekla nova iskustva koja će joj pomoći u budućoj karijeri.
13: Tijekom samog rada uspjela sam uskladiti fakultet i posao zbog dobre organizacije. Najčešće sam radila jutarnju smjenu i onda nakon samog posla bi napravila sve za faks. Tijekom rada zapravo sam dobila pravi uvid u sam posao i shvatila da je to ono što želim raditi u budućnosti, jer nikad ne bi mogla raditi neki statičan posao u uredu, nego volim to što ja kao odgojitelj mogu zapravo izraziti svoju kreativnost i to što je zapravo svaki dan u vrtiću drugačiji i nikad ne znaš što te čeka. Najvažniju vještinu koju bi rekla da sam stekla tijekom samog rada je snalažljivost, odnosno to neko prilagođavanje situaciji. Naučila sam pustiti neke svoje ideje, prilagoditi se samom interesu djece, jer tada su i djeca zadovoljnije i aktivnosti ispadnu najbolje. Što se tiče općenito studentskog poslova, svakako bi ga preporučila svima i tko god može nek proba raditi, jer na taj način dobiješ zapravo neko novo iskustvo, upoznaš neke nove ljude i naučiš raditi u timu.
10: A kako zapravo funkcionira studentski rad, koje su njegove prednosti, što studenti trebaju znati prije nego se zaposle i kako izgledaju prijave za posao u studentskom centru, pojasnio je Bojan Patrčević.
14: Pa trenutno je toka ponuda posla da može raditi i u struci i van struke. I svakako ih potičemo da se javljaju, stječu radne navike, kažem i radno iskustvo za koje dajemo potvrdu, a vjerojatno danas sutra će biti priznato kao radni staž, taj dio. Jer, kažem, diplome će imati dosta njih, a to je jedan benefit koji imaju normalno na intervju za posao, budući da razmišljaju u tom smjeru, da im to danas sutra bude itekako značilo. To je jedno veliko radno iskustvo, a u konačnici i kontakte stječu u poslovnom svijetu, gdje neovisno, kažemo, u struci, može danas sutra doći na razgovor za posao gdje je normalno već radio prije ko student. Svakako je potičemo da se javlja što više i mogu se evo na našim stranicama Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Varaždinu, tamo se mogu pogledati ove osnovne informacije, imaju našeg asistenta Radeka kojeg mogu pitati sve što ih interesira i mogu nas naravno nazvati u podružnicu. Najbliže im je u Koprivnici, a imaju u Križevcima podružnicu.
10: Reprizu emisije Malci genijalci možete poslušati danas u programu Podravskog radija s početkom 18 sati. Skriven obroncima Bilogore, nedaleko od Miholjanca, Fratrov Zdenec, odnosno Fratrovec, se već više od jednog stoljeća privlači zaljubljenike u prirodu i izletnike. Uz prirodni izvor pitke vode u hladu šume isprepliču se povijest, legende i uspomene brojnih generacija Podravaca. Naziv Fratrovec vezan je uz spomenik neznanom redovniku Fratru, koji je podignut uz izvor pitke vode 9. rujna 1923. godine. Tada je uređeno izletište koje je desetljeće bilo jedno od omiljenih okupljališta stanovnika Miholjanca i okolnih mjesta. 100 godina kasnije osnovana je i udruga Fratrov Zdenec kako bi se ozbiljnije pristupilo očuvanju ovog lokaliteta.
15: Tu su bili i profesori i arheolozi i to je općina Virje i turistička zajednica Središnja Podravina sa direktorom Nikolom Cikom, oni su to organizirali, a to je za nas bilo veliko iznenađenje. Ne? U Fratrovcu su znali legendu, ali ovo je bilo nešto u nama kuhalo, da se nešto moramo pokrenuti, jer to je bilo dosta zapušteno mjesto. Ne? Osim što je bil Fratar, spomenik Fratru, tam mi smo to nešto održavali, evo Slavek i ja, ne? Fratrovec je omiljeno mjesto okupljanja Miholjančana, prvenstveno zbog prirodnog izvora pitke vode. Imali smo radne akcije, okupljali smo se, to je bila debela hladovina, šuma, ne? To je bilo dosta zanimljivo za nas, ne? A tu su dolazili su često i izletnici, škole su dolazile, pa i iz Đurđevca, mislim da su profesori dovodili djecu tam na izlete. Znači iz svih okolnih mjesta i Bjelovarčani su, oni su imali svoju stazu i sad imaju svoju stazu sa majstera, ne, na Fratrovec. Mislim da je Fratrovec jedan ne samo miholjanski biser, da je biser te naše Podravine.
10: Kazao je predsjednik udruge Fratrov Zdenec Željko Bogat. Članovi udruge Fratrov Zdenec i ove godine otvaraju vrata svima koji žele upoznati ovo izletište i upoznati se s radom udruge u subotu 13. lipnja od 12 do 15 sati na samom izletištu. Posjetitelje očekuje predstavljanje povijesti Fratrovaca, likovna kolonija na kojoj će umjetnici stvarati radove inspirirane spomenikom Fratru i prirodom, te druženje u ugodnom ambijentu uz tamburaše. Nakon osnutka udruge Fratrov Zdenec
12: Vrhovec, interes za Fratrovec značajno je porastao. U svega nekoliko godina uređene su prilazne staze, očišćen okoliš, postavljena zaštitna ograda uz ribnjak, te obnovljeni dijelovi prostora koji su godinama bili zapušteni, a ni planova za budućnost ne nedostaje.
16: Pa svako druženje je važno u ovako malom mjestu, a ovako posebno zbog održavanja tradicije i povijesnih znamenitosti mjesta Miholjanec, koje je dugo i bogato i koje se ne smije prepustiti zaboravu. Odgovornost na tome je na nama, pa se trudimo da to i održimo.
17: Kakvi su vam planovi evo za budućnost?
16: Planovi za budućnost su još uvijek samo planovi, a sastoje se da održavamo izletište, jer smo ga za ove tri godine obnovili da je skoro neprepoznatljivo kako je bilo prije, da ga održavamo u što boljem nivou i da ga proširimo, ali to ne ovisi samo o nama, to je povezano sa financijama, kad bi općina trebala otkupiti još neke zemlje, pa bi neke ribnjake napravili još tam kao što je nekad bilo, i da animiramo mlade i da možda krenu isto tim putem, da nastave to, jer mi to ne bomo uvijek mogli. I sve dobro namjernike da nam se pridruže, jer svi su nam dobro došli i mi mu napred zahvaljujemo na suradnji i pomoći.
12: Ističe dopredsjednik udruge Vjekoslav Kaličanec. Veliku podršku u radu udruge je pružuje općina Virje i turistička zajednica područja Središnja Podravina, bez kojih bi, kažu članovi udruge, mnogi projekti teško bili ostvarivi. Dan otvorenih vrata prilika je da posjetitelji upoznaju Fratrovec na drugačiji način, kroz njegovu povijest, prirodne ljepote i priče ljudi koji ga godinama čuvaju. U vatrogasnom domu DVD-a Križevci održana je izborna skupština vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije, na kojoj je izabrano novo vodstvo zajednice. Skupštinu su nazočili brojni uzvanici, među kojima predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice, susjednih županijskih vatrogasnih zajednica, Koprivničko-križevačke županije te grada Križevaca. Za predsjednika vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije izabran je Slavko Gotić, dok će dužnost potpredsjednika obnašati Darko Palaš i Alen Škudar. U nadzorni odbor imenovani su Vladimir Piškor, Ivan Matosović, Tihomir Žufika, Aldijana Matić Horvat i Krešimir Škvorc. Predsjednik suda časti bit će Zlatko Vukres, a članovi Željko Rusan i Ivica Blažeković. Poslove tajnice zajednice i dalje će obavljati Mirjana Futač. Novo izabranom vodstvu čestitke uputio župan Tomislav Golubić, istaknuvši važnu ulogu vatrogasaca u očuvanju sigurnosti građana i zajednice. Naglasio je kako vatrogasci uz svoju operativnu spremnost čuvaju i bogatu tradiciju dobrovoljnog vatrogastva, te svojim radom daju nemjerljiv doprinos društvu. Zahvalivši na ukazanom povjerenju, novi predsjednik Slavko Gotić istaknuo je kako iza sebe ima 57 godina djelovanja u dobrovoljnom vatrogastvu, 42 godine profesionalnog rada u vatrogastvu, te 40 godina sudačkog iskustva. Izrazio je spremnost za nastavak

0: Za treće plasiranog autora Matu Zemana preuzeo je njegov sin Vedran, kojemu zahvaljujemo na dolasku i sudjelovanju u ovom lijepom trenutku. U sklopu dana općine Pitomače održana je tradicionalna 44. izložba vina organizacije Udruge vinogradara, podruma i voćara Aršanj. Dodijeljeno je 46 zlatnih medalja, od čega 2 velika zlata, 93 srebrne i 8 brončanih, dok je 18 uzoraka ostalo neocijenjeno. Šampion izložbe je Lovro Ciganik iz Koprivnice, koji je za Chardonnay dobio impresivan 91 bod. Titulu načelnikovog vina ponio je Sauvignon podruma Berdin iz Pitomače s ocjenom 90 bodova. Napomenimo kako iz Đurđevca zlato osvojili su Matija Kelić, Vina Lenardić, Bojan Topolčić, OPG Marić, Mate Balatinec, Miroslav Patačko, Vina Vinković i Martin Jušta. Izložbi je uz brojne vinare, mještani i posjetitelje nazočio i zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement, te načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, koji su pozdravili sve nazočne te im čestitali na odličnim vinima. DVD Podravske Sesvete proslavio je 100. godišnjicu. Proslava je okupila oko 170 vatrogasnih djelatnika iz okolnih DVD-a i vatrogasnih zajednica. Obljetnicu su proslavili tako da su ešalanom uz pratnju puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac pješačili oko parka kod crkve u Podravskim Sesvetama. Napomenimo kako su podršku svojim prisustvom dali načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derešić, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Mario Rajn, te predsjednik javne vatrogasne postrojbe grada Đurđevca Matija Markešić.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je pretežno sunčano i vrlo toplo, unutrašnjosti i mjestimice magla, a poslije podne i navečer je uz umjeren do jak razvoj oblaka, rijetko moguć pljusak ili malo kiše. Najviša dnevna temperatura 25 do 30 celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjeri 23 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio HR 87.6.

0: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
5: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
7: Podravski radio 87,6.
8: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
9: E tako je, svaki dan ima svoju priču, to se apsolutno slažem. Danas je 7. lipnja, 158. dan godine. Do kraja godine imamo još 207 dana. Idemo redom krenuti od nekih događaja koji su se desili na današnji dan. 1099. godine počela je opsada Jeruzalema. 1494. Španjolska i Portugal potpisale sporazum po kojem novi svijet dijele između te dvije zemlje. 1692. Port Royal u Jamajci pogodio katastrofalan potres u kojem je 1600 ljudi poginulo, a više od 3000 ozlijeđeno. 1832. preko irskih doseljenika azijska kolera došla u Kanadu i ubila oko 6000 ljudi. 1863. Mexico City zauzele su francuske trupe. 1905. godine Norveška raskinula uniju sa Švedskom. 1914. otvoren je Panamski kanal. 1929. Vatikan postaje država. 1942. Mitropolit Germogen ustoličen je za patrijarha Hrvatske pravoslavne crkve. 1948. predsjednik Čehoslovačke Edvard Beneš dao je ostavku protivići se komunističkom puču. 1981. Priscilla Presley otvorila je Graceland za javnost. Operacija Opera, izraelski borbeni zrakoplovi uništili su nuklearni reaktor Osirak u Iraku. A 1992. počela je zajednička akcija HV-a i HVO-a Lipanjske zore. Od rođenih i preminulih na današnji datum idemo redom. Od rođenih 1831. Amelia Edwards, engleska egiptologinja. 1879. Knud Rasmussen, grenlandski istraživač. 1886. Henri Coanada, rumunjski pionir aerodinamike. 1888. Rođen je Josip Badalić, slavist, rusolog i književni kritičar. 1896. Imre Nagy, mađarski političar. 1917. Rođen Dean Martin, američki glumac. 1945. Wolfgang Schussel, austrijski kancelar. 1952. rođen Orhan Pamuk, turski pisac. 1952. Liam Neeson, sjeverno-irski glumac. 1958. rođen je Prince, američki glazbenik i kantautor. 1965. Dragan Primorac, hrvatski znanstvenik i političar. 1990. Iggy Azalea, australsko-američka reperica, spisateljica tekstova i model. Od preminulih 1866. Sjetl, indijski poglavica, preminuo. 1936. Stjepan Seljan, hrvatski istraživač. 1945. preminuo Mile Budak, hrvatski političar. 1945. Nikola Mandić. 1954. Alan Turing. 1967. Dorothy Parker, američka književnica. 1980. preminuo Henry Miller, američki književnik. 1923. Nažalost, preminuo je Dražen Petrović, kapetan, hrvatski košarkaš, rekli bi jedan od najboljih europskih košarkaša ikad. 2012. preminuo Josip Klima, hrvatski violinist i glazbeni pedagog. 2015. Christopher Lee, engleski glumac. I 2018. preminuo Željko Brkanović, hrvatski skladatelj, dirigent, pijanist i glazbeni pedagog. Izostavio sam iz rođenih, kako bi mogli u pauzi poslušati pjesmu. 1992. rođena je i Franka Batalić. Pa idemo malo do Franke.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Baš danas, 7. lipnja, tradicijski se obilježava povijesni događaj iz 879. godine, kada je papa Ivan VIII. Uputio hrvatskom knezu Branimiru pismo kojem ga izvještava da je u Rimu blagoslovio njega i cijeli hrvatski narod, te priznajući mu zemaljsku vlast na cijelom Hrvatskom. U to doba bilo je to najviše međunarodno priznanje, čime je u današnjem smislu Hrvatska priznata kao suverena država. 7. lipnja također nazivano danom hrvatske diplomacije. Isto tako, svjetski dan sigurnosti hrane, povodom svjetskog dana sigurnosti hrane koji se obilježava na današnji datum, naglašava se važnost sigurnosti hrane kao zajedničke odgovornosti svih sudionika prehrambenog lanca od proizvođača do potrošača. Tema ovogodišnja je od opterećenja do rješenja sigurna hrana svugdje, usmjerena je na važnost prikupljanja podataka, znanstvenih dokaza i suradnje u prevenciji bolesti koja se prenosi hranom. Cilj je podizanje svijesti i primjenom učinkovitih mjera osigurati sigurniju hranu za sve i svugdje. A ranije sam spomenuo, kod rođenih još osim naše Franke, na današnji datum rođen je i jedan fenomen, jedan fantastični glazbenik, riječ je o Princu, rođen je 7. lipnja 1958. u Minnesoti. Rogers Nelson, poznati je kao Prince, on je američki kantautor, a idemo poslušati jednu od njegovih vjerojatno najvećih uspješnica. Možda jedno od najljepših uvoda gitarskih. I never meant to

0: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice, a u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Podravski radio.
8: 11 nam je sati, vremenom je za još jedne vijesti iz svijeta.
1: Vijesti.
8: Dobar vam dan u vijestima. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine priprema pravilnik o jednostavnim građevinama koji će među ostalima regulirati status mobilnih kućica i do kraja lipnja trebao bi u javno savjetovanje, potvrdio je resorni ministar Branko Bačić. Ministarstvo finalizira završni tekst pravilnika o jednostavnim građevinama i do kraja ovog mjeseca trebao bi se uputiti u javno savjetovanje, a njegovo donošenje očekuje se krajem kolovoza. Iako će regulirati velik broj jednostavnih građevina od pomoćnih zgrada, kioska, bazena, plastenika do antenskih stupova, u fokusu javnosti su mobilne kućice, odnosno njihovo postavljanje u kampovima. Pravilnikom će biti obuhvaćene i one postojeće i one mobilne kućice koje će se tek postavljati. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, povremeni zastoji i usporavanja mogući su u zonama radova i privremene regulacije. Tijekom dana, osobito poslijepodnevnim i večernjim satima, očekuje se vrlo gust promet na svim važnim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom. Da vožnja javnim prijevozom može biti neugodna znaju mnoge žene, a u Zagrebu je zato pokrenuto istraživanje u kojem putnice dijele svoja iskustva iz tramvaja i autobusa. Grad Zagreb, točnije povjerenstvo za ravnopravnost spolova u suradnji sa ZET-om pokrenuo je veliku anketu. Ona je anonimna, a usmjerena je prema iskustvima i stajalištima ponajprije žena, ali i muškaraca. Za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama prošle godine u studenom, grad je već imao jednu akciju u kampanju koju je predvodio u vozilima javnog prijevoza ZET-a, koja se upravo ticala uznemiravanja i nasilja nad ženama i djevojkama, podsjetila je Marina Ivanić, predsjednica povjerenstva za ravnopravnost spolova. U Zagrebu je održan 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Iz Dubrave u istočnom dijelu grada tisuće mladih krenule su na 12 km dug put prema Bazilici Svetog Antuna Padovanskog u zapadnom dijelu na Črnomercu. Na Trgu bana Jelišića održan je evangelizacijski program, a sve je završilo u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Uz duhovne pjesme, uz geslo "Ako imaš Boga, imaš sve", mladi su se oko podneva počeli okupljati ispred samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi. Požar koji je u subotu izbio na stambenom objektu u Križevoj ulici u Splitskom Varošu stavljen je pod kontrolu, a 16 vatrogasaca spriječilo njegovo širenje na okolne kuće u staroj gradskoj jezgri. Požar je lokaliziran u 20 sati, nakon čega su vatrogasci nastavili sanaciju požarišta kako bi spriječili ponovno izbijanje vatre. Ruski dron pogodio je skladište za istrošeno nuklearno gorivo u blizini napuštene ukrajinske nuklearne elektrane Černobil, rekli su u nedjelju ukrajinski dužnosnici. Požar koji je uslijedio ugašenja, ozlijeđenih nije bilo. U zasebnim priopćenjima glavni ukrajinski stožer i državna atomska agencija rekli su da je zgrada za prihvat spremnika djelomično uništena, ali da u trenutku napada tamo nije bilo uskladišteno istrošeno gorivo. Rusija se nije oglasila o navodnom napadu na objekt koji se nalazi oko 15 km od nuklearne elektrane Černobil, mjesta najgore nuklearne katastrofe na svijetu. Iz sporta na današnji dan napustio nas je Dražen Petrović, hrvatski košarkaški reprezentativac i jedan od najboljih hrvatskih sportaša svih vremena. Košarkaški i ljudski uzor, sportski Mozart, poginuo je u 29. godini u naponu igračke karijere u prometnoj nesreći pokraj njemačkog grada Ingolštada. Svoju posljednju utakmicu Dražen je odigrao protiv Slovenije u kvalifikacijama za europsko prvenstvo u Vroclavu. Bilo je to 5. lipnja 1993. Hrvatska reprezentacija iz Poljske se vraćala zrakoplovom, no Dražen je na put krenuo automobilom s djevojkom koja je bila za upravljačem. Nažalost, bila je to njegova posljednja vožnja. Vrijeme je pretežno sunčano i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura 25 do 30 Celzijevi stupnjeva, Đurđevac i njegova okolica na ovom trenutku mjere oko 25 Celzijevi stupnjeva.
9: Slušali ste vijesti.
10: 87,6.
8: Trideset tri godine, kapetane. Život leti, kapetane.

0: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet.

0: odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Imaš traktora za prodati?
4: Viška kukuruza?
3: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
5: kupi,
3: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
1: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
0: Podravski radio.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Faks od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušalicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanja i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Živjeli mladenci!
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đuđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Podravski radio. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji 5 do 12. Bliže nam se kraj još jedne školske godine. Vjerujem da se većina djece veseli još jednom kraju. Znam da bi se evo ja veselio, no naravno postoje djeca kojima će biti i žao što je kraj još jednoj školskoj godini. I tekako mnogo projekata i događanja imala osnovna škola Đurđevac ove godine, a povodom toga je danas ovdje sa mnom i ravnatelj osnovne škole Đurđevac, Danijel Domišljanović. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama.
0: Evo, za početak, osim što je kraj školske godine, prošli su i upisi novih učenika, prvašića za iduću školsku godinu. Koliko je novih učenika upisano u osnovnu školu i kada bi oni krenuli iduće godine i kako su uopće prošli upisi?
1: Pa evo, ja ću se vratiti na početak vaših misli i reći da se i učitelji vesele što je kraj školske godine, nisu samo djeca, to ja vjerujem i roditelji se vesele kraju školske godine, tako da ok, imamo i obaveze i svega, ali svi smo zajedno sretni i čekamo taj ljetno sunce da malo predahnemo, odmorimo, da sakupimo energije za novu školsku godinu. A i kao što ste rekli, završeni su upisi u našu osnovnu školu i ove školske godine imali smo 76 obveznika koji su bili, znači, trebali doći na upise. Odgodu smo imali od 13 učenika i upisano je 63 učenika, znači 82,89%, i još troje učenika koji nisu pripadali upisnom području grada Đurđevca. Tako da smo evo ovu školsku godinu po statistici nikad manje učenika prvog razreda upisali 61 učenika u matičnoj školi, 33 dječaka i 28 djevojčica. Što se tiče područnih škola, u područnoj školi Budrovac upisano je troje učenika, u Čepelovcu nijedan, u područnoj školi Mičetinac jedan učenik i u područnoj školi Sirova Katalina jedan učenik. Znači, sve zajedno smo u ovoj školskoj godini 66 učenika upisali u prvi razred.
0: Znači, nikad manje nije bilo
1: učenika. Nikad manje, da li je to generacija učenika, da li je, evo, ne znamo sad, to bi statističari i demografi trebali znati koja su kretanja na tom dijelu, ali po našim nekakvim statistikama u zadnjih nekoliko godina nismo imali toliko mali broj učenika. Do sada je bilo najmanje, mislim da je bilo 66 ili tak negdje.
0: Da. A to je sad ono bilo razdoblje, to vam prije korone negdje.
1: Je, sad nam dolazi taj dio.
0: Sad dolazi taj dio korona,
1: gdje su maske
0: baby
1: bile,
0: boom. Gdje su bile maske, gdje je baby boom bile, mislim ono.
1: Pa možda
0: bude
1: se
0: učenika, da. Evo, koliko će onda učenika sveukupno brojati osnovna škola od sljedeće godine?
1: Znači, naša škola, evo, ne znamo ni taj sad konačno broj, u ovom trenutku je 641 učenik u školi. Imamo, evo, vidite da naš grad Đurđevac provodi demografske mjere i popularizaciju priuštivog stanovanja, tako da, evo, ja vjerujem da će prepoznati i dosta obitelji koje ne žive sad u ovom trenutku na području grada Đurđevca, prepoznati te projekte koje grad provodi i da će grad Đurđevac dobivati nove stanovnike, tako da, evo, vjerujemo da će taj broj učenika, ajmo reći, ostati nepromijenjen. Nemamo nekakve velike padova, iako ovaj pad od učenika prvih razreda je značajniji malo, ali ipak mislim da će se još kroz ljetne mjesece, imamo najave i nekih ljudi koji dolaze iz inozemstva nazad u Đurđevac, tako da ja vjerujem da ćemo ostati oko ovog broja.
0: Evo, to je velika brojka učenika, pa u tijeku su i radovi za proširenjem osnovne škole kako bi se uvela jednosmjenska nastava. Kako napreduju ti radovi?
1: Pa evo, naša škola, da, broj dosta učenika u odnosu na prosjek u Republici Hrvatskoj, mi smo daleko iznad prosjeka, nismo u domeni onih najvećih škola koje ima nekoliko njih koje broje preko 1000 učenika, ali naša je u onom gornjem domu što se tiče broja učenika. Iz tih razloga, evo, isto tako u suradnji sa našim osnivačom i gradom, radimo na proširenju kapaciteta naše škole koja je, evo, izgrađena 1968. godine i istina je, bilo je više učenika nego što je to sada, ali evo, s obzirom da nisu više i uvjeti nastave jednaki kao i tih godina 20. stoljeća, tako da, evo, pokušavamo sve pripremiti da bude osigurano za jednosmjenski rad i tako da, evo, uz projekt koji je pripremljen od strane grada, provodimo nadogradnju u omjerima, znači 12 novih učionica koje će se protezati na tri kata, znači prizemlje prvi kat i drugi, i oni će biti dodatak našoj staroj školi, znači plus do stare dvorane školske koje sad imamo u pripremi je nova školska sportska dvorana koja će biti sličnih dimenzija, i tako da nadamo se da će sa tim građevinskim radovima biti riješen problem jednosmjenske nastave, tako da će i naši učenici i roditelji imati više vremena za međusobne druženja, boravak izvan školskih okvira, tako da evo, to je zasigurno jedan kvalitetan pomak u segmentu odnosa roditelja učenika, da im više vremena ostane slobodno. Mi smo evo u dobro zahuktanim radovima u ovom trenutku, evo malo nas i vrijeme zafrkava, tako da ne možemo provoditi sve onako kako je zamišljeno, ali generalno sve pod kontrolom je. U ovom trenutku očekujemo rušenje od našeg dimnjaka od stare kotlovnice i ovog dijela koji je bio kotlovnica, koji će se sad ukloniti, jer taj dio, središnji dio našeg školskog dvorišta, ovog starog, postaje glavni dio i ulaz u školu. Znači, na mjestu dimnjaka i kotlovnice bit će blagovonica, ulaz u školu, restoran, okretište autobusa i tako dalje. Znači, planovi koji su građevinskim projektom predviđeni polako budu dobivali obrise i nadam se da će se uskoro vidjeti nekakva skica naše nove škole.
0: Kako funkcionira promet sad kod osnovne škole? Tam su i stanari, vjerojatno i roditelji voze djecu, jel radovi utječu na promet?
1: Kak ne funkcionira promet kod naše škole, bolje pitanje. Znači, da, imamo velikih problema sa prometom, naravno, pogotovo u kišnim danima, roditelji još uvijek imaju tendenciju vožnje djece u školu, tako da gužva se radi i na ulazu u naše školsko dvorište, gužva se čak radi u kišnim danima i do pekare i do rotora gore u centru, tako da stvarno poteškoća ima. Nije protočnost nemamo, vrtimo se oko ovih parkirališnih mjesta. Isto tako imamo i poteškoća sa parkiranjem, znači naš kolektiv broj 109 zaposlenika, neka pola njih dođe od kuće sa svojim osobnim vozilima, imamo poteškoću sa parkiranjem zato jer je naše parkiralište zatvoreno i koristi se za građevinske zahvate, a ova parkirališna mjesta koriste i stanari i često nisu dostatna za naše djelatnike, tako da evo i gradski ured ima sigurno sad posla malo više oko naših kazni. Trgovine su malo teže parkiraju jer evo naši učitelji stvarno pokušavaju loviti gdje god se može parkirno mjesto i ovoga, ali evo svi su zamoljeni zajedno, i učitelji i svi građani grada Đurđevca, roditelji, da se strpe jer evo, ovo je stvarno jedan hvale vrijedan projekt i otrpit ćemo sve da bi imali kasnije one uvjete koje će zapravo dati kvalitetu našeg obrazovanja u gradu.
0: Evo, do ove školske godine ste uveli pravilo da nema korištenja mobitela tijekom nastave. Kako se bliži kraj školske godine, kako biste ocijenili tu inicijativu i odluku? Vidjeli se kakve promjene kod učenika i u nastavi?
1: Pa mi smo, evo, moram reći, bili na tragu toga netom prije odluke ministarstva, jer ministarstvo je evo našu odluku zapravo kroz nekih pola godine donijelo na razinu svih škola u Republici Hrvatskoj. Pa neću reći da smo ponosni, ali jesmo, evo, prepoznali smo taj problem i prije matičnog ministarstva. Dovoljno je bilo poteškoća sa mobitelima u školi da smo se odlučili na taj korak, ne čekajući ministarstvo da poduzme ove stvari koje su sad poduzete. I mogu reći da smo zadovoljni, evo, stvarno učenici, osjeti se živost veća na hodnicima, osjeti se da oni razgovaraju, što je definitivno bio problem do sada u njihovoj komunikaciji. Tako da učenici nekako više žive u tom zajedništvu, više žive u druženju, hodnici su življi malo nego što je to do sad bio primjer, ali ja vjerujem da će to i meni kao ravnatelju škole, možda ne uočim te promjene toliko u samom prolasku kroz školu, ali zasigurno dijelim mišljenje i učitelja koji rade sa učenicima, i to ono što ja prepoznam, oni zasigurno u nekoj većoj mjeri to vide i mislim da je to pozitivan pomak i da smo napravili jednu dobru stvar i ministarstvo, na kraju krajeva i mi kao škola. jer današnja djeca evo komuniciraju isključivo preko društvenih mreža. Evo ja ih gledam i dan danas vani, troje, četvero ih u društvu, glave su u telefonima, ne razgovaraju, ne pričaju, tako da evo sumrak komunikacije nam je tu, ali nadam se da će se to promijeniti, da ćemo osvijestiti našu mladež da druženje, razgovor u četiri oka ili više njih je jedino kvalitetno za kvalitetan razvoj društva i naravno i sredina u kojoj se živi.
0: A kako tječe na nastavu? Da li su možda bolje ocjene?
1: E sad to ovisi, ko i uvijek, ovisi koliko je topla stolica kod kuće, ovisi koliko je koncentracija u tome. Definitivno uspjeh učenika je danas, ja ne znam kako reći, ja mislim da su zahtjevi sve veći i veći, obveze, aktivnosti, učenicima je danas puno toga dostupno, još uvijek u ovoj dobi osnovnoškolske oni traže svoje interesne sfere, traže na koji način će popuniti svoje slobodno vrijeme, a isto ta aktivnost u slobodno vrijeme najčešće uzimaju isto danak slobodnog vremena koje zapravo treba učenicima u svakodnevnom funkcioniranju i onda i te slobodne aktivnosti zapravo zamijene za ove aktivnosti kojima se bave i onda to preraste u nekakvu obavezu i onda i škola tu na nekim segmentima trpi, ali ja vjerujem da evo po broju učenika koji idu na popravne ispite, koji imaju negativne ocjene, mislim da na razini vijećima evo imamo solidan uspjeh, tako da mislim da nije to nekako mjerilo, ali definitivno u jednoj umjerenoj količini telefona, u umjerenoj količini obaveza izvan nastavnih, da se može sve posložiti, da može biti školski uspjeh i slobodno vrijeme, ono pravo slobodno vrijeme biti optimalno za dobar rad.
0: Evo, pri kraju je sezona ovih natjecanja školskih, imamo kakve nekakve rezultate možda bolje iz osnovne škole?
1: Pa evo, imali smo nekoliko sudjelovanja na državnim natjecanjima, Čitanje do zvijezda, robotika je bila tu, sad evo na pamet ne mogu dalje, ovo mi je prvo palo na pamet, ne vrem reći do kraja, ali naši učenici koji svake školske godine sudjeluju vrijedno radi tijekom godine sa svojim mentorima i ovoga plasiraju se koliko god to dozvoljavaju i uvjeti i razina znanja koju posjeduju, zasigurno se dobro i kvalitetno pripremaju. E sad koliko je uspjeh ovisi, ne pita se samo nas, pita se i druge učenike, tako da evo, ali za ovu informaciju moram vas evo uputiti na našu ove godine malo drugačiju proslavu dana škole, gdje ćemo se isključivo s obzirom za ove građevinske radove koje imamo, ne možemo provesti u punom opsegu dan škole koji je predviđen za 28.5. gdje ćemo nagraditi naše najuspješnije učenike, gdje će čuti zapravo koji su oni, koje su rezultate ostvari, na kojim su svi natjecanjima bili, tako da evo, malo ćemo se još strpiti i poslušati njihove rezultate 28. svibnja.
0: Evo, tečete rezultati možda i na promociju škole. Dobri.
1: Pa naravno, uvijek je drago nama svima čuti da naši učenici postignu uspjeh na nekakvim državnim razinama, na nekakvim sportskim natjecanjima. Evo i stvarno veseli svaka pojava naše škole izvan okvira našeg grada, a naši učenici to jako dobro rade. I nakon što odu iz naše škole, nakon što postanu odrasli ljudi, mislim da je to najveća nagrada svim našim zaposlenicima koji rade u odgoju i obrazovanju.
0: Evo, imali ste razne događanja ove godine, evo sad neko nabrojim, ekomodna revija, djeca pjevaju hitove, sportske igre mladih, razne manifestacije povodom blagdana. Kako ste zadovoljni s tim dijelom evo ove godine? Imate li kakve nove planove za iduću godinu?
1: Pa evo, naša škola, sami smo rekli, broj je velik broj učenika i nekako još uvijek je tradicija da škole imaju dan škole i u koji upucaju, sad na pamet govorim, 200 aktivnosti u taj dan, sve je živo, sve je puno i cirkulira mnogo ljudi u tom trenutku. Meni je nekako zgodnije, evo i tako i učitelji slično razmišljaju, mi smo taj naš dan škole prolongirali kroz cijeli mjesec svibanj u kojem održavamo upravo ovakve manifestacije koje su malo i specifične, koje se ne mogu, odnosno ne rade u drugim školama, nisu to klasične izložbe, klasične otvorena vrata učionica ili nešto slično. Evo, mi za naše roditelje i građanstvo organiziramo ovakav tip priredaba koje su ujedno i daju nekakvu poruku kao ekomodna revija, a isto jednog zabavnog karaktera koji je od djeca pjevaju hitove. Tako da smo taj dan škole malo omekšali u koncentraciji aktivnosti. I evo, sportske igre mladih su sportska aktivnost u ovom trenutku. Evo, imamo i olimpijade vrtićaraca koje evo, nisu direktno vezane naše škole, ali to su sve djeca koja nam dolaze do godine u školu. Evo, aktivnosti kroz Svibanj ima puno. Imamo trenutno u provedbi projekt međugranične suradnje sa Republikom Mađarskom za darovite učenike i oni imaju svoje aktivnosti. Aktivnosti na razini škole, organiziramo i evo, priredbe vezane uz naše osmaše, izložbe i tako dalje. Znači sve ovo što ste pitali, ne idemo van okvira svojih mogućnosti, nego jednostavno smo to rasporedili kroz mjesec Svibanj, evo nešto u početku lipnja, i sa tim pokazujemo zapravo što radimo kroz cijelu godinu. Ja vjerujem da su to roditelji prepoznali, jer svaki dolazak u Dom kulture ili našu dvoranu je uvijek traži se mjesto više i stvarno evo, hvala roditeljima na podršci, hvala naravno našim učiteljima i učenicima koji to rade zajedno sa našim osnivačem gradom Đurđevcom.
0: Imate neke možda nove planove, nekakve ideje za iduću godinu?
1: Pa opet se vraćam na početak našeg razgovora, udahnuti prije svega kroz ovaj ljetni period. Kratak je, rekli bi ljudi da to imate vi učitelji 3 mjeseca godišnjeg i tako dalje. Mislim, nije baš to tako, stvarno evo, učitelji vrijedno rade i nakon što učenici ode iz škole, to je dobrih 2-3 tjedna intenzivnog rada nakon završetka nastavne godine. Isto tako pripremamo se za novu školsku godinu, a u tim planovima za novu školsku godinu danas je još prerano reći, pogotovo jer utječe i razvoj ovih građevinskih radova. U ovom slučaju ovakva specifična godina najme pred nama, ali svakako kroz jesenski period da ćemo sve od sebe da pripremimo što bolje novu školsku godinu.
0: Evo, započeli smo s prvašićima, a idemo završiti sa osmašima. Kako su prošli upisi u srednje škole?
1: Oni tek sad još imaju svoje nekakve razmišljanja. Mi imamo u sklopu svojih aktivnosti na razini škole. Njima profesionalnu orijentaciju provodimo, rečem svaki tjedan. Evo sad imamo prezentaciju policijskih zanimanja koja je drugi tjedan u planu, tako da naši učenici imaju sad kontakte sa učeničkim domovima, sa drugim školama, prezentiraju se programi i roditeljima i učenicima. To su evo, te aktivnosti kreću već negdje od ožujka i završavaju sa završetkom školske godine kada oni preuzmu svoje svjedodžbe i onda kreće odabir škola, upisi, tako da evo do nekde tam drugog tjedna u mjesecu srpnju oni znaju gdje su, u kojim školama, iskazuju interes sad na početku, ali onda na kraju donose odluku negdje početkom srpnja.
0: Evo, hvala vam na razgovoru, ravnatelju.
1: Evo što reći, hvala i vama što ste nas zvali, što ste dali dovoljno prostora da evo, govorimo u našoj školi i zahvaljujem se na sadašnjoj i budućoj suradnji.
0: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti. U današnjoj emisiji 5 do 12 gost mi je bio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović. Do slušanja.
2: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
3: Slušali ste reprizu emisije 876 FM. Želite topli dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
3: Mm-hmm.
2: Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
4: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
6: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
5: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
6: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
5: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
0: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
7: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Podravski radio.

svaka je čaša posljednja. Nikako toga da se odreknem, s tobom nisam dosjedan. Ja pred tvojim usnama uvijek pokleknem. Zato dušo moja znaj,

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi,

0: Koprivnica postaje pozornica Podravske baštine. Podravski motivi donose najveći svjetski live art sajam na Ivena Otvorenom, tradicijske obrte, folklor, domaću gastronomiju, atraktivni noćni light show koji će motive na Ive prikazati na dosad neviđen način. Podravski motivi su mjesto gdje tradicija nije uspomena, nego doživljaj. Vidimo se na 33. Podravskim motivima od 12. do 14. lipnja u Koprivnici.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50, ili ih nazovite na 048 637 193. U radnom vremenu radim dan od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Boss Trend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
1: Podravski radio.

0: Kronika tjedna. Dobar vam dan u Kronici tjedna. Jedna od najvećih turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske, Pisoki Jada, ove će se godine održati od 26. do 28. lipnja u Đurđevcu. U utvrdi Stari grad u Đurđevcu održana je konferencija za medije na kojoj su se uz organizatore okupili pokrovitelji i brojni mediji kako bi predstavili bogat program koji će krajem lipnja u Đurđevac privući desetke tisuća posjetitelja. Prisutne je uvodno pozdravio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči te istaknuo kako Pisoki Jada ima dugogodišnju tradiciju što se zadnjih godina nastoji posebno iskoristiti za turističku promidžbu.
1: Ljudi se stvarno ugodno osjećaju na Pisoki Jadi. Vjerujem da svi mi koji smo rođeni nakon prve Pisoki Jade pamtimo Pisoki Jadu po tom da smo prvi put smjeli ostati duže od polnoći vani. Znači, svi imaju neke svoje posebne emocije, ali Pisoki Jada koja je top manifestacija, koja ima titulu Edena u čuvanju nematerijalne kulturne baštine, je svakako nešto posebno. Zato velika hvala svim našim udrugama, svim pojedincima koji sudjeluju u organizaciji svih događanja na Pisoki Jadi. To svakako ne bi bilo moguće da se ljudi ne angažiraju i to jedan dulji vremenski period, a ne samo u vrijeme pripreme. Posebna zahvala našim sponzorima, donatorima koji je i ove godine u velikom broju i koji omogućuju da se Pisoki Jada održava u ovako stvarno velikom obimu sa velikim brojem priredbi na jednom visokom produkcijskom nivou. Budžet Pisoki Jade je nešto veći od 300 tisuća eura i to se kompletno pokrije iz sponzorstava i prijave projekata i zapravo provedbe same manifestacije. Tako da je tu jedna velika odgovornost i na turističkoj zajednici koja sve to organizira. Zahvaljujem se i našim turistima koji evo već dulje vrijeme sve to organiziraju. Vjerujem da će biti sve u redu. Ono o čemu najviše ovisimo su vremenske prilike. Već dugo vremena imamo lijepe vremenske prilike za Pisoki Jadu. Nadam se da će to biti i ove godine.
0: Kazao je gradonačelnik Janči, dok je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažurić istaknuo kako će novo izgrađeni bedemi oko utvrde Stari grad promijeniti sami scenski prikaz legende.
2: Ovogodišnja Pisoki Jada će već tradicionalno unutar sebe biti sadrži nekakvih 40 manifestacija koje se već tradicionalno održavaju od povorke kola, izložbe kolača i drugih manjih manifestacija. Ali tu je ona najbitnija i ono čega se sve vrti, legenda o Picokima koja će se održati u subotu 27. lipnja, znači zadnji vikend u lipnju. Datum ne moram ni spominjati, to već svi znamo više manje. Biti će ove godine i nekih novosti oko same Pisoki Jade, oko legende, znači sa ovim bedemima koje spominjamo, koje toliko čekamo da budu gotovi, znači oni će sami po sebi promijeniti malo scenu i sami scenski prikaz, ali tu su i druge stvari kojima ćemo u dijelu gastronomije, u dijelu malo prikaza srednjovjekovnog načina života pokušati proširiti, odnosno obogatiti sami sadržaj legende.
0: Zamjenik direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman dodao je kako se svake godine trude dodati i napraviti nešto novo i drugačije.
3: I ove godine smo odlučili da oživimo malo utvrdu Stari grad više nego do sada, da tijekom sva tri dana događanja manifestacije napravimo srednjovjekovni život, odnosno prikaz srednjovjekovnog života oko utvrde Stari grad kao i u samoj utvrdi. To smo osmislili na način, znači da ćemo imati ispred utvrde selo, zanatlije, da ćemo imati branitelje i da ćemo imati osmansku vojsku koja će biti u blizini, dakle onako kako je to zapravo bilo u prošlosti ili kako mi pretpostavljamo da je to bilo, da se to događalo. Samim time pokazat ćemo njihov život, njihovo oružje, njihovu odjeću, njihov način prehrane, ali napravit ćemo to na način da posjetitelji koji dođu da mogu sudjelovati u tome, da vide zapravo kako je to izgledalo, da sudjeluju pripremaju čak tih jela, da sudjeluju da si mogu obući odoru, da mogu vidjeti to oružje, da mogu sudjelovati u izradi suvenira, starih drvenih suvenira. Znači imat ćemo zanatlije koji su živjeli i radili u tom vremenu Imat ćemo do duše još puno toga što vam sad stvarno ne bih htio niti reći, neka bude to malo iznenađenje, ali svakako će biti drugačije i bit će sigurno lijepo i bit će nešto što do sada nismo imali.
0: Direktorica tvrtke Stari grad Dajana Milodanović spomenula je kako će ljudi koji dođu na most kod utvrde Stari grad ući u neki novi svijet i kako će moći vidjeti sve srednjovjekovno. Direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček napomenuo je da dok god bude tog tvrdog podravskog čovjeka i dok ima dobrih ljudi, siguran je da će Picokijada još stoljećima funkcionirati i rasti.
4: Koprivničko-križevačka županija i turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije jesu ove godine najizdašniji i najznačajniji sponzor jedne od najvećih hrvatskih manifestacija i ponosni smo ovoga zbog toga i vrlo rado ćemo i u buduće podupirati ovu lijepu priču.
0: Na kraju se svima obratio i počasni građanin grada Đurđevca i dugogodišnji član Picokijade Vid Balog, koji je istaknuo da ima veliko zadovoljstvo sudjelovati na Picokijadi i ove godine.
5: Također 25. imamo praizvedbu, a mislim da se to u okvirima Đurđevca dogodilo, moje nove drame, i na tomu vam hvala. Ja sam baš želio praizvedbu, dakle prvu izvedbu nečega što je potpuno drugačije od udara od Picokijade ili krave na granici ili cigle, ciglama Svete Elizabete, napraviti jedan komad o samoći i sve vas sada srdačno pozivam na tu predstavu koja se bude igrala u 8:25.
0: Prisutnima su se obratili i sponzori ovogodišnjem Picokijade u ime tvrtke Podravka Ljiljana Šapina, u ime Erste banke Đurđevac Gordana Šimunis Milaković i u ime tvrtke Bistra Josipa Premec.
6: Kronika tjedna.
0: Gradonačelnik Hrvoje Janči i saborski zastupnik te predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković održali su sastanak članovima savjeta mladih grada Đurđevca. Tom prilikom članovi savjeta predstavili su svoj program rada te niz ideja i aktivnosti koje žele realizirati tijekom svojeg mandata. Jedan od glavnih prijedloga odnosi se na organizaciju tjedna mladih u Đurđevcu tijekom kolovoza. Manifestacija bi obuhvatila sportske aktivnosti, druženja, radionice, edukacije i druge sadržaje namijenjene mladima s ciljem poticanja njihovog aktivnog uključivanje u društveni život grada. Članovi savjeta mladih posebno su istaknuli potrebu pružanja veće psihološke podrške mladima s obzirom na sve izraženije izazove s kojima se suočavaju. U tom su kontekstu predložili organizaciju edukacija, tribina i drugih aktivnosti kojima bi se podizala svijest o važnosti mentalnog zdravlja te pružala podrška mladim osobama. Na sastanku se razgovaralo i o novim idejama za razvoj turizma na području grada. Riječ je o prijedlozima koje će savjet mladih razvijati kao dugoročne projekte u suradnji s gradom Đurđevcom, s ciljem stvaranja novih sadržaja i dodatnog obogaćivanja turističke ponude. Među planovima je i izrada nove internetske stranice savjeta mladih koja bi služila kao središnje mjesto informiranja mladih o radu savjeta, aktivnostima udruga, dostupnim sadržajima, edukacijama i drugim događanjima namijenjenima mladima. Gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković podržali su inicijative savjeta mladih te istaknuli važnost uključivanja mladih u kreiranje sadržaja i razvoj projekata koji doprinose kvaliteti života u Đurđevcu. Naglasili su kako će grad i nadalje pružati podršku radu savjeta mladih te poticati realizaciju kvalitetnih prijedloga i aktivnosti usmjerenih na mlade.
6: Kronika tjedna.
0: U županijskoj upravi održano je potpisivanje ugovora o dodjeli financijske potpore za unapređenje smještajnih kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije za ovu godinu. Riječ je o ugovorima za unapređenje već postojećih, ali i otvaranje novih kapaciteta privatnih iznajmljivača. Vrijednost pritom iznosi malo iznad 115.000 eura, te je 100.000 eura osigurano od strane Hrvatske turističke zajednice, dok se iznos od nešto više od 15.000 eura odnosi na turističku zajednicu Koprivničko-križevačke županije. Potpisano su 33 ugovora, od čega njih 14 za novo registrirane iznajmljivače. Direktor Županijske turističke zajednice Mario Fuček uoči dodjele ugovora rekao je da se osjeća gizdavo što su uspješno osigurali sredstva.
4: Evo, 100.000 od HTZ-a, 15 smo još mina dodali da zapravo svi ostvare poticaj, eliminirali smo samo one koji nisu imali nekakvu dokaz o legalnosti, tu se nismo mogli ovoga zezati jer inače vraćamo cjelokupni ovaj iznos, a svi ostali su po određenom ključu, određenim kriterijima ostvarili sredstva, novi su imali naravno prednost, ali su i bitni oni stari koji unapređuju svoju ponudu, jer ako izgradite bazen ili džakuzi, znamo da si onda samim time stavljate nekakvu dodanu vrijednost, možete po većoj cijeni, ajmo reći tak, prodati svoj objekt, prodati svoje doživljaje, malo je veća, mada nema sezonalnosti, malo je i sezonalnost se proširi, evo možete i preko 50% više ostvariti nekakvog dohotka ako konstantno ulažete u nekakve dodatne sadržaje i to smo uzimali naravno u obzir.
0: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić dodao je da ih razvoj turizma u ispravnom smjeru puni optimizmom.
7: Nismo mi županija koja je turistički najrazvijenija, niti u gornjoj grupi najrazvijenijih naše države. Nemamo mi infrastrukturu. Međutim, ono što možemo raditi kao županija, možemo ulagati u infrastrukturu turizma i ulagati upravo u vas, u male privatne iznajmljivače. Mi imamo ovdje u županiji nešto drugo. Mi ovdje u županiji imamo ljepote prirodne i imamo kvalitetu kojom se moramo hvaliti, kojom moramo biti ponosni, moramo biti glasni. Već nekoliko godina za redom županija daje te potpore. Zadnjih par godina su se te potpore dosta povećale zbog toga jer smo uspjeli preko turističke zajednice županije dobiti sredstva od Hrvatske turističke zajednice. Da ulažemo u turizam, ulažemo. Veliki novci se ulažu u dvora Cinke u Rasinji. Velike novce ulažemo također i kroz lokalne turističke zajednice za njihove infrastrukturne projekte. Očekuju nas još neke nove investicije vezano za hotelski smještaj. Postoje gosti koji traže hotelski smještaj, međutim postoje gosti koji traže lokalni, autentični, tradicionalni smještaj. Smještaj u prirodi, smještaj u tišini, u miru. To je ono što mi u županiji možemo ponuditi. I kaj god mi vama možemo pomoći, vrata županijske uprave su također otvorene za sva pitanja, za sve nedoumice koje imate. Pozivamo vas da iskoristite tu našu pomoć. Nadam se, odnosno siguran sam da ova sredstva koje ulažemo, dakle 115.197 eura, će dati dodatan poticaj, da ćete vi te sredstva znati iskoristiti kako bi dali ono što nama treba u županiji. A to je kvalitetan smještaj našim gostima.
6: Kronika tjedna.
0: U prostorijama županijske uprave upriličeno je potpisivanje ugovora o sufinanciranju programa i projekata udruga iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2026. godinu, za što je županija osigurala 28,5 tisuća eura. Sredstva su dodijeljena za ukupno 31 program i projekt koje provodi 23 udruge s područja županije, a župan Tomislav Golubić naglasio kako županija kontinuirano ulaže u razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora te pruža snažnu podršku radu udruga koje svojim aktivnostima doprinose očuvanju tradicije, edukaciji i unapređenju kvalitete života u ruralnim sredinama. U ime udruga okupljenima se obratio predsjednik udruge vinogradara i voćara Koprivničkog kraja Fran Galović, Velimir Briški, koji je zahvalio županiji na kontinuiranoj podršci i prepoznavanju važnosti rada udruga u području poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ugovore su predstavnicima udruga uručili župan Golubić i pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar.
6: Kronika tjedna.
0: U Koprivnici su dodijeljena priznanja Hrvatske obrtničke komore i priznanja Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije. Svečanost je održana u prostorima županijske komore, a priznanja su dodijeljena uspješnim, uglednim i časnim obrtnicima te pojedincima koji su svojim radom i djelovanjem dali značajan doprinos razvoju i promicanju obrtništva. Obrtnicom godine proglašena je tako Nadica Zemun, vlasnica križevačkog obrta za ugostiteljstvo i usluge, dok je obrtnik godine Damir Golubić, vlasnik automehaničarske radionice iz Kalinovca.
8: Za mene, za moje djelatnike, za moju familiju, za moj obrt, za sve mi znači jako puno. To je jedno priznanje koje sam ja sticao, znači 32-3 godine i velika mi je čast primiti to priznanje. Imam obrt od 95. godine, imam 5 zaposlenih, automehaničarska struka, autoservis u Kalinovcu, 2 sina zaposlena u struci sa majstorskim ispitima, 2 djelatnika zaposlena u struci sa majstorskim ispitima i sa osposobljavanjem za vulkanizera. Radimo koliko možemo, dajemo sve poreze, dajemo sve što se treba, odoljevamo svim nedaćama. Prošli smo od Hrvatske, znači kad je nastala Hrvatska, pa sve do evo današnjih dana, promjena valuta, jedne, druge, znate i sami što se događa na tržištu, moraš se boriti, upirati da to sve opstane i da bude dobro na kraju.
0: rekao je obrtnik godine Golubić. Irena Kovačić, predsjednica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, nastavila je da je primanje nagrade ono što svaki obrtnik zaslužuje.
9: Obrtništvo u našoj županiji, hvala Bogu, raste. I to je nešto što i na nivou Hrvatske raste. Obrtnici su nam sve žilaviji, sve čvršći i to pokazuje rast obrtništva. Naime, često čujemo tu priču kao

0: razloga dajemo nagrade koje ti obrtnici uistinu zasluže za svoj razvoj i doprinos u mjestu.
1: Otkrila je Kovačište dodala kako na području županije trenutno djeluje oko 2.500 obrtnika. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić čestitao je okupljenima na svim ostvarenim rezultatima, ali i na pozitivnoj statistici. Popis svih nagrađenih pročitate u članku na portalu Drava Info i na webu Podravskog radija.
2: Kronika tjedna.
1: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić te načelnici i načelnice 10 općina uz rijeku Dravu, Drnje, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Legrad, Molve, Novo Virje, Peterane, Spodarske Sesvete i Đelekovec u Đelekovcu su potpisali deklaraciju o zaštiti bregunica uz rijeku Dravu u Koprivničko-križevačkoj županiji. Deklaracijom su potpisnici iskazali podršku zaštiti i obnovi staništa bregunice, strogo zaštićene ptice selice, čije kolonije u strmim pješanim obalama Drave predstavljaju važan pokazatelj zdravog riječnog ekosustava. Dokument također naglašava potrebu očuvanja postojećih kolonija. Inicijativa je proizašla iz uspješne zaštite lokaliteta Libanovec u općini Đelekovec, najveće kolonije bregunica na hrvatskom dijelu Drave. Zahvaljujući aktivnostima provedenima kroz projekt Drava Life, na ovoj lokaciji u povoljnim godinama gnjezdi se i do 1800 parova bregunica. Kao priznanje tim naporima, Đelekovec je 2024. godine proglašen prvim selom bregunica u Hrvatskoj. U promociji zaštite ove vrste značajnu ulogu imaju i lokalne udruge te kulturne inicijative, a simbol cijelog projekta postala je skulptura bregunice autora Dragutina Ciglara postavljena u Đelekovcu u svibnju ove godine. Načelnica općine Đelekovec Lara Samošanec-Kiš istaknula je kako je deklaracija potvrda zajedničke odgovornosti za očuvanje rijeke Drave i njezina prirodnog bogatstva. Župan Golubić naglasio kako zaštita prirode zahtijeva zajedničko djelovanje svih dionika. Potpisivanje deklaracije Koprivničko-križevačka županija i općine o zdravu dodatno su potvrdile svoju predanost očuvanju prirodne baštine i održivom razvoju ovog vrijednog područja.
2: Kronika tjedna.
1: Općina Kalinovac provodi nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata, od kojih je svakako važno istaknuti projekt izgradnje ceste prema dječjem vrtiću Buba Mara s pripadajućim parkiralištima. Kako je istaknuo načelnik općine Kalinovac Darko Sobota u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija, završetak radova očekuje se sljedeći tjedan.
3: Kad kažem gotovo, onda prvenstveno mislim na asfaltiranje, jedna investicija koja ju moram istaći, koja nije baš mala, ona je vrijednosti gotovo 180.000 eura, ali svakako ću izdvojiti da tu cestu sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja sa 60.000 eura, ali ću i sa zadovoljstvom reći sufinancira tvrtka Rasko sa 70.000 eura. Dakle, sama ta cesta prije svega je namijenjena sigurnosti građana, a dakako i djece kod dolaska, dakle djece ujutro u vrtić i posebice i kod odlaska, tako da ćemo kad to bude taj projekat gotov, a rekao sam nadam se tokom idućeg tjedna, ajde reći ću nek to bude i do konca mjeseca, napraviti novu regulaciju prometa upravo radi sigurnosti skretanja u taj dječji vrtić.
1: Naglasio je kako se već tijekom ovog mjeseca očekuje početak radova na trećoj trasi Podravske magistrale i spoja prema poslovnoj zoni.
3: To se radi o budućoj ulici, kako mi zovemo Kanićev put. Dakle, prije svega, to je cesta koja bi trebala rasteretiti ulaz i izlaz u Kalinovac. Dakle, to je investicija od nešto više od 400.000 eura, koje u potpunosti sufinancira i financira Ministarstvo prometa. Natječaj je proveden, izvođači su izabrani i tu se dakako radilo o imovinsko-pravnim odnosima, o nekim elaboratima koji su za sada gotovi. Ja očekujem da će radovi započeti i biti gotovi tokom ljeta, ali kažem ponovo, prije svega zbog sigurnosti građana i tog silnog prometa koji je upravo u jutarnjim satima i popodnevnim satima kad se ide iz posla, tako da ćemo rasteretiti to križanje, prelaz preko pruge upravo na samom ulazu i izlazu iz naselja Kalinovac.
1: Nastavljaju se radovi na mjesnom groblju, a u planu je njegovo proširenje. Uređenje groblja i njegova okoliša je obuhvaćeno i kroz projekt zelene infrastrukture koji će se provoditi kroz tri točke. Projekt obuhvaća uređenje groblja i okoliša, uređenje okoliša Ciglene ulice i prostora oko dječjeg vrtića, ali i svih ulica na području općine, istaknuo je načelnik Sobota. Za projekt zelene infrastrukture općina je osigurala 717.000 eura sufinanciranja od strane Ministarstva graditeljstva, dok općina za isti osigurava otprilike 100.000 000 eura vlastitih sredstava.

0: Cijeli razgovor s načelnikom općine Kalinovac i saborskim zastupnikom Darkom Sobotom možete poslušati u emisiji na našem YouTube kanalu.
1: Kronika tjedna.
0: U društvenom domu u Imbrijovcu održana je svečana sjednica općinskog vijeća općine Đelekovec. Podsjetimo, Dom kulture Pajo Kanižaj u Đelekovcu trenutno je u obnovi, što je i najveći samostalni projekt općine u njenoj povijesti. Svečanosti su prisustvovali župan Tomislav Golubić, saborski zastupnik i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, predstavnici općina i gradova, vijećnici, predstavnici udruga, škola, vrtića, institucija, poslovni partneri i drugi uvaženi gosti. Uvodna riječ pripala je predsjednici općinskog vijeća Ivani Sedarušić, a okupljenima se potom obratila i načelnica Lara Samoštanec Kiš, koja je istaknula kako općina Đelekovec nastavlja snažan investicijski ciklus, te da su trenutno u tijeku ili završnoj fazi projekti vrijedni gotovo 6 milijuna eura. Kad smo prije gotovo 5 godina preuzeli vođenje općine, cilj nam je bio stvoriti mjesto poželjno za život mladih, ali i osigurati kvalitetne uvjete za dostojanstveno starenje naših mještana. Danas vidimo rezultate toga rada kroz nova gradilišta, obnovljenu infrastrukturu, mlade obitelji i aktivne udruge, poručila je načelnica. Uslijedio je nastup učenika osnovne škole Mihovila Pavlika Miškine, nakon čega se okupljenima obratio i načelnik općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj. Okupljenima se obratio i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
2: Činjenica je da Đelekovac možda nije najveća općina koju imamo u našoj županiji, međutim dok se pogledaju radovi koji se ovdje odvijaju i gotovo 6 milijuna eura investicija u općini Đelekovac, tu ide uz bok puno, puno većim općinama. Rekla je Lara da ne budemo danas pričali o izazovima i problemima koje sve imamo, međutim činjenica je da se Lara svakodnevno zajedno sa svojim timom u općinskoj upravi suočava sa tim problemima, hvata u koštac sa njima i njih rješava. I iz tog razloga danas pričamo o 6 milijuna eura investicija u općini Đelekovac. Drago mi je da u tim investicijama i u tom razvoju općine Đelekovac koji se odvija po mandatu i prošlom i ovom Lare Samoštanec Kiš sudjeluje županija.
1: Kronika tjedna.
0: Na području općine Petaranec uspješno je provedena probna vožnja novog elektroničkog autobusa koji će uskoro prometovati u sklopu sustava javnog prijevoza Busko. Iz općine navode kako je testiranje provedeno kako bi se provjerila funkcionalnost vozila na planiranim trasama te njegova prilagođenost prometnoj infrastrukturi i potrebama budućih korisnika, a projekt modernizacije javnog prijevoza provodi se kroz ITU mehanizam urbanog područja Koprivnica i obuhvaća nabavu 4 nova električna minibusa, uspostavu infrastrukture za punjenje vozila te razvoj suvremenog, sigurnog i ekološki prihvatljivog sustava javnog prijevoza.
1: Kronika tjedna.
0: U organizaciji općine Petaranec i udruge Hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Ogranka Petaranec održana je svečano obilježavanje Dana Hrvatskih branitelja s područja općine Petaranec, a kojim je prisustvovao i župan Tomislav Golubić. Svečanom programu prisjećanja borbe za Demokratsku Republiku Hrvatsku i čuvanja vrijednosti Domovinskog rata prisustvovali su izaslanik predsjednika Republike Hrvatske brigadir Alan Srpak, izaslanik Ministarstva obrane general bojnik u mirovini Željko Živanović, izaslanica Ministarstva Hrvatskih branitelja i voditeljica područnog ureda Koprivnica Tatjana Mihaldinec, predsjednica općinskog vijeća Ivana Dombaj Čižmak, načelnik općine Ivan Derdić, predsjednik županijske vatrogasne zajednice Darko Palaš i ostali članovi, brojni predstavnici braniteljske populacije, članice udruge žena te mještani. Župan Golubić uputio čestitke hrvatskim braniteljima s područja općine povodom njihovog dana kao i povodom Dana državnosti, naglasivši kako se s poštovanjem i zahvalnošću prisjećamo njihovih žrtava za našu slobodu te ujedno zahvališi svima koji su sudjelovali u stvaranju samostalne Republike Hrvatske. Nakon prigodnih govora u zajedničkoj povorci odana je počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Anđela Mira, te u župnoj crkvi Svetog Petra i Pavla služena sveta misa.
1: Kronika tjedna.
0: Općini Legrad odobrena su dva nova projekta kojima će se dodatno unaprijediti uvjeti za život djece i mladih obitelji na području općine. Riječ je o projektu izgradnje novog dječjeg igrališta u naselju Zablatje te projektu obnove i modernizacije opreme u dječjem vrtiću. Općina Legrad prijavila je oba projekta na natječaj Ministarstva demografije i useljeništva. U općini ističu kako su ovakvi projekti dio kontinuiranih ulaganja u sadržaje namijenjene djeci i mladim obiteljima koje predstavljaju temelj razvoja lokalne zajednice.
1: Kronika tjedna.
0: U osnovnoj školi Franje Viktora Šignjara Virje održan je 23. dječji sajam i završna priredba svih učenika. Na sajmu su u ponudi bili proizvodi koje su djeca sama izrađivala, a sav prihod išao je u razvoj osnovne škole i aktivnosti koje očekuju školarce u idućoj školskoj godini. Po završetku sajma održana je i završna školska priredba na kojoj su nastupali tamburaši osnovne škole Virje, zbor osnovne škole Virje, učenici drugih razreda, plesno-folklorna skupina osnovne škole Virje, četvrti razredi te osmi razredi koji su se na ovaj način oprostili od svojih osnovnoškolskih klupa. Na kraju je ravnateljica osnovne škole Franje Viktora Šignjara Virje Marica Cikadaković pozdravila sve nazočne te se zahvalila Koprivničko-križevačkoj županiji, Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije i općini Virje na podršci kod pripreme ovogodišnjeg sajma i priredbe. Napomenimo kako su svojim prisustvom podršku sajmu i priredbi dale načelnica općine Virje Kristina Filipović i ravnateljica Narodne knjižnice Virje Ivanka Ferenčić Martinčić.
1: Kronika tjedna.
0: Na utočištu za životinje Grgin Konak upriličena je posljednja zajednička aktivnost virovskih umirovljenika i osnovnoškolaca. Bila je to posljednja planirana aktivnost u sklopu izvannastavne aktivnosti Zajednica Ja, koja je provodila aktivnosti tijekom cijele nastavne godine u sklopu projekta Učenje zalaganjem u zajednici u osnovnim školama. Zajedničkom druženju pridružila se i općinska načelnica Kristina Filipović kao i predsjednica općinskog vijeća Ivana Kuštrak, koje su izrazile svoje oduševljenje brojem okupljene djece i svim aktivnostima koje su provedena s virovskim umirovljenicima.
1: Kronika tjedna.
0: U općini Koprivnički Bregi održan je besplatan preventivni pregled kože u suradnji s Ligom protiv raka Koprivničko-križevačke županije. Pregledano je 39 sumještana. Nekoliko osoba upućeno je na daljnje liječenje, dok je jedna osoba morala biti poslana na hitnu obradu, što još jednom potvrđuje koliko su ovakve akcije važne, potrebne i hvale vrijedne.
1: Kronika tjedna.
0: Dolaskom ljepšeg vremena te viših temperatura i vrućina, samim time povećava se i vjerojatnost nastanka požara. Predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca Alen Škudar upozorava kako je upravo u ljetnim mjesecima potreban dodatan oprez prilikom boravka u prirodi, ali i pri obavljanju poljoprivrednih radova. Ističe kako su najčešći uzroci požara ljudska nepažnja, spaljivanje biljnog otpada te neodgovorno korištenje otvorenog plamena. Građane poziva da se pridržavaju sigurnosnih mjera i da svaki uočeni požar ili dim odmah prijave vatrogascima kako bi se spriječilo njegovo širenje i nastanak veće materijalne štete.
3: Evo, dolaskom lijepog vremena dolazi nam znači veće temperature i vrućine i znači samim time imamo i veća vjerojatnost da dođe nastanka požara, pa ovim putem apeliramo iz vatrogasne zajednice grada Đurđevca, ali i za požarno područje Đurđevac, da građani prilikom radova na poljoprivredi i spaljivanja, ako baš to moraju raditi, povećaju pozornost, ali i kod svakoga spaljivanja obavijeste nadležnu vatrogasnu postrojbu. U našem slučaju to je javna vatrogasna postrojba Đurđevac na broj 048 812 214 ili na broj 193. U mjesecu vatrogastva, znači u mjesecu svibnju, vatrogasna zajednica grada Đurđevca imala je povećane aktivnosti baš što se tiče prevencije nastanka požara. Od dana otvorenih vrata do različitih vatrogasnih vježbi na otvorenom, ali i po javnim ustanovama smo skrenuli pažnju građanima da obrate pažnju da ne dođe do neželjenih situacija nastanka požara. Moram napomenuti da je za čitavu državu zabrana spaljivanja otpada na otvorenom od 1. lipnja do 31. listopada, te molim da se tih pravila ljudi pridržavaju, ali ako je neophodno, kako sam rekao prije, prilikom spaljivanja, bitno je da očistite prostor oko kojeg se spaljuje, nemojte spaljivati velike količine otpada odjednom, znači ako imate više otpada, stavite to na manje hrpe, ne spaljujte u blizini objekata, prema zakonu to je 100 metara od objekta, i nemojte spaljivati za vjetrovita vremena. Obavezno kod sebe imajte mobitel ili neko sredstvo za gašenje, bilo to voda, pijesak, vatrogasni aparat sa prahom. Moram napomenuti i kazne u slučaju nastanka požara. Ako se utvrdi da je namjerno nastao požar, kazne su od 2000 do 20.000 eura. Da ako izazovete požar iz nehaja, kazna je od 250 do 2000 eura.
1: Kultura.
0: U organizaciji gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac u Domu kulture Đurđevac održan je Geeks Fest, mali festival kazališta za mlade koji je pod motom gluma, igra i kreativnost na sceni okupio srednjoškolske dramske skupine i mlade izvođače iz čak 5 hrvatskih gradova. Na samom početku sve prisutne je pozdravio ravnatelj gimnazije Tomislav Ostojić.
4: Od gradonačelnika imate lijepe pozdrave. Ovako javno ću još ja zahvaliti gradonačelniku koji nas je podržao u toj cijeloj priči. Zahvalit ću županiji koja će nas od sljedeće godine i novčano pratiti. A ja bih htio da svi jednim velikim lijepim tjeskom zahvalimo Ani Huzijak na organizaciji ovog svega. Koliko god sam ja genijalan, ali bez ovakvih ljudi ne možete ništa napraviti.
0: Tijekom festivala publika je imala priliku uživati u raznovrsnom kazališnom programu te autorskim izvedbama mladih talenata koji su svojim nastupima pokazali kreativnost, glumačko umijeće i ljubav prema scenskoj umjetnosti, rekla je inicijatorica festivala profesorica Ana Huzijak.
5: Danas smo ovdje na Geeks Festu, prvom kojeg smo organizirali, to je festival kazališta za mlade, dramske skupina koje su se istaknule svojim izvedbama na županijskom, odnosno državnoj smotri Lidrana. Osim naših domaćina iz Đurđevca, iz gimnazije dr. Ivana Kranjčeva, iz strukovne škole Đurđevac, imamo i goste koji nam dolaze iz Čakovca, Zagreba, iz škole za grafiku, medije i dizajn, iz Našica i iz Koprivnice.
0: Na festivalskoj pozornici izvedeno je 8 predstava i dramskih nastupa. Festival je još jednom potvrdio važnost kazališnog stvaralaštva među mladima, pružajući učenicima priliku da predstave vlastiti umjetnički rad, razmijene iskustva i ideje, te steknu nova poznanstva kroz zajedničko druženje i kreativno izražavanje.
1: Kronika tjedna.
0: Protekli vikend obilježen proslavom Dana državnosti za članove udruge Peskija Đurđevac bio je ispunjen brojnim događanjima. Na Dan državnosti je održana likovna radionica u Ferdinandovcu u organizaciji obitelji Molvarec. Tom je prigodom svečano otvorena kuća za odmor Molvarčev konak, koji je turistički sadržaj ovog kraja. Istog dana na lovačkom domu u Čambeni održana je tradicionalna humanitarna likovna kolonija, kojoj su se pridružili članovi udruge Peski Art. Vikend je zaključen edukativno-kreativnom radionicom za djecu u organizaciji Art studija Mihael, koji je vodio tajnik udruge Peski Art, akademski slikar Mihael Kolarić. Kako ističu u udruzi, među sudionicima su bili gosti iz različitih krajeva Hrvatske. Članove udruge Peski Art Đurđevac i u lipnju očekuju brojna gostovanja, izložbe i umjetnička događanja uz poseban naglasak na Pisokijadu i Terezijanu u Bjelovaru. Iz udruge Peski Art Đurđevac zahvaljuju svim članovima na njihovom angažmanu, predanosti i doprinosu uspješnoj realizaciji ovih vrijednih i inspirativnih događanja.
1: Kronika tjedna.
0: U vrijeme kada su zaštita prirode i očuvanje bioraznolikosti važniji nego ikad, članovi fotokino kluba Picok iz Đurđevca aktivno sudjeluju u promicanju i očuvanju prirodne baštine Hrvatske. Članovi kluba Tajana Krznarić i Zvonimir Šiptar ostvarili su zapažen uspjeh na foto natječaju Bioraznolikost u fokusu, koji je povodom 20. obljetnice organizirala udruga Biom. Njihove fotografije uvrštene su među 10 najboljih radova od ukupno 572 pristigle fotografije. U sklopu aktivnosti usmjerenih na zaštitu područja Natura 2000, posebnog ornitološkog rezervata Veliki Pažu te UNESCO-vog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Donjoj Dubravi, održan je i koncert Drava se ne trži. Cilj događanja bio je upozoriti na aktivnosti koje ugrožavaju prirodu i osjetljive ekosustav ovog iznimno vrijednog područja. Na događanju je sudjelovala članica fotokino kluba Picok Kristina Polja, koja je izložila fotografije nadahnute ljepotama rijeke Drave i njezina okoliša.
1: Sport.
0: Nakon niza kvalifikacijskih turnira u Križevcima je održana županijska završnica Winner osiguranja turnira u šahu u sklopu plazma sportskih igara mladih. Najuspješniji mladi šahisti Koprivničko-križevačke županije izvorili su nastup na državnoj završnici koja će se ovog ljeta održati u Rijeci. Završni turnir odigran je kroz 5 kola prema pravilima ubrzanog šaha, a plasman na državnu završnicu ostvarili su Ivan Kolarić i Mija Marijan u kategoriji 2011. godište i mlađi, te Viktor Gašparec i Nora Ljajić kategoriji 2015. godište i mlađi. Osim natjecateljskog karaktera, organizatori ističu i važnost šaha u razvoju koncentracije, samopouzdanja i zdravih životnih navika kod djece. U sklopu natjecanja promoviran je projekt Mentalna higijena, pokrenut s ciljem pružanja podrške djeci, mladima i roditeljima u očuvanja mentalnog zdravlja.
1: Kronika tjedna.
0: Tri najmlađe ekipe djevojčica rukometnog kluba Đurđevac sudjelovala su na završnom turniru mini rukometa u Koprivnici djevojčice 2016, 2017 i 2018 godište. Iako turnir nije bio natjecateljskog karaktera, djevojčice su pokazale veliku motiviranost, borbenost i sportski duh. Najmlađa ekipa djevojčice rođene 2018 godište bila je dominantna u sve tri utakmice. Na kraju turnira sve su djevojčice primile medalje za sudjelovanje kao nagradu za svoj trud i zalaganje. Trenerica ekipa je Ana Peroković.
1: Kronika tjedna.
0: Članovi udruge HVIDRA Đurđevac proteklog su vikenda organizirali cjelodnevno sportsko i rekreativno druženje članova udruge HVIDRA s područja Koprivničko-križevačke županije. Okupljanje je ujedno bilo i prigoda za obilježavanje Dana državnosti. Druženju je prisustvovalo ukupno 58 članova koji su dan proveli u ugodnoj atmosferi ispunjenoj sportskim aktivnostima, glazbom i zajedništvom. Za dobro raspoloženje pobrinula se živa glazba. Sudionici su se okušali u raznim aktivnostima poput viseće kuglana i pikada, dok su drugi slobodno vrijeme iskoristili za kartanje, razgovor i šetnju prirodom.
1: Vrijeme.
0: I vrijeme do kraja nedjelje i dalje stabilno uz maksimalnu temperaturu od 29 stupnjeva.
1: Kronika tjedna.
6: Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne, bakina rođendanska torta.
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
1: Podravski radio. Stani u prometu.
7: Trenutno stanje u prometu, pojačanje prometa na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom, osobito na autocestama. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te drže sigurnosti i razmak između vozila. Prije polaska na put zbog promijenjenih uvjeta u prometu, informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba.
8: Yo, what's up?
1: Do
8: dobar, dobar, dobar dan, dobar, dobar dan. Dobar dan. Želim vam Božidar.

0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
3: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađetat. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
5: Podravski radio.
6: Podravski radio.
5: Vi slušate. Podravski radio.

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
0: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
2: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
7: Podravski radio.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica. Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u Autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, Ulica Grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u Autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 15. lipnja.
5: Podravski radio.

0: lokalno Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme najavio je bogat program jedne od najvećih turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske, Picokijade, koja će se održati od 26. do 28. lipnja u Đurđevcu. Ove godine je sam scenski prikaz pomaknut na raniji termin, što zbog bolje prezentacije svih sudionika i same legende, što zbog svjetskog prvenstva u nogometu i utakmice naše reprezentacije.
2: Sam scenski prikaz će biti sat vremena ranije, povorka će krenuti sat vremena ranije, što je zapravo odlična prilika, jer inače smo u polumraku i svi oni izvođači koji nastupaju u scenskom prikazu teško dođu do toga da ih ljudi vide u adekvatnom izdanju. Sad će biti prilika da se oni bolje isprezentiraju, ali da ih i mediji bolje poprate, i to i nacionalni mediji, i da zapravo mi dobijemo prekrasne kadrove, jer teško je snimati po noći, a evo preko dana će to biti puno bolje. Tako da bit će Picokijada posebna i po tom da je u paralelno s tim se odvija i svjetsko nogometno prvenstvo. Mi radimo Picokijadu bez obzira na to i ne obaziramo se na događanja na svjetskom prvenstvu, ali normalno da svi mi navijamo za reprezentaciju, da ćemo znati što se događa. Ali evo, ja vjerujem da ćemo imati dvije pobjede u to vrijeme i vjerujem da ćemo imati dva razloga za slavlje.
1: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program Picokijade pročitajte na webu Podravskog radija. Gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik te predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković održali su sastanak s članovima Savjeta mladih grada Đurđevca. Tom prilikom članovi savjeta predstavili su svoj program rada te niz ideja i aktivnosti koje žele realizirati tijekom svojeg mandata. Jedan od glavnih prijedloga odnosi se na organizaciju Tjedna mladih u Đurđevcu tijekom kolovoza. Manifestacija bi obuhvatila sportske aktivnosti, druženje, radionice, edukacije i druge sadržaje namijenjene mladima s ciljem poticanja njihovog aktivnog uključivanja u društveni život grada. Članovi Savjeta mladih posebno su istaknuli potrebu pružanja veće psihološke podrške mladima s obzirom na sve izraženije izazove s kojima se suočavaju. U tom su kontekstu predložili organizaciju edukacija, tribina i drugih aktivnosti kojima bi se podizala svijest o važnosti mentalnog zdravlja te pružala podrška mlađim osobama. Na sastanku se razgovaralo i o novim idejama za razvoj turizma na području grada. Riječ je o prijedlozima koje će Savjet mladih razvijati kao dugoročne projekte u suradnji s gradom Đurđevcom s ciljem stvaranja novih sadržaja i dodatnog obogaćivanja turističke ponude. Među planovima je i izrada nove internetske stranice Savjeta mladih, koja bi poslužila kao središnje mjesto informiranja mladih o radu savjeta, aktivnostima udruga, dostupnim sadržajima, edukacijama i drugim događanjima namijenjenima mladima. Gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković podržali su inicijative Savjeta mladih te istaknuli važnost uključivanja mladih u kreiranju sadržaja i razvoj projekata koji doprinose kvaliteti života u Đurđevcu. Naglasili su kako će grad i nadalje pružati podršku radu Savjeta mladih te poticati realizaciju kvalitetnih prijedloga i aktivnosti usmjerenih mladima. U sportskoj dvorani strukovne škole Đurđevac održan je 24. izdanje dječjeg međunarodnog festivala Kukuriček. Riječ je o festivalu dječje pjesme, radosti i glazbenog stvaralaštva koji već godinama okuplja talentirane mlade izvođače iz Hrvatske i inozemstva. Ocjenjivački sud festivala među brojnim pristiglim prijavama odabrao je izvođače i pjesme koje su izvedene na ovogodišnjem festivalu, a publika je tako i ove godine mogla uživati u bogatom i raznolikom programu ispunjenom pjesmom, plesom i veselom atmosferom. Festival Kukuriček s ponosom njeguje dječju kreativnost, potiče glazbeno stvaralaštvo i mladim izvođačima pruža priliku da svoje talente predstave široj publici u profesionalnom festivalskom okruženju, te i ove godine potvrđuje svoj međunarodni karakter. Naime, osim što su na festival stigli gosti iz cijele Hrvatske, nastupili su i mališani iz Bugarske, Bosne i Hercegovine te Crne Gore. Studenti diljem Hrvatske sve češće uz predavanja, seminare i ispite pronalaze vrijeme i za rad. Studentski poslovi danas nisu samo način dodatne zarade, već i prilika za stjecanje vrijednog iskustva, novih znanja i vještina koje mogu biti važan korak prema budućoj karijeri. U emisiji Malci genijalci razgovarali smo s voditeljem podružnice Studentskog centra Varaždin u Koprivnici, Bojanom Patrčevićem, i tri đuđevačke studentice, Leon Trešec, Patricijom Topolčić i Gabrielom Franjić. Lea je studentica ranog i predškolskog odgoja u Zagrebu. Kao studentski posao odabrala je ulogu pomoćnog odgajitelja u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac. Radila je u svojoj struci te stekla nova iskustva koja će joj pomoći u budućoj karijeri.
3: Tijekom samog rada uspjela sam uskladiti fakultet i posao zbog dobre organizacije. Najčešće sam radila jutarnju smjenu i onda nakon samog posla bi napravila sve za faks. Tijekom rada zapravo sam dobila pravi uvid u sam posao i shvatila da je to ono što želim raditi u budućnosti, jer nikad ne bi mogla raditi neki statičan posao u uredu, nego volim to što ja kao odgojitelj mogu zapravo izraziti svoju kreativnost i to što je zapravo svaki dan u vrtiću drugačiji i nikad ne znaš što te čeka. Najvažniju vještinu koju bi rekla da sam stekla tijekom samog rada je snalažljivost, odnosno to neko prilagođavanje situaciji. Naučila sam pustiti neke svoje ideje, prilagoditi se samom interesu djece, jer tada su i djeca zadovoljnija i aktivnosti ispadnu najbolje. Što se tiče općenito studentskog poslova, svakako bi ga preporučila svima i tko god može nek proba raditi, jer na taj način dobiješ zapravo neko novo iskustvo, upoznaš neke nove ljude i naučiš raditi u timu.
1: A kako zapravo funkcionira studentski rad, koje su njegove prednosti, što studenti trebaju znati prije nego se zaposle i kako izgledaju prijave za posao u studentskom centru, pojasnio je Bojan Patrčević.
4: Pa trendo je tokav ponuda posla da može raditi i u struci i van struke. I svakako ih potičemo da se javljaju, stječu radne navike, kažem i radno iskustvo za koje dajemo potvrdu, a vjerojatno danas sutra će im biti priznato kao radni staž, taj dio. Jer, kažem, diplome će imati dosta njih, a to je jedan benefit koji imaju normalno na intervju za posao, budući da razmišljaju u tom smjeru, da im to danas sutra bude itekako značilo. To je jedno veliko radno iskustvo, a u konačnici i kontakte stječu u poslovnom svijetu, gdje neovisno, kažemo, u struci, može danas sutra doći na razgovor za posao gdje je normalno već radio prije ko student. Svakako je potičemo da se javlja što više. I mogu se, evo, na našim stranicama Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Varaždinu, tamo se mogu pogledati ove osnovne informacije, imaju našeg asistenta Radeka kojeg mogu pitati sve što ih interesira i mogu nas naravno nazvati u podružnicu. Najbliže im je u Koprivnici, a imaju u Križevcima podružnice.
1: Reprizu emisije Malci genijalci možete poslušati danas u programu Podravskog radija s početkom 18 sati. Skriven na obroncima Bilogore, nedaleko od Miholjanca, Fratrov Zdenec, odnosno Fratrovec, se već više od jednog stoljeća privlači zaljubljenike u prirodu i izletnike. Uz prirodni izvor pitke vode u hladu šume isprepliču se povijest, legende i uspomene brojnih generacija Podravaca. Naziv Fratrovec vezan je uz spomenik neznanom redovniku Fratru, koji je podignut uz izvor pitke vode 9. rujna 1923. godine. Tada je uređeno izletište koje je desetljećima bilo jedno od omiljenih okupljališta stanovnika Miholjanca i okolnih mjesta. Stotinu godina kasnije osnovana je i udruga Fratrov Zdenec kako bi se ozbiljnije pristupilo očuvanju ovog lokaliteta.
5: Tu su bili i profesori i arheolozi i to je općina Virje i turistička zajednica Središnja Podravina sa direktorom Nikolom Cikom. Oni su to organizirali, a to je za nas bilo veliko iznenađenje. Ne? U Fratrovcu su znali legendu, ali ovo je bilo nešto u nama kuhalo, da se nešto moramo pokrenuti, jer to je bilo dosta zapušteno mjesto. Ne? Osim što je bil Fratar, spomenik Fratru, tam mi smo to nešto održavali, evo Slavek i ja. Ne? Fratrovec je omiljeno mjesto okupljanja Miholjančana, prvenstveno zbog prirodnog izvora pitke vode. Imali smo radne akcije, okupljali smo se, to je bila debela hladovina, šuma, ne, to je bilo dosta zanimljivo za nas, ne. A tu su dolazili su često i izletnici škole su dolazile, pa i iz Đurđevca, mislim da su profesori dovodili djecu tam na izlete. Znači iz svih okolnih mjesta, i Bjelovarčani su, oni su imali svoju stazu i sad imaju svoju stazu sa majstera, ne, na Fratrovec. Mislim da je Fratrovec jedan, ne samo miholjanski biser, da je biser te naše Podravine.
1: Kazao je predsjednik udruge Fratrov Zdenec Željko Bogat. Članovi udruge Fratrov Zdenec i ove godine otvaraju vrata svima koji žele upoznati ovo izletište i upoznati se s radom udruge u subotu 13. lipnja od 12 do 15 sati na samom izletištu. Posjetitelje očekuje predstavljanje povijesti Fratrovaca, likovna kolonija na kojoj će umjetnici stvarati radove inspirirane spomenikom Fratru i prirodom, te druženje u ugodnom ambijentu uz tamburaše. Nakon osnutka udruge Fratrov Zdenec, interes za Fratrovec značajno je porastao. U svega nekoliko godina uređene su prilazne staze, očišćen okoliš, postavljena zaštitna ograda uz ribnjak, te obnovljeni dijelovi prostora koji su godinama bili zapušteni, a ni planova za budućnost ne nedostaje.
6: Pa svako druženje je važno u ovako malom mjestu, a ovako posebno zbog održavanja tradicije i povijesni znamenitosti mjesta Miholjanec, koje je dugo i bogato i koje se ne smije prepustiti zaboravu. Odgovornost na tome je na nama, pa se trudimo da to i održimo.
7: Kakvi su vam planovi evo za budućnost?
6: Planovi za budućnost su još uvijek samo planovi, a sastoje se da održavamo izletište, jer smo ga za ove tri godine obnovili da je skoro neprepoznatljivo kako je bilo prije, da ga održavamo u što boljem nivou i da ga proširimo, ali to ne ovisi samo o nama, to je povezano sa financijama, kad bi općina trebala otkupiti još neke zemlje, pa bi neke ribnjake napravili još tam kao što je nekad bilo, i da animiramo mlade i da možda krenu isto tim putem, da nastave to, jer mi to ne bomo uvijek mogli. I sve dobro namirnike da nam se pridruže, jer svi su nam dobro došli i mi mu napred zahvaljujemo na suradnji i pomoći.
1: Ističe do predsjednik udruge Vjekoslav Kaličanec. Veliku podršku u radu udruge pružuje općina Virje i turistička zajednica područja Središnja Podravina, bez koji bi, kažu članovi udruge, mnogi projekti teško bili ostvarivi. Dan otvorenih vrata prilika je da posjetitelji upoznaju Fratrovec na drugačiji način, kroz njegovu povijest, prirodne ljepote i priče ljudi koji ga godinama čuvaju. U vatrogasnom domu DVD-a Križevci održana je izborna skupština vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije, na kojoj je izabrano novo vodstvo zajednice. Skupštinu su nazočili brojni uzvanici, među kojima predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice, susjednih županijskih vatrogasnih zajednica, Koprivničko-križevačke županije te grada Križevaca. Za predsjednika vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije izabran je Slavko Gotić, dok će dužnost potpredsjednika obnašati Darko Palaš i Alen Škudar. U nadzorni odbor imenovani su Vladimir Piškor, Ivan Matosović, Tihomir Žufika, Aldijana Matić Horvat i Krešimir Škvorc. Predsjednik suda časti bit će Zlatko Vukres, a članovi Željko Rusan i Ivica Blažeković. Poslove tajnice zajednice i dalje će obavljati Mirjana Futač. Novo izabranom vodstvu čestitke uputio župan Tomislav Golobić, istaknuvši važnu ulogu vatrogasaca u očuvanju sigurnosti građana i zajednice. Naglasio je kako vatrogasci uz svoju operativnu spremnost čuvaju i bogatu tradiciju dobrovoljnog vatrogastva, te svojim radom daju nemjerljiv doprinos društvu. Zahvalivši na ukazanom povjerenju, novi predsjednik Slavko Gotić istaknuo je kako iza sebe ima 57 godina djelovanja u dobrovoljnom vatrogastvu, 42 godine profesionalnog rada u vatrogastvu, te 40 godina sudačkog iskustva. Izrazio je spremnost za nastavak kvalitetne suradnje sa svim sastavnicama vatrogasnog sustava kako bi se dodatno unaprijedio rad i razvoj vatrogastva na području Koprivničko-križevačke županije. Svečano su uručena priznanja autorima najboljih fotografija fotonatječaja Podravina i Prigorje Fotopaleta doživljaja prirode. Kroz objektiv svojih fotoaparata sudionici su zabilježili ljepotu, autentičnost i posebnost Podravine i Prigorja, a stručni žiri odabrao je 3 fotografije koje su se posebno istaknule. Prvo mjesto osvojio je Marko Posavec sa fotografijom Podravine i Prigorje u jednom kadru, dok je Krunoslav Večenaj sa fotografijom Poziranje na Šoderici zauzeo visoko 2. mjesto, a Mato Zeman sa fotografijom Podravsko svitanje osigurao je 3. mjesto. Priznanje za 3. plasiranog autora Matu Zemana preuzeo je njegov sin Vedran, kojemu zahvaljujem na dolasku i sudjelovanju na ovom, u ovom lijepom trenutku. U sklopu dana općine Pitomače održana je tradicionalna 44. izložba vina organizacije Udruge vinogradara Podruma i voćara Aršanj. Dodijeljeno je 46 zlatnih medalja, od čega 2 velika zlata, 93 srebrne i 8 brončanih, dok je 18 uzoraka ostalo neocijenjeno. Šampion izložbe je Lovro Ciganik iz Koprivnice, koji je za Chardonnay dobio impresivan 91 bod. Titulu načelnikovog vina ponio je Sauvignon Podruma Berdin iz Pitomače s ocjenom 90 bodova. Napomenimo kako iz Đurđevca zlato osvojili su Matija Kelić, Vina Lenardić, Bojan Topolčić, OPG Marić, Mate Balatinec, Miroslav Patačko, Vina Vinković i Martin Jušta. Izložbi je uz brojne vinare, mještani i posjetitelje nazočio i zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement, te načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, koji su pozdravili sve nazočne te im čestitali na odličnim vinima. DV Podravske Sesvete proslavio je 100. godišnjicu. Proslava je okupila oko 170 vatrogasnih djelatnika iz okolnih DVD-a i vatrogasnih zajednica. Obljetnicu su proslavili tako da su ešalanom uz pratnju puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac pješačili oko parka kod crkve u Podravskim Sesvetama. Napomenimo kako su podršku svojim prisustvom dali načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derešić, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Mario Rajn, te predsjednik javne vatrogasne postrojbe grada Đurđevca Matija Markešić.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme je pretežno sunčano i vrlo toplo, unutrašnjosti mjestimice magla, poslije podne i navečer je uz umjeren do jak razvoj oblaka, rijetko moguć pljusak ili malo kiše, najviša dnevna temperatura 25 do 30 celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjeri 23 celzijeva stupnja.
0: Lokalno Podravsko gradje.
8: Samo dobra vibra.

0: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Faks od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Živjeli mladenci!
5: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
5: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
0: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah, na popustu je 50%.
5: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
0: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
6: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Salon namještaja Palković.
8: Podravski radio. Podravski radio.

0: radio. Vi slušate Podravski radio. Slušate reprizu emisije Koprivničke teme.
1: Dragi slušatelji, dobar dan u emisiji Koprivničke teme. U sveučilišnom kampusu Koprivnica održana je završna konferencija Znanstveno-inovacijskog parka Koprivnica ZIP. Riječ je o investiciji vrijednoj 5,5 milijuna eura, od čega je 4,7 milijuna eura osigurano kroz bespovratno sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj kroz ITU mehanizam. Ključni partneri u projektu pritom su grad Koprivnica i sveučilište Sjever, točnije grad Sjeveru, na korištenje predaje obnovljene prostore. Na spomenutoj završnoj konferenciji za medije potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić rekao je da osjeća veliki ponos i veselje.
2: Dakle, moram reći da ovo danas mi je jedno veliko veselje i jedan veliki ponos, jer prije 15-20 godina kad se počelo pričati o sveučilišnom kampusu u Koprivnici, dobili smo jako puno komentara da tu nikada neće biti kampus, nego će biti krampus. Danas vidimo da tome nije tako, imamo 1200 studenata u centru Koprivnica, imamo i prije ovoga napravljenu menzu, napravljene nove prostore za prehrambeno-tehnološke smjerove i sada dolazi ZIP i nakon toga će doći studentski dom, što zaokružuje cijelu onu priču što smo htjeli da sveučilište Sjever bude, a to je da bude generator novog rasta, novih znanja, inovacija, svega onoga što nam je potrebno za budućnost naše Koprivnice, i sigurno je da smo izuzetno i sretni i ponosni na sve ono što smo zajedno sa sveučilištem Sjever napravili. Ono što bi spomenuo kao specifikum ZIP-a, da on dolazi iz ITU mehanizma, vrijednost samog projekta je 5,3 milijuna eura, sveučilište, studenti dobivaju na raspolaganje dvije potpuno nanovo izrenovirane zgrade gdje će imati nove labose, nove predavaonice, sve ono što im je potrebno, uz jedan dodatak da će biti prostori za inkubiranje njihovih poduzetničkih ideja, što je definitivno u vremenu koje nam dolazi, a vidimo kakva su svjetska ekonomska gibanja, must have, gdje sam siguran da uz podršku i grada i županije i u konačnici našeg entera ćemo imati jako puno dobrih vijesti za naše mlade ljude.
1: Naveo je Jakšić. Gradu i sveučilištu na hvale vrijednom projektu čestitao je i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
3: Stvarno moram čestitati na samom početku gradu Koprivnici i sveučilištu Sjever na jednom prekrasnom projektu, na projektu ZIP-a ovdje u sveučilišnom centru u Koprivnici, gdje je definitivno ovo više nije jedna zgrada sveučilišta, dvije zgrade, već imamo cijeli jedan kompleks kampusa koji se ovdje gradi, koji se ovdje razvija. Razvija s razlogom. Razvija s razlogom jer sveučilište Sjever je definitivno dokazalo što brojem studenata, što kurikulume koje ima, međutim i rezultatima koje postiže na svjetskim sveučilišta, da definitivno stoji uz rang najboljih sveučilišta u Hrvatskoj, ali i u svijetu. I ulaganje u obrazovanje je definitivno ono što nas čini ponosnim. Koprivničko-križevačku županiju, grad Koprivnicu, ali cijelu Hrvatsku, ulaganje kroz pogotovo ITU mehanizam, gdje je gotovo 5 milijuna eura uloženo upravo u izgradnju ovog ZIP-a, ali imamo tu i studentski dom koji se radi, koji će uskoro biti gotov. Stvara se jedan kompleks, stvara se jedan kampus svjetske razine gdje će studenti moći imati kvalitetno obrazovanje, gdje će se sveučilište Sjever moći dalje razvijati i dokazivati kao i do sada kao jedno od najboljih sveučilišta u Republici Hrvatskoj. A nas kao Koprivničko-križevačku županiju definitivno to čini ponosnima, tim više što smo, evo, zahvaljujući prorektoru Tomiši i rektoru Usiću, ostvarili i suradnju gdje u proračunu su dobili svoje zasluženo mjesto sveučilište Sjever. Veseli me to jer sve ovo ide u svrhu napretka naše županije, naše Koprivnice.
1: Poručio je Golubić. Ksenija Ostriž, zamjenica koprivničkog gradonačelnika i mama projekta, kako su je simpatično nazvali kolege, detaljnije se osvrnula na ulazak u ITU mehanizam, odnosno sve što je uslijedilo nakon toga.
4: Mi smo nekako, kad smo ušli među ITU gradove, odlučili zapravo puno toga naglasak staviti na svakako poduzetništvo, na obrazovanje, na ove teme koje su nama važne u Koprivnici i na održivi razvoj u smislu održive mobilnosti. Tako smo iz ITU mehanizma isfinancirali i pješačko-biciklističke staze i obnovu busko i bicko sustava, za koji vjerujemo da će i ovaj kampus bolje i kvalitetnije povezati sa sadržajima u ostatku grada. Naravno, naša knjižnica i tržnica koja, evo, sad uskoro ide van javna nabava, a ovaj dio financijske omotnice, da tako velimo, toliko 5 milijuna eura, smo usmjerili isključivo na jedan brownfield projekt. To su bile dvije stare vojne zgrade u Koprivničkom kampusu koje su dobile evo novu, novi smisao, ja se nadam, na dobrobit svih naših mladih i studenata i razvoja sveučilišta, ali naravno povezivanja sa poduzetništvom, prvenstveno tu mislim kroz poduzetničke inkubatore Enter Koprivnica.
1: Istaknula je Ostriš. Da je ovo povijesni dan za Koprivnicu, na kraju je naglasio i prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica Mario Tomiša.
5: Pa mislim da je danas povijesni dan u razvoju sveučilišnog kampusa u Koprivnici. Znanstveni inovacijski park Sveučilišta Sjever je projekt koji je od prvih skica do današnjeg dana je prošlo više od 10 godina. I ogroman je značaj ovog projekta za naše studente, za čitavu zajednicu. Ovo će biti mjesto susreta, mjesto gdje će se spajati znanost, umjetnost, poduzetništvo i gospodarstvo i veselimo se kroz inovacije, razvoju novih studentskih, sveučilišnih i gospodarskih projekata. Biće niz laboratorija, predavaona, co-working prostor, knjižnica, čitaonica, znači sve ono što je potrebno danas da jedan modern kampus ima, svih smjerova. Svi smjerovi su uključeni, mi smo integrirano sveučilište i sve radimo na način da se smjerovi zajednički surađuju.
1: Zaključio je Tomiša. Valja spomenuti da je projekt obuhvaćao temeljitu rekonstrukciju, revitalizaciju i prenamjenu dviju napuštenih zgrada u kompleksu kampusa, odnosno zgrade B i zgrade R. Zgrada B prostire se na gotovo 3500 metara kvadratnih znanstveno-nastavnih sadržaja, a uključuje moderne laboratorije, co-working prostore, dvije dvorane, knjižnicu, čitaonicu, te brojne kabinete i učionice. Po pitanju zgrade R, ona nudi više od 700 metara kvadratnih upravnih i administrativnih prostora. Obje su zgrade obnovljene u visokom NZEB standardu, što znači da su gotovo nulte energije, primijenjeni su obnovljivi izvori energije, implementiran je sustav grijanja i hlađenja na podzemne vode, te postoji mogućnost ugradnja fotonaponskih sustava, što ZIP čini primjerom ekološki odgovorne obnove. ZIP Koprivnica predstavlja ključni iskorak u razvoju znanstvene, obrazovne i inovacijske infrastrukture ne samo grada, već i cijele sjeverozapadne Hrvatske. Namjena parka je postati središte inovacija, naprednih istraživanja i ostalih obrazovnih inicijativa, snažno povezujući akademsku zajednicu s ostalim dionicima obrazovnog sustava. Projekt omogućuje razvoj novih obrazovnih i istraživačkih programa, poručili su sa Sveučilišta Sjever. Više o svemu čitajte na webu Podravskog radija. Dragi slušatelji, hvala vam na pažnji. Bila je ovo emisija Koprivničke teme.

Ova emisija realizirana je u suradnji s gradom Koprivnica. Slušali smo Koprivničke teme. Slušali ste reprizu emisije. Podravski radio.

0: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo

0: Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Koprivnica postaje pozornica Podravske baštine. Podravski motivi donose najveći svjetski live art sajam na Ivena Otvorenom, tradicijske obrte, folklor, domaću gastronomiju, atraktivni noćni light show koji će motive na Ive prikazati na dosad neviđen način. Podravski motivi su mjesto gdje tradicija nije uspomena, nego doživljaj. Vidimo se na 33. Podravskim motivima od 12. do 14. lipnja u Koprivnici.
2: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048-637-193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
0: Podravski radio. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne, bakina rođendanska torta.
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
6: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
0: Podravski radio.

0: Vi slušate Podravski radio. Vijesti.
1: Dobar vam dan u vijestima. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine priprema pravilnik o jednostavnim građevinama koji će među ostalima regulirati status mobilnih kućica i do kraja lipnja trebao bi u javno savjetovanje, potvrdio je resorni ministar Branko Bačić. Ministarstvo finalizira završni tekst pravilnika o jednostavnim građevinama i do kraja ovog mjeseca trebao bi se uputiti u javno savjetovanje, a njegovo donošenje očekuje se krajem kolovoza. Iako će regulirati velik broj jednostavnih građevina od pomoćnih zgrada, kioska, bazena, plastenika do antenskih stupova, u fokusu javnosti su mobilne kućice, odnosno njihovo postavljanje u kampovima. Pravilnikom će biti obuhvaćene i one postojeće i one mobilne kućice koje će se tek postavljati. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, povremeni zastoji i usporavanja mogući su u zonama radova i privremene regulacije. Tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekuje se vrlo gust promet na svim važnim cestovnim, pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom. Da vožnja javnim prijevozom može biti neugodna znaju mnoge žene, a u Zagrebu je zato pokrenuto istraživanje u kojem putnice dijele svoja iskustva iz tramvaja i autobusa. Grad Zagreb, točnije povjerenstvo za ravnopravnost spolova u suradnji sa ZET-om, pokrenuo je veliku anketu. Ona je anonimna, a usmjerena je prema iskustvima i stajalištima ponajprije žena, ali i muškaraca. Za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama prošle godine u studenom, grad je već imao jednu akciju u kampanju koju je predvodio u vozilima javnog prijevoza ZET, koja se upravo ticala uznemiravanja i nasilja nad ženama i djevojkama, podsjetila je Marina Ivanić, predsjednica povjerenstva za ravnopravnost spolova. U Zagrebu je održan 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Iz Dubrave u istočnom dijelu grada tisuće mladih krenule su na 12 km dug put prema Bazilici Svetog Antuna Padovanskog u zapadnom dijelu na Črnomercu. Na Trgu bana Jelačića održan je evangelizacijski program, a sve je završilo u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Uz duhovne pjesme i uz geslo "Ako imaš Boga, imaš sve", mladi su se oko podneva počeli okupljati ispred samostana Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi. Požar koji je u subotu izbio na stambenom objektu u Križevoj ulici u Splitskom Varošu stavljen je pod kontrolu, a 16 vatrogasaca spriječilo njegovo širenje na okolne kuće u staroj gradskoj jezgri. Požar je lokaliziran u 20 sati nakon čega su vatrogasci nastavili sanaciju požarišta kako bi spriječili ponovno izbijanje vatre. Ruski dron pogodio je skladište za istrošeno nuklearno gorivo u blizini napuštene ukrajinske nuklearne elektrane Černobil, rekli su u nedjelju ukrajinski dužnosnici. Požar koji je uslijedio ugašenja, ozlijeđenih nije bilo. U zasebnim priopćenjima glavni ukrajinski stožer i državna atomska agencija rekli su da je zgrada za prihvat spremnika djelomično uništena, ali da u trenutku napada tamo nije bilo uskladišteno istrošeno gorivo. Rusija se nije oglasila o navodnom napadu na objekt koji se nalazi oko 15 kilometara od nuklearne elektrane Černobil, mjesta najgore nuklearne katastrofe na svijetu. Iz sporta na današnji dan napustio nas je Dražen Petrović, hrvatski košarkaški reprezentativac i jedan od najboljih hrvatskih sportaša svih vremena. Košarkaški i ljudski uzor, sportski Mozart, poginuo je u 29. godini u naponu igračke karijere u prometnoj nesreći pokraj njemačkog grada Ingolštada. Svoju posljednju utakmicu Dražen je odigrao protiv Slovenije u kvalifikacijama za europsko prvenstvo u Vroclavu. Bilo je to 5. lipnja 1993. Hrvatska reprezentacija iz Poljske se vraćala zrakoplovom, no Dražen je na put krenuo automobilom s djevojkom koja je bila za upravljačem. Nažalost, bila je to njegova posljednja vožnja. Vrijeme je pretežno sunčano i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura 25 do 30 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i njegova okolica na ovom trenutku mjere oko 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
0: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
4: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO.

0: Hej ti, imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Evropske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Faks od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno 2 proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
0: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Evropske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
7: Podravski radio.

0: slušate Podravski radio. Slušate reprizu emisije.
1: Malci, genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci.
3: Dragi slušatelji, lijepo vas pozdravljam na početku emisije Malci genijalci. Studentski posao za mnoge je prvi korak na tržištu rada. Osim što studentima omogućuje dodatnu zaradu i veću financijsku samostalnost, često donosi i vrijedno radno iskustvo, nova poznanstva te priliku za razvoj vještina koje će im koristiti nakon završetka studija. U današnjoj emisiji razgovaramo upravo o studentskom radu, gdje studenti pronalaze poslove, kako usklađuju fakultetske obveze s radnim zadacima i što im takvo iskustvo donosi. Porazgovarali smo s tri studentice iz Đurđevca i Đurđevačke Podravine, Leom, Patricijom i Gabrielom, koje rade putem student servisa, a s nama su podijelile svoje iskustva, izazove i savjete za sve one koji razmišljaju o studentskom poslu. O studentskom radu razgovarat ćemo i s Bojanom Patrčevićem, voditeljem podružnica Studentskog centra Varaždin u Koprivnici i Križevcima. Za početak idemo čuti što su nam rekle Lea, Patricija i Gabriela.
4: Dobar dan svima, ja sam Lea Trešćec i studentica sam 4. godine ranog i predškolskog odgoja u Zagrebu. Uz svoje studiranje radila sam u struci preko student servisa u dječjem vrtiću Maslačak u Đurđevcu prema potrebi kao pomoćni odgojitelj. Tijekom samog rada uspjela sam uskladiti fakultet i posao zbog dobre organizacije. Najčešće sam radila jutarnju smjenu i onda nakon samog posla bi napravila sve za faks. Tijekom rada zapravo sam dobila pravi uvid u sam posao i shvatila da je to ono što želim raditi u budućnosti, jer nikad ne bi mogla raditi neki statičan posao u uredu, nego volim to što ja kao odgojitelj mogu zapravo izraziti svoju kreativnost i to što je zapravo svaki dan u vrtiću drugačiji i nikad ne znaš što te čeka. Najvažniju vještinu koju bi rekla da sam stekla tijekom samog rada je snalažljivost, odnosno to neko prilagođavanje situaciji. Naučila sam pustiti neke svoje ideje, prilagoditi se samom interesu djece, jer tada su i djeca zadovoljnije i aktivnosti ispadnu najbolje. Što se tiče općenito studentskog poslova, svakako bi ga preporučila svima i tko god može nek proba raditi, jer na taj način dobiješ zapravo neko novo iskustvo, upoznaš neke nove ljude i naučiš raditi u timu.
1: Malci genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci.
5: Pozdrav svima, ja sam Patricija Topolčić, studentica sam studija računarstva i informatike u Đurđevcu. Odlučila sam raditi prvenstveno kako bih stekla neke radne navike, a i da znam što me u budućnosti možda bude zanimalo. Poslovi koji su vezani uz moj studij, možda oni koje sam radila preko student servisa ili možda neki treći. Trenutno radim više poslova, svi su vezani u Stari grad d.o.o. i nažalost izvan su moje struke, ali ovo iskustvo donijelo mi je puno jer sam puno toga naučila, cijelo vrijeme sam u komunikaciji s ljudima, naučila sam posložiti svoje vrijeme i s poslom i s fakultetom i s osobnim obavezama. Ostala sam malo bolje i financijski osviještena, što mislim da je u današnje vrijeme vrlo potrebno naučiti. Usavršila sam i neke dodatne komunikacijske vještine, a i naučila sam usklađivati više obaveza tokom dana. Posao i fakultet ponekad i nije bilo lako uskladiti, ali mislim da uz volju i uz želju sve je moguće i baš te pozitivne strane studenata i rada preko student servisa koji omogućuju da radimo kad želimo, što želimo, gdje želimo, omogućuju puno lakše razvijanje naših sposobnosti i na fakultetu i na poslu. Rad tijekom studija naučio me da nakon studija ne želim gledati u praznu točku, biti na jednom mjestu, nego da se želim kretati, biti među ljudima, raditi ono što volim i prvenstveno raditi. A i naučilo me da ne moram se vidjeti samo u jednom poslu. Mogu se vidjeti u njih 10 koje me stvarno zanimaju, kojima se iskažem, u kojima se pokažem dobra. I automatski se ja osjećam zadovoljnije i sretnije i vidim čišću i bolju budućnost. Ne mogu izdvojiti samo jednu vještinu koju sam stekla radeći. ali to su svakako te radne navike koje sam već spomenula, neka financijska osviještenost, komunikacijske vještine također, odgovornost, planiranje vremena, a možda najvažnije je kako se osjećati dobro u onom što radiš i kako napredovati i poboljšati samog sebe. Svakako bih preporučila studentski rad i drugim mladima. Smatram da će im to pomoći u daljnjem razvoju, u njihovoj budućnosti. Naučit će puno toga, moći će iskoristiti kvalitetnije vrijeme, ne sjedeći uz mobitel ili nešto slično. Donijet će im i neki novac koji će im također dobro doći, pogotovo u današnjem svijetu. A i smatram da će se sami osjećati bolje.
1: Malci, genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci!
6: Ja sam Gabriela Franjić i trenutno sam na preddiplomskom studiju pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. I zašto sam odlučila raditi u studiji, zapravo neka moja želja za radom je počela još u srednjoškolskim danima, jer sam tad prvi put započela sa radom u učeničkom servisu i nekako je bio logični slijed događaja da ću nastaviti raditi i u studentskim danima. Mislim da je glavni razlog rada financijska neovisnost, ali naravno tu dolazi jako puno benefita uz to i neko radno iskustvo za koje sam znala da će mi puno značiti u budućnosti. Definitivno je isto bio jedan od razloga zašto sam odlučila i na fakultetu nastaviti sa radom. Posao koji radim je konobarenje i to nije naravno moja struka, vezano uz moju struku, ali mi je donijelo jako puno korisnog iskustva. I nešto što bih ja istaknula kao najvažnije je da sam puno bolje naučila komunicirati s različitim ljudima, da sam puno bolje naučila surađivati u timu i raditi pod pritiskom i rješavati neke probleme koji se ono neočekivano stvore u svakodnevnim situacijama na poslu. Usklađivanje fakulteta i posla mi nije neki preveliki problem s obzirom da radim tijekom sezone, odnosno tijekom ljeta, tako da dok traje akademska godina uglavnom se fokusiram samo na obaveze koje imam od strane fakulteta, a tijekom ljeta onda radim i zarađujem. Tako da nije mi problem usklađivanje fakulteta i posla. Mislim da je ovo način na koji meni bolje odgovara raditi i jednostavno se fokusirati na jednu stvar svaku u svoje vrijeme. Ovaj rad tijekom studija mi je jako pokazao koliko su važne zapravo te komunikacijske, organizacijske vještine, to bez obzira na zanimanje koje me očekuje u budućnosti. Smatram da su to stvari koje svaka osoba mora jednostavno imati razvijene, ali jako puno mi je pomoglo i u razvijanju samopouzdanja i odgovornosti, i to su neke stvari koje isto jako puno znače nakon završetka fakulteta. I naravno tu kod buduće karijere taj posao može značiti jako puno, jer mislim da osoba nakon ovakvog posla gleda sasvim drugačije na svijet nego neko ko možda nije nikad iskusio uslužnu djelatnost. Mislim da ima jako puno vještina koje se mogu steći pogotovo u ovakvom poslu, ali bi ja istaknula možda komunikaciju s ljudima kao neku najvažniju vještinu. I ovakav posao mislim da omogućuje jako puno da ljudima pomogne u prepoznavanju i tuđih emocija i ono, vidite nekome na licu što vam želi reći, ali i samoj komunikaciji i u timu u kojem radite, ali i naravno s gostima i s ljudima. Tako da, da, tu bi dodala još taj možda rad u timu kao jako važnu vještinu, jer posao koji me možda očekuje u budućnosti će tražiti tu vještinu kao jednu od važnijih. Tako da mislim da je to stvarno ono najkorisnije što sam mogla naučiti od ovog posla. Preporučila bih studentski rad mladima jer pruža priliku za stjecanje iskustva, za razvoj radnih navika, i tu se odmah javlja i veća samostalnost. Naravno, ono što je svima glavni cilj posla je zarada, ali osim toga shvatit ćete kroz vrijeme dok krenete raditi da se jako puno nauči kako funkcionira i radno okruženje i kako vam se razvijaju vještine kroz vrijeme kroz koje radite i naravno kako to sve kasnije možete jako dobro iskoristiti tokom cijele karijere. Ja evo, iz osobnog iskustva bih svima preporučila da barem nekad pokušaju raditi neki posao, neki studentski posao. I jednostavno to je, dok jednom probate, mislim da je teško se nekako vratiti na, pogotovo što se tiče financija, da postanete financijski ovisni o nekome. Mislim da je puno lakše dok radite neki posao, dok zaradite svoje novce i jednostavno se osjećate i bolje i samostalnije i ono kao da ne ovisite o nikome. Tako da to su neki razlozi zbog kojih bi ja preporučila studentski rad mladima i evo potičem sve da se iskušate u tome.
1: Malci genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci!
3: Čuli smo iskustva studentica koje su kroz studentski rad stekle dodatno iskustvo i zaradu, ali i naučile kako uskladiti fakultetske obveze s poslovnim zadacima. A kako zapravo funkcionira studentski rad, koje su njegove prednosti, što studenti trebaju znati prije nego što se zaposle i kakav je interes poslodavaca za studentski rad, razgovaramo s Bojanom Patrčevićem, voditeljem podružnica Studentskog centra Varaždin u Koprivnici i Križevcima. Evo gospodine Patrčević, dobar dan i dobrodošli.
7: Dobar dan i poštovanje i pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
3: Hvala puno. Evo, recite nam za početak koja je glavna uloga student servisa i na koji način pomažete studentima u pronalasku posla?
7: Naša glavna uloga je posredovanje pri zapošljavanju redovitih izvanrednih studenata i maturanata, onih maturanata koji su u postupku upisa na studij. A što se tiče pronalaska posla, informacije našim članovima mi prenašamo putem naših mrežnih stranica. Tamo i nalazim se i e-asistenti kojeg mogu pitati naš Radek i on im da se sve informacije. Mogu naći informacije na Facebook stranicama student servisa našeg ili pozivom u podružnicu najbliže.
3: Recite, koji su najčešći studentski poslovi? Što zapravo pokazuje praksa? Gdje je najveća potražnja?
7: Pa, zadnjih dugi niz godina studenti rade jako puno na pomoćnim poslovima u proizvodnji, u skladištima, u trgovinama, kafe barovima, u administraciji, na promotivnim aktivnostima, tijekom ljetne sezone posebice rade na moru, hotelima, kampovima, restoranima, stvarno diljem cijele Republike Hrvatske i na razno raznim poslovima. Od fizičkih poslova do intelektualnih poslova, stvarno široki spektar.
3: Kad govorimo o studentima, koliko zapravo se često nudi mogućnost studentskog rada već ono u struci zapravo, rekli bi?
7: Pa dosta često. Makar mi potičemo studente svakako da se javljaju na razno razne poslove kojima stječu normalno radno iskustvo i radne navike, o čemu i mi dajemo potvrdu na kraju studija i tu potvrdu prilažu molbi životopisu. A sve češće se priča, nije još službeno, da će jednog dana i učim to u radni staž, to radno iskustvo i radne navike. A kažem, mi im dajemo potvrdu o radnom iskustvu koju prilažu molbi životopisu i većina poslodavaca gleda na to da li su stekli radne navike tijekom studija.
3: Da, to je iznimno važno. Vezano uz to, evo, recite nam koja su ključna prava studenata koji rade preko servisa i koliko im to iskustvo zapravo pomaže u kasnijoj zapošljivosti, o čemu ste sad govorili.
7: Naravno, njihov rad je reguliran putem zakona o obavljanju studentskih poslova i imaju sva prava koje ostaju radnici i pravo na uvećanje satnice za rad noću, nedjeljama, blagdanima od 50%. Sada trenutno je minimalna satnica 6,56. Znači, na to još ide uvećanje od 50%. Ako pričamo o minimalnoj, to je onda znači 9,84. Ajde, recimo, okruženo 10 eura.
3: Da.
7: Normalno, oni mogu raditi i više poslova paralelno i tako imamo primjera stvarno studenata koji i studiraju na dva studija i rade 2-3 posla. Stvarno ima jako vrijednih i potičemo ih da rade što više tijekom studija, MC zarade, stvarno pristojan novac, pristojna je satnica i u ostalom steknu i radno iskustvo i radne navike. Redoviti i izvanredni studenti. Jedini je uvjet da nema sklopljen ugovor o radu s nekim poslodavcem. Uh-huh. Ali opet kažem, prednost je studentskih poslova što studenti mogu raditi za više poslodavaca paralelno. Oni mogu raditi negdje full time, negdje part time, da tako kažem na engleskom, i ovoga od kuće, koliko stignu i mogu. I bilo gdje u Hrvatskoj, neovisno o mjestu studiranja, mogu se učlaniti online, pogotovo studenti iz Đurđevca, ne da im se ići u Koprivnicu ili ne mogu doći, pošalju nam online prijavu, kasnije si mogu online dizati ugovore ili e-ugovore i mogu raditi bilo gdje na području Hrvatske, neovisno o mjestu studiranja.
3: Možete li s nama podijeliti nekoliko konkretnih brojki? Evo, koliko zapravo studenata radi preko student servisa, koliko je ta praksa popularna?
7: Pa ta brojka varira poprilično o sezoni. Mi trenutno imamo negdje oko 1700 upisanih studenata. Tu pričamo iz naše županije i okolice koji su se upisali ovdje, a studiraju ili u Koprivnici, ili u Đurđevcu, ili u Varaždinu, Čakovcu, Zagrebu, Rijeci i tako dalje i tako dalje. A konkretno, evo, tijekom akademske godine, pa ta brojka varira od, recimo, ajde, možda nekih 400-500 studenta koji aktivno rade, koji su, kažem, u našim podružnicama u Koprivnici i Križevcima i koji rade po cijeloj Hrvatskoj.
3: Je li potražnja zadovoljava ponudu i obratno? Ima li dovoljno oglasa, koliko ih se otprilike objavljuje i s koliko poslodavaca zapravo surađujete?
7: Nažalost, evo, trenutno je ponuda poslova veća od potražnje. Uh-huh. I mi na sve moguće načine i pokušavamo privući studente da se javljaju i trenutno imamo negdje oko 12 oglasa aktivnih tu na području županije naše. I potičemo je stvarno da se javlja što više, jer ima nažalost i neki posao koji ostaju nepopunjeni. Fali jako, jako puno radne snage, a studenti su im lako zapošljiva radna snaga. Doslovno, on ako se upiše danas, mi ga upišemo online u roku 2-3 minute, on može odmah ići raditi, bilo gdje.
3: Kako su iskustva s terena, evo, prema vašem iskustvu na temelju vašeg rada? Znači, koliko su, evo, i poslodavci zadovoljni studentskom radnom snagom?
7: Pa uglavnom su jako zadovoljni. Tu je normalno, ima pojedine stvarno rijetki slučajeva da suradnja prekinuta bude iz nekog razloga, ali velika, velika većina njih i poslodavaca i studenata je zadovoljna i čest je ovoga primjer da studenti nakon ovoga diplome ostanu i raditi preko tog poslodavca. Stekli su jedno radno iskustvo i ostanu i raditi. Samo im produže ugovor o radu, normalno, ne?
3: Da.
7: Nakon diplome.
3: Evo, gospodine Patrčević, koji je vaš savjet studentima? Kakve su, evo, mislim, evo, sad ste i naveli zapravo kroz ovaj razgovor, ali koje su prednosti rada tijekom studija i trebaju li, ovo što smo malo prije spominjali, se fokusirati više na posao u struci ili je zapravo svako radno iskustvo vrijedno?
7: Pa trenutno je toka ponuda posla da može raditi i u struci i van struke. I svakako ih potičemo da se javljaju, stječu radne navike, kažem i radno iskustvo za koje dajemo potvrdu, a vjerojatno danas sutra će im biti priznato kao radni staž, taj dio. Jer, kažem, diplome će imati dosta njih, a to je jedan benefit koji imaju normalno na intervju za posao, budući da razmišljaju u tom smjeru, da im to danas sutra bude itekako značilo. To je jedno veliko radno iskustvo, a u konačnici i kontakte stječu u poslovnom svijetu, gdje, neovisno kažemo u struci, može danas sutra doći na razgovor za posao gdje je normalno već radio prije ko student. Svakako je potičemo da se javlja što više i mogu se, evo, na našim stranicama Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Varaždinu, tamo se mogu pogledati ove osnovne informacije, imaju našeg asistenta Radeka kojeg mogu pitati sve što ih interesira i mogu nas naravno nazvati u podružnicu. Najbliže im je u Koprivnici, a ima i u Križevcima podružnica.
3: Evo, još ću vas pitati da za kraj, s obzirom da znamo da su fakultetske obaveze značajne, mislim, u velikoj mjeri, koliko studenti uspiju zapravo uskladiti fakultetske obaveze s poslovima?
7: Pa evo, imamo primjer baš jedne studentice tu u Koprivnici. Studentica studira na dva studija, na ekonomiji i na kemiji, uh-huh, i radi dva studentska posla. Tako da stigne se. Sve je stvar organizacije vremena i volje.
3: Sve smo rekli ovim primjerom, da, definitivno. Da,
7: kažem, javite nam se slobodno, nazovite što vas god zanima, pogotovo maturanti, oni nakon kraja nastave u 5. mjesecu,

0: elektroničkih medija.
1: Malci, genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci.
3: Slušali ste reprizu emisije.

0: Podravski radio. Vi slušate Podravski radio. Sponzorirana emisija.
1: Dragi slušatelji, dobar dan. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Europske unije iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. do 2027. kroz intervenciju 7706 potpora Lider CLLD pristupu. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Laga Podravina i ne odražava nužno stajališta Europske unije ni Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Poštovani slušatelji, još jednom lijepi pozdrav svima. U današnjoj emisiji govorimo o aktualnim natječajima i aktivnostima lokalne akcijske grupe Podravina. Naš gost je predsjednik Laga Podravina, Branko Patačko. Gospodine Patačko, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima i hvala na pozivu.
1: Lag Podravina trenutno provodi aktivnosti iz novog programskog razdoblja od 2023. do 2027. Možete li nam za početak reći što je u fokusu rada Laga u ovom razdoblju?
2: Naravno, Lag Podravina nastavlja provedbu lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. godine do 2027. a cilj nam je potaknuti razvoj ruralnog prostora kroz podršku lokalnim dionicima, poljoprivrednicima, udrugama, jedinicama lokalne samouprave i drugim korisnicima. Fokus je na stvaranju održivog, konkurentnog i kvalitetnog ruralnog područja te poboljšanju uvjeta života naših stanovnika.
1: Evo, nedavno je završen i prvi lag natječaj u ovom programskom razdoblju. O kojem se natječaju radi?
2: Riječ je o prvom lag natječaju za provedbu intervencija 2.1 pod nazivom Očuvanje i održivo korištenje razvojnih resursa te jačanje suradnje razvojnih dionika. Natječaj bio usmjeren na projekte koji doprinose razvoju lokalne zajednice, očuvanju prirode i društvenih resursa te unapređenje društvene i komunalne infrastrukture.
1: Koliki je bio interes za natječaj?
2: Interes je bio zaista velik, što pokazuje koliko postoji potreba za ulaganjem na našem području. Nakon provedbenog postupka administrativne kontrole i ocjenjivanja projekata, doneseno je ukupno 16 odluka o odabiru projekata s potporom u iznosu od 756.086 €.
1: Evo, gospodine Patačko, možete li izdvojiti neke od projekata koji su ostvarili potporu?
2: Naravno, među projektima koji su ostvarili potporu nalaze se uređenje nogometnog terena na sportsko-rekreacijskom centru u Đurđevcu, zamjena postojeće javne rasvjete nogometnog igrališta u Ferdinandovcu, nabava kosilica za održavanje javnih površina u općini Podravske Sesvete te opremanje društvenog doma u naselju Molve Grede. Također, podržane su projekti izgradnje igrališta za mini nogomet, rekonstrukcija sportskog objekta u Kunovcu, modernizacije nerazvrstane ceste u Botovu te uređenje galerijskih prostora u Batinskama. Među projektima su i izgradnja ograde i pristupnih površina na groblju Sveta Klara u Novigradu Podravskom, izgradnja dječjeg igrališta u Glogovcu, rekonstrukcija ograde groblja u Hlebinama te opremanje kuhinje društvenog doma u Novom Virju. Podržani su projekti uređenja postojećeg nogometnog igrališta u Goli, održavanje i uređenje nogometnog igrališta u Kloštru Podravskom, izgradnja biciklističko-pješačke staze u Đelekovcu te opremanje dječjih igrališta u naseljima Hampovica i Miholjanec.
1: Možemo reći zapravo da su projekti vrlo raznoliki.
2: Tako je. Upravo je cilj lag natječaja omogućiti ulaganja koja proizlaze iz stvarnih potreba lokalne zajednice. Kroz ove projekte unapređuje se društvena, komunalna i sportska infrastruktura te kvaliteta života stanovnika ruralnog područja.
1: Gospodine Patačko, evo, nakon prvog natječaja objavljen je i novi natječaj, on je usmjeren na poljoprivrednike. O čemu se radi?
2: Objavljen je drugi lag natječaj za provedbu intervencije 1.1, odnosno jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede. Riječ je o vrlo važnoj intervenciji koja je usmjerena razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava na području Lag Podravina, a raspoloživa sredstva na ovom natječaju su 507.785 €. Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 22.000 €, dok najniži iznos potpore iznosi 5.000 €. Intenzitet potpore može iznositi do 65% ukupno prihvatljivih troškova projekta, a u određenim slučajevima moguće je ostvariti i veći intenzitet potpore, i to do 80% prihvatljivih troškova za mlade poljoprivrednike, naravno sukladno uvjetima definiranim natječajem, i do 85% prihvatljivih troškova za ulaganja malih poljoprivrednih gospodarstva, također u skladu sa uvjetima natječaja.
1: Koji su ciljevi ovog natječaja?
2: Cilj je razvoj konkurentne, održive i moderne poljoprivrede. Želimo pomoći našim poljoprivrednicima u modernizaciji proizvodnje, povećanju učinkovitosti gospodarstava, jačanju njihove tržišne konkurentnosti.
1: Za što se konkretno mogu dobiti sredstva?
2: Korisnici mogu ostvariti potpore za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, modernizaciju proizvodnje, ulaganja u objekte, digitalizaciju poslovanja, preradu poljoprivrednih proizvoda i druga ulaganja koja doprinose održivosti i razvoju poljoprivrednih gospodarstava.
1: A prijave na natječaj su otvorene do kad?
2: Prijave na drugi lag natječaj otvorene su do 19. lipnja 2026. godine, te ovim putem pozivam sve zainteresirane poljoprivrednike i prihvatljive korisnike da na vrijeme pripreme svoje projektne prijedloge i iskoriste mogućnost koje pruža ovaj natječaj.
1: Evo, gospodine Patačko, kad smo kod pripreme projekata, pružali lag podršku prijaviteljima tijekom pripreme projekta?
2: Naravno, to je naša uloga. Lag Podravina kontinuirano radi na informiranju i podršci potencijalnim prijaviteljima kroz radionice, individualna savjetovanja i objavu svih potrebnih informacija na našim službenim mrežnim stranicama. Cilj nam je pomoći korisnicima da što kvalitetnije pripreme svoje projekte.
1: Za kraj, koja bi bila vaša poruka našim slušateljima?
2: Evo, za kraj pozivam sve zainteresirane poljoprivrednike, udruge, jedinice lokalne samouprave i ostale prihvatljive korisnike da prate objave Lag Podravina i iskoriste mogućnosti koje pružaju Lag natječaj. Kroz zajedničke projekte i suradnju možemo nastaviti razvijati naše ruralno područje i stvarati bolje uvjete za život svih stanovnika. Na kraju želim zahvaliti svim prijaviteljima, partnerima i suradnicima koji svojim radom i projektima doprinose razvoju našeg područja. Vjerujemo da ćemo kroz zajedničke aktivnosti i kvalitetne projekte nastaviti jačati ruralni razvoj i stvarati još bolje uvjete za život na području Lag Podravina.
1: Gospodine Patačko, hvala vam puno na gostovanju i puno uspjeha vam želim u daljnjem radu.
2: Hvala vama na pozivu i lijepi pozdrav svim slušateljima.
1: Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji. Gost u studiju Podravskog radija bio je predsjednik Laga Podravina, gospodin Branko Patačko. Lijepi pozdrav.
0: Sponzorirana emisija.

0: Vi slušate Podravski radio. Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme najavio je bogat program jedne od najvećih turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske, Picokijade, koja će se održati od 26. do 28. lipnja u Đurđevcu. Ove godine je sam scenski prikaz pomaknut na raniji termin, što zbog bolje prezentacije svih sudionika i same legende, što zbog svjetskog prvenstva u nogometu i utakmice naše reprezentacije.
2: Sam scenski prikaz će biti sat vremena ranije, povorka će krenuti sat vremena ranije, što je zapravo odlična prilika jer inače smo u polumraku i svi oni izvođači koji nastupaju u scenskom prikazu teško dođu do toga da ih ljudi vide u adekvatnom izdanju. Sad će biti prilika da se oni bolje isprezentiraju, ali da ih i mediji bolje poprate, i to i nacionalni mediji, i da zapravo mi dobijemo prekrasne kadrove, jer teško je snimati po noći, a evo preko dana će to biti puno bolje. Tako da bit će Picokijada posebna i po tom da je u paralelno s tim se odvija i svjetsko nogometno prvenstvo. Mi radimo Picokijadu bez obzira na to i ne obaziremo se na događanja na svjetskom prvenstvu, ali normalno da svi mi navijamo za reprezentaciju, da ćemo znati što se događa, ali evo ja vjerujem da ćemo imati dvije pobjede u to vrijeme i vjerujem da ćemo imati i dva razloga za slavlje.
1: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program Picokijade pročitajte na webu Podravskog radija. Gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik te predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković održali su sastanak s članovima Savjeta mladih grada Đurđevca. Tom prilikom članovi savjeta predstavili su svoj program rada te niz ideja i aktivnosti koje žele realizirati tijekom svojeg mandata. Jedan od glavnih prijedloga odnosi se na organizaciju Tjedna mladih u Đurđevcu tijekom kolovoza. Manifestacija bi obuhvatila sportske aktivnosti, druženje, radionice, edukacije i druge sadržaje namijenjene mladima s ciljem poticanja njihovog aktivnog uključivanja u društveni život grada. Članovi Savjeta mladih posebno su istaknuli potrebu pružanja veće psihološke podrške mladima s obzirom na sve izraženije izazove s kojima se suočavaju. U tom su kontekstu predložili organizaciju edukacija, tribina i drugih aktivnosti kojima bi se podizala svijest o važnosti mentalnog zdravlja te pružala podrška mlađim osobama. Na sastanku se razgovaralo i o novim idejama za razvoj turizma na području grada. Riječ je o prijedlozima koje će Savjet mladih razvijati kao dugoročne projekte u suradnji s gradom Đurđevcom s ciljem stvaranja novih sadržaja i dodatnog obogaćivanja turističke ponude. Među planovima je i izrada nove internetske stranice Savjeta mladih, koja bi poslužila kao središnje mjesto informiranja mladih o radu savjeta, aktivnostima udruga, dostupnim sadržajima, edukacijama i drugim događanjima namijenjenima mladima. Gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković podržali su inicijative Savjeta mladih te istaknuli važnost uključivanja mladih u kreiranju sadržaja i razvoj projekata koji doprinose kvaliteti života u Đurđevcu. Naglasili su kako će grad i nadalje pružati podršku radu Savjeta mladih te poticati realizaciju kvalitetnih prijedloga i aktivnosti usmjerenih mladima. U sportskoj dvorani strukovne škole Đurđevac održani je 24. izdanje dječjeg međunarodnog festivala Kukuriček. Riječ je o festivalu dječje pjesme, radosti i glazbenog stvaralaštva koji već godinama okuplja talentirane mlade izvođače iz Hrvatske i inozemstva. Ocjenjivački sud festivala među brojnim pristiglim prijavama odabrao je izvođače i pjesme koje su izvedene na ovogodišnjem festivalu, a publika je tako i ove godine mogla uživati u bogatom i raznolikom programu ispunjenom pjesmom, plesom i veselom atmosferom. Festival Kukuriček s ponosom njeguje dječju kreativnost, potiče glazbeno stvaralaštvo i mladim izvođačima pruža priliku da svoje talente predstave široj publici u profesionalnom festivalskom okruženju, te i ove godine potvrđuje svoj međunarodni karakter. Naime, osim što su na festival stigli gosti iz cijele Hrvatske, nastupili su i mališani iz Bugarske, Bosne i Hercegovine te Crne Gore. Studenti diljem Hrvatske sve češće uz predavanja, seminare i ispite pronalaze vrijeme i za rad. Studentski poslovi danas nisu samo način dodatne zarade, već i prilika za stjecanje vrijednog iskustva, novih znanja i vještina koje mogu biti važan korak prema budućoj karijeri. U emisiji Malci genijalci razgovarali smo s voditeljem podružnice Studentskog centra Varaždin u Koprivnici, Bojanom Patrčevićem, i tri đuđevačke studentice, Leon Trešec, Patricijom Topolčić i Gabrielom Franjić. Lea je studentica ranog i predškolskog odgoja u Zagrebu. Kao studentski posao odabrala je ulogu pomoćnog odgajitelja u dječjem vrtiću Maslačak Đuđevac. Radila je u svojoj struci te stekla nova iskustva koja će joj pomoći u budućoj karijeri.
3: Tijekom samog rada uspjela sam uskladiti fakultet i posao zbog dobre organizacije. Najčešće sam radila jutarnju smjenu i onda nakon samog posla bi napravila sve za faks. Tijekom rada zapravo sam dobila pravi uvid u sam posao i shvatila da je to ono što želim raditi u budućnosti, jer nikad ne bi mogla raditi neki statičan posao u uredu, nego volim to što ja kao odgojitelj mogu zapravo izraziti svoju kreativnost i to što je zapravo svaki dan u vrtiću drugačiji i nikad ne znaš što te čeka. Najvažniju vještinu koju bi rekla da sam stekla tijekom samog rada je snalažljivost, odnosno to neko prilagođavanje situaciji. Naučila sam pustiti neke svoje ideje, prilagoditi se samom interesu djece, jer tada su i djeca zadovoljnije i aktivnosti ispadnu najbolje. Što se tiče općenito studentskog poslova, svakako bih ga preporučila svima i tko god može nek proba raditi, jer na taj način dobiješ zapravo neko novo iskustvo, upoznaš neke nove ljude i naučiš raditi u timu.
1: A kako zapravo funkcionira studentski rad, koje su njegove prednosti, što studenti trebaju znati prije nego se zaposle i kako izgledaju prijave za posao u studentskom centru, pojasnio je Bojan Patrčević.
4: Pa trendo je tokav ponuda posla da može raditi i u struci i van struke. I svakako ih potičemo da se javljaju, stječu radne navike, kažem i radno iskustvo za koje dajemo potvrdu, a vjerojatno danas sutra će im biti priznato kao radni staž, taj dio. Jer, kažem, diplome će imati dosta njih, a to je jedan benefit koji imaju normalno na intervju za posao, budući da razmišljaju u tom smjeru, da im to danas sutra bude itekako značilo. To je jedno veliko radno iskustvo, a u konačnici i kontakte stječu u poslovnom svijetu, gdje neovisno, kažemo, u struci, može danas sutra doći na razgovor za posao gdje je normalno već radio prije ko student. Svakako je potičemo da se javlja što više i mogu se, evo, na našim stranicama Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Varaždinu, tamo se mogu pogledati ove osnovne informacije, imaju našeg asistenta Radeka kojeg mogu pitati sve što ih interesira i mogu nas naravno nazvati u podružnicu. Najbliže im je u Koprivnici, a ima i u Križevcima podružnice.
1: Reprizu emisije Malci genijalci možete poslušati danas u programu Podravskog radija s početkom 18 sati. Skriven na obroncima Bilogore, nedaleko od Miholjanca, Fratrov Zdenec, odnosno Fratrovec, se već više od jednog stoljeća privlači zaljubljenike u prirodu i izletnike. Uz prirodni izvor pitke vode u hladu šume isprepliču se povijest, legende i uspomene brojnih generacija Podravaca. Naziv Fratrovec vezan je uz spomenik neznanom redovniku Fratru, koji je podignut uz izvor pitke vode 9. rujna 1923. godine. Tada je uređeno izletište koje je desetljećima bilo jedno od omiljenih okupljališta stanovnika Miholjanca i okolnih mjesta. Stotinu godina kasnije osnovana je i udruga Fratrov Zdenec kako bi se ozbiljnije pristupilo očuvanju ovog lokaliteta.
5: Tu su bili i profesori i arheolozi i to je općina Virje i turistička zajednica Središnja Podravina sa direktorom Nikolom Cikom, oni su to organizirali, a to je za nas bilo veliko iznenađenje. Ne? U Fratrovcu su znali legendu, ali ovo je bilo nešto u nama kuhalo, da se nešto moramo pokrenuti, jer to je bilo dosta zapušteno mjesto. Ne? Osim što je bil Fratar, spomenik Fratru, tam mi smo to nešto održavali, evo Slavek i ja, ne? Fratrovec je omiljeno mjesto okupljanja Miholjančana, prvenstveno zbog prirodnog izvora pitke vode. Imali smo radne akcije, okupljali smo se, to je bila debela hladovina, šuma, ne? To je bilo dosta zanimljivo za nas, ne? A tu su dolazili često i izletnici škole su dolazile, pa i iz Đurđevca, mislim da su profesori dovodili djecu tam na izlete, znači iz svih okolnih mjesta, i Bjelovarčani su, oni su imali svoju stazu i sad imaju svoju stazu sa majstera, ne, na Fratrovec. Mislim da je Fratrovec jedan, ne samo miholjanski biser, da je biser te naše Podravine.
1: Kazao je predsjednik udruge Fratrov Zdenec Željko Bogat. Članovi udruge Fratrov Zdenec i ove godine otvaraju vrata svima koji žele upoznati ovo izletište i upoznati se s radom udruge u subotu 13. lipnja od 12 do 15 sati na samom izletištu. Posjetitelje očekuje predstavljanje povijesti Fratrovaca, likovna kolonija na kojoj će umjetnici stvarati radove inspirirane spomenikom Fratru i prirodom, te druženje u ugodnom ambijentu uz tamburaše. Nakon osnutka udruge Fratrov Zdenec, interes za Fratrovec značajno je porastao. U svega nekoliko godina uređene su prilazne staze, očišćen okoliš, postavljena zaštitna ograda uz ribnjak, te obnovljeni dijelovi prostora koji su godinama bili zapušteni, a ni planova za budućnost ne nedostaje.
6: Pa svako druženje je važno u ovako malom mjestu, a ovako posebno zbog održavanja tradicije i povijesni znamenitosti mjesta Miholjanec, koje je dugo i bogato i koje se ne smije prepustiti zaboravu. Odgovornost na tome je na nama, pa se trudimo da to i održimo.
7: Kakvi su vam planovi evo za budućnost?
6: Planovi za budućnost su još uvijek samo planovi, a sastoje se da održavamo izletište, jer smo ga za ove tri godine obnovili da je skoro neprepoznatljivo kako je bilo prije, da ga održavamo u što boljem nivou i da ga proširimo, ali to ne ovisi samo o nama, to je povezano sa financijama, kad bi općina trebala otkupiti još neke zemlje, pa bi neke ribnjake napravili još tam kao što je nekad bilo, i da animiramo mlade i da možda krenu isto tim putem, da nastave to, jer mi to ne bomo uvijek mogli. I sve dobro namirnike da nam se pridruže, jer svi su nam dobro došli i mi mu napred zahvaljujemo na suradnji i pomoći.
1: Ističe dopredsjednik udruge Vjekoslav Kaličanec. Veliku podršku u radu udruge je pružaju općina Virje i turistička zajednica područja Središnja Podravina, bez koji bi, kažu članovi udruge, mnogi projekti teško bili ostvarivi. Dan otvorenih vrata prilika je da posjetitelji upoznaju Fratrovec na drugačiji način, kroz njegovu povijest, prirodne ljepote i priče ljudi koji ga godinama čuvaju. U vatrogasnom domu DVD-a Križevci održana je izborna skupština vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije, na kojoj je izabrano novo vodstvo zajednice. Skupštinu su nazočili brojni uzvanici, među kojima predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice, susjednih županijskih vatrogasnih zajednica, Koprivničko-križevačke županije te grada Križevaca. Za predsjednika vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije izabran je Slavko Gotić, dok će dužnost potpredsjednika obnašati Darko Palaš i Alen Škudar. U nadzorni odbor imenovani su Vladimir Piškor, Ivan Matosović, Tihomir Žufika, Aldijana Matić Horvat i Krešimir Škvorc. Predsjednik suda časti bit će Zlatko Vukres, a članovi Željko Rusan i Ivica Blažeković. Poslove tajnice zajednice i dalje će obavljati Mirjana Futač. Novo izabranom vodstvu čestitke uputio župan Tomislav Golobić, istaknuvši važnu ulogu vatrogasaca u očuvanju sigurnosti građana i zajednice. Naglasio je kako vatrogasci uz svoju operativnu spremnost čuvaju i bogatu tradiciju dobrovoljnog vatrogastva, te svojim radom daju nemjerljiv doprinos društvu. Zahvalivši na ukazanom povjerenju, novi predsjednik Slavko Gotić istaknuo je kako iza sebe ima 57 godina djelovanja u dobrovoljnom vatrogastvu, 42 godine profesionalnog rada u vatrogastvu, te 40 godina sudačkog iskustva. Izrazio je spremnost za nastavak kvalitetne suradnje sa svim sastavnicama vatrogasnog sustava kako bi se dodatno unaprijedio rad i razvoj vatrogastva na području Koprivničko-križevačke županije. Svečano su uručena priznanja autorima najboljih fotografija fotonatječaja Podravina i Prigorje Fotopaleta doživljaja prirode. Kroz objektiv svojih fotoaparata sudionici su zabilježili ljepotu, autentičnost i posebnost Podravine i Prigorja, a stručni žiri odabrao je 3 fotografije koje su se posebno istaknule. Prvo mjesto osvojio je Marko Posavec sa fotografijom Podravine i Prigorje u jednom kadru, dok je Krunoslav Večenaj sa fotografijom Poziranje na Šoderici zauzeo visoko drugo mjesto, a Mato Zeman sa fotografijom Podravsko svitanje osigurao je 3. mjesto. Priznanje za 3. plasiranog autora Matu Zemana preuzeo je njegov sin Vedran, kojemu zahvaljujemo na dolasku i sudjelovanju u ovom lijepom trenutku. U sklopu dana općine Pitomače održana je tradicionalna 44. izložba vina organizacije Udruge vinogradara, podruma i voćara Aršanj. Dodijeljeno je 46 zlatnih medalja, od čega 2 velika zlata, 93 srebrne i 8 brončanih, dok je 18 uzoraka ostalo neocijenjeno. Šampion izložbe je Lovro Ciganik iz Koprivnice, koji je za Chardonnay dobio impresivan 91 bod. Titulu načelnikovog vina ponio je Sauvignon podruma Berdin iz Pitomače s ocjenom 90 bodova. Napomenimo kako iz Đurđevca zlato osvojili su Matija Kelić, Vina Lenardić, Bojan Topolčić, OPG Marić, Mate Balatinec, Miroslav Patačko, Vina Vinković i Martin Jušta. Izložbi je uz brojne vinare, mještani i posjetitelje nazočio i zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement, te načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, koji su pozdravili sve nazočne te im čestitali na odličnim vinima. DV Podravske Sesvete proslavio je 100. godišnicu. Proslava je okupila oko 170 vatrogasnih djelatnika iz okolnih DVD-a i vatrogasnih zajednica. Obljetnicu su proslavili tako da su ešalanom uz pratnju puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac pješačili oko parka kod crkve u Podravskim Sesvetama. Napomenimo kako su podršku svojim prisustvom dali načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derešić, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Mario Rajn, te predsjednik javne vatrogasne postrojbe grada Đurđevca Matija Markešić.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme je pretežno sunčano i vrlo toplo, unutrašnjosti mjestimice magla, poslije podne i navečer je uz umjeren do jak razvoj oblaka, rijetko moguć pljusak ili malo kiše, najviša dnevna temperatura 25 do 30 celzijevi stupnjeva, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjeri 23 celzijeva stupnja.
0: Lokalno Podravsko radio. Slušali ste reprizu emisije Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

Najslušaniji Podravski radio.

0: Podravski radio. Podravski radio online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Gradske teme.
2: Dobrodošli u emisiju Gradske teme. Uživo smo u programu Podravskog radija. S velikim zadovoljstvom evo i danas pozdravljam našeg gradonačelnika grada Đurđevca, gospodina Hrvoja Jančija. Lijep vam pozdrav, gradonačelniče, dobrodošli.
3: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Gradonačelniče, mi smo u, mogu reći slobodno, najuzbudljivijem mjesecu što se tiče grada Đurđevca, mjesec Pisokijade, pa se shodno tome evo i sad prije koji dan održali pres konferenciju, predstavili ste program ovogodišnje Pisokijade.
3: Tako je, imali smo već tradicionalnu pres konferenciju predstavljanja same Pisokijade, otprilike to uvijek ide mjesec dana prije samog događanja, da se malo isprezentira kakvi su noviteti, da se malo vidi oko sudjelovanja, oko programa, koje su sve manifestacije na našoj Pisokijadi i da zapravo svi oni ljudi koji već dulje vremena rade na pripremi ovogodišnje Pisokijade dobiju priliku i da prezentiraju svoj rad, ali isto tako i da sponzori, donatori, da i oni obrazlože koji je njihov razlog podržavanja ove naše stvarno lijepe manifestacije.
2: Prije nego što vas, gradonačelniče, pitamo o nekim novitetima i programu ovogodišnje Pisokijade, moram vas još jednom pitati, znači radovi na bedemima traju, sve nas zanima, evo kako su dani bliže, da li sve bude gotovo do Pisokijade?
3: Jako puno ljudi to pita. Neće biti sve gotovo do Pisokijade, jer projekt rekonstrukcije i prezentacije bedema za potrebe scenskog prikaza je vrlo opsežan. Osim samih zidina, tu je prostor za suvenirnicu, odnosno podravinoteku, ima i značajnog uređenja okoliša i još nekih dodatnih stvari. Ono što je najbitnije, da će biti gotovo sve ono što je potrebno za samo održavanje scenskog prikaza. Dakle, bedemi će biti napravljeni, bit će obzidani, sada je već otprilike do pola visine su došli ti radovi, bit će napravljeno i krunište od drveta kako to i je bilo na bedemima sa prolazom gore po gornjoj strani. Ono što neće biti do kraja gotovo je kula i taj prostor suvenirnice, odnosno podravinoteke. Trebalo bi biti gotovo i dvorište, odnosno opločenje unutar dvorišta, jer dvorište se proširuje, jer novi bedem nije na poziciji onog drvenog bedema, malo je pomaknut. Puno toga će ovisiti i o vremenskim uvjetima. Ovaj tjedan nam nije bilo baš naklonjeno vrijeme, ali sad je prognoza dobra i trebalo bi sve završiti. Plan je tjedan dana prije Pisokijade, jer onda nam počinju i probe i uređenje svega onog ostalog. Veliki je i rad pred nama, radi se potpuno nova rasveta, nova scenografija, jer drugačija je i vizura same utvrde. A moram reći da je skinuta je skela, fasada je potpuno obnovljena na našoj utvrdi. Meni se osobno sviđa, svako za sebe može to prokomentirati, ali naš stari grad ima potpuno novo ruho, novo krovište, nova fasada i evo ovaj novi bedem koji će se u većoj mjeri vidjeti već sad, a do iduće Pisokijade će biti potpuno gotovo.
2: Baš to što ste spomenuli, ovogodišnja Pisokijada je svojevrsno ono pod navodnicima prijelazna zbog svih tih radova, evo dosta se tih ispomenuli već.
3: Pa da, bit će ono puno drugačijih stvari, drugačije organizirano, cijeli taj prostor dobiva jednu drugu dimenziju sa ovim svim radovima. Ova Pisokijada je, možemo reći, prelazna, a iduća bi trebala biti onda finalizirana na način kako će se odvijati u daljnjem periodu. Mi smo sad završili radove na krovištu i fasadi i u tijeku su nam radovi na bedemu. Ono što je bitno da je potpisan ugovor za zelenu infrastrukturu koja uključuje uređenje okoliša utvrde Stari grad. To znači dva jezera, šetnice, prostori za boravak ljudi, zemljani amfiteatar za gledalište, odnosno za praćenje scenskog prikaza Legenda o Picokima. Ovog ljeta očekujemo da se provede postupak javne nabave za odabir izvođača i da nam krenu radovi, i da nam ti radovi završe do Picokijade iduće godine, da zapravo imamo kompletan prostor u funkciji. Grad je riješio imovinsko-pravne odnose, dvije kuće koje su u neposrednoj blizini utvrde, tako da je i to jedan novi prostor koji će se staviti u funkciju same Picokijade i scenskog prikaza. I dobro ste rekli, ova Picokijada je nekakva prelazna koja će zapravo biti prilagođena trenutno završenim radovima, a iduća će biti onda finalna koja će se potpuno prilagoditi novom prostoru kako je to planirano i projektirano.
2: Evo, hvala vam gradonačelniče na ovim informacijama, pa da se odmah vratim na ono prvo pitanje. Dakle, predstavili ste svima nama, javnosti, program Picokijade 2026. Što nas očekuje u programu? Noviteti neki možda?
3: Pa program je manje više svima poznat, ima jako puno događanja i manifestacija, od onih za djecu pa za sve one ljubitelje kulture, tradicije, etnografije, zatim sam scenski prikaz, ima i nešto ovih zanimljivih povrke anažiranih kola, utakmica Debeli guravi koje su malo ležernijeg karaktera, izložba kolača, da ne nabrajam pojedinačno manifestacije, jer nema šanse da ih nabrojim jer ih je preko 40. Ali ono što je možda najveći novitet ove godine, da će se baš iskoristiti novi prostor koji je dobiven oko same utvrde Stari grad. Na tom prostoru ćemo imati prezentaciju života u vrijeme kada se odvijala bitka i pokušaj osvajanja utvrde Stari grad. Biće prezentirani i dva tabora, jedan tabor branitelja, jedan tabor turske vojske. Biće prezentirani i zanati koji su bili tradicionalni u to vrijeme. Biće prezentirana i gastronomija tog vremena, znači svi će moći sva tri dana konzumirati našu tradicionalnu prehranu, ali od ovog puta baš na tom predjelu oko same utvrde Stari grad. Biće kulturni flor na glavnom gradskom trgu, biće i nekoliko punktova sa domaćim proizvođačima, Starogradska ulica tradicionalno u domaćim radinostima i taj kompletno novi prostor oko same utvrde. Tako da vjerujem da će biti puno iznenađenih sa tim novitetima i novim stvarima. Biće još prilike i u posebnim emisijama da ćemo predstavljati te posebne dijelove da se svi oni predstave, ali vjerujem da će to biti jedan veliki iskorak za našu manifestaciju. S time se rješava zapravo jedan od dva najveća prigovora našoj manifestaciji, to je da je teško vidjeti u kratkom periodu, nego će se moći sva tri dana vidjeti sve ono što imamo za ponuditi. Drugi prigovor je da je velika gužva kad je scenski prikaz, jer je tu najveći interes i dođe 15.000 ljudi i teško mogu komotno gledati. To ćemo riješiti kroz ovu realizaciju projekta Okoliša, gdje će se napraviti amfiteatar za gledalište. Dakle, s tim ćemo riješiti i taj drugi problem i onda će naš Picokijada imati stvarno najbolju moguću infrastrukturu da sve ono što se priprema se može najbolje i prezentirati.
2: Gradonačelniče, Picokijada kao jedna od top manifestacija pa u cijeloj lijepoj našoj, dok se kaže, vi to najbolje znate, velika je aktivnost oko Picokijade. Puno je udruga koje dolaze, naravno mještani, građani sudjeluju, je li tako i ove godine?
3: Pa tako je, znači svake godine Picokijada zapravo i sve ono što uspijemo napraviti za Picokijadu uvelike ovisi o angažmanu ljudi. Ja se ovim putem zahvaljujem svim pojedincima, svim udrugama koje sudjeluju u organizaciji Picokijade. Imamo 20 ljudi u organizacijskom odboru, ali ima i puno ljudi koji nisu u organizacijskom odboru, a opet sudjeluju u organizaciji pojedinih manifestacija i vrlo je veliki i zahtjevan proces da se sve to dobro posloži. Naša turistička zajednica ima najveću ulogu koordinatora, a dovoljno je reći da za vrijeme Picokijade imamo 2000 sudionika u manifestacijama. Znači samo onih koji sudjeluju, ne publike. Znači sve to iskoordinirati, posložiti, napraviti kvalitetno, a vidi se da je kvalitetno jer se iz godine u godinu ljudi vraćaju i manifestacije zapravo rastu. je sigurno jedan veliki i zahtjevan posao. To ne bi mogli da nemamo veliku podršku naših sponzora, donatora i pokrovitelja. Ja se ovim putem svima njima zahvaljujem, jer bez te podrške bi bilo teško organizirati Picokijadu. Picokijada je samoodrživa, ona se i financira na način da se prijavljuje na projekte i na financiranja i kroz donacije i sponzorstva. To garantira i opstojnost same manifestacije, da se ona može odvijati u svim ekonomskim uvjetima. A isto tako ove godine posebni naglasak stavljamo i na priuštivost, odnosno na sprečavanje inflacije i nepotrebnog dizanja cijena. Turistička zajednica o tome vodi posebnu brigu i kod davanja prostora iznajmljivačima, ali i kroz komunikaciju sa prodavačima i svima ostalima, da te cijene ostanu u nekim normalnim okvirima, u priuštivim okvirima, i da ljudi koji dođu na manifestaciju da ju ne zapamte loše baš po cijeni nečega što imaju osjećaj da su preplatili. Tu ćemo pokušati staviti poseban naglasak ove godine i da svi budu zadovoljni i sa tim dijelom, a onda nam preostaje samo da nam bude lijepo vrijeme i da sve ono što se pripremi možemo isprezentirati na najbolji mogući način.
2: I još ćete doći, evo, mi u emisiju Gradske teme do Picokijade, ali evo još samo što se tiče Picokijade da vam kažem, rekli smo prijelazna je i baš specifično ove godine legenda će krenuti nešto ranije, jer znamo tu nam je i svjetsko nogometno prvenstvo, tu ste nekako uskladili to. I povorka sama.
3: Sam scenski prikaz će biti sat vremena ranije, povorka će krenuti sat vremena ranije, što je zapravo odlična prilika, jer inače smo u polumraku i svi oni izvođači koji nastupaju u scenskom prikazu teško dođu do toga da ih ljudi vide u adekvatnom izdanju. Sad će biti prilika da se oni bolje isprezentiraju, ali da ih i mediji bolje poprate, i to i nacionalni mediji, i da zapravo mi dobijemo prekrasne kadrove, jer teško je snimati po noći, a evo preko dana će to biti puno bolje. Tako da bit će Picokijada posebna i po tom da je u paralelno s tim se odvija i svjetsko nogometno prvenstvo. Mi radimo Picokijadu bez obzira na to i ne obaziremo se na događanja na svjetskom prvenstvu, ali normalno da svi mi navijamo za reprezentaciju, da ćemo znati što se događa. Ali evo, ja vjerujem da ćemo imati dvije pobjede u to vrijeme i vjerujem da ćemo imati i dva razloga za slavlje.
2: Top. Bogat program Picokijade dostupan je na web stranici Podravskog radija, naravno i na turističkoj stranici turističke zajednice grada Đurđevca, kao i na gradu Đurđevcu. Gradonačelniče, evo za sam kraj emisije, još jedan veliki i tradicionalni koncert, odnosno događaj, nam je sutra.
3: Tako, evo, ovim putem poziv svima da dođu sutra na naš kukuriček u sportskoj dvorani strukovne škole. Tradicionalno Lipanj počinjemo tim događanjem, bit će jako puno veselja, dječje pesme, zabave, i poziv svima da dođu i da podrže mlade buduće estradne zvijezde.
2: Hvala vam lijepo, gradonačelniče, i na današnjem gostovanju o gradskim temama. Evo, do iduće emisije, svakog petka smo tu. Lijep vam pozdrav i ugodan vikend.
3: Hvala vama.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Podravski radio online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Ako mi kažeš riječi ljubje, a ja ti ne znam reći ne, na kraj svijeta ja ću poći.